0: ви не були, слухайте Радіо Накипіло.
1: Привіт, я Кома з дуету «Крапка Кома». Слухайте Радіо Накипіло.

0: включить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повне дачку мать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога. В Україні 4 ранку.
1: Я Сніжана Чернюк. Ви слухаєте передачу «Україна і чи ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про те, як можна поєднати депортацію, справжню людську дружбу поза національностями і поділами Леніна, Оленя і Кармен. Говоримо про місце, де в Євросоюзі поєдналися Європа та Центральна Азія, минуле і майбутнє. В Інституті Пілецького у Варшаві прямо зараз триває міжнародна наукова конференція «Радянська Центральна Азія як тоталітарна лабораторія». Одним із організаторів виступив доктор Єжи Рогозінський, історик і антрополог культури, якого я запитала, звідки взялася так влучно і захопливо сформульована ідея конференції.
2: Дінь добрий, Єжи Рогозінський.
3: Добрий день, доктор Єжи Рогозінський, історик і антрополог культури. Останнім часом я зосереджуюся у своїх дослідженнях переважно на радянському та пострадянському російському просторі. Насамперед, на так званому мусульманському підчерев'ї Росії, Кавказі та Центральній Азії. Але це також регіони, і саме в цьому полягає ідея конференції, які також є частиною польської історії. Я думаю, що не лише польської, української, німецької, корейської та фінської, бо всі ці нації зустрілися там, бо були туди депортовані. І це своєрідне місце зустрічі, можна сказати. Однак це досить неприємне місце, бо умови та передісторія цієї зустрічі були похмурими. Люди опинялися там проти своєї волі, бо їх депортували. Сама депортація була випробуванням. За цих умов рівень смертності був високим. Окрім того, мало кому подобається, коли його перевозять проти його волі у місце, яке є зовсім іншою екологічною нішою. І тут десь ви збираєте чорницю в лісі, а потім опиняєтеся на бавовняному чи рисовому полі. Просто-напросто інші бактерії, рівень смертності вражає. Отже, все це відбувалося на місці драматичних зустрічей. Водночас можна так сказати, що там сформувалася справжня, як то кажуть, радянська дружба. Справжня, бо не пропагандистська. А люди і справді допомагали одне одному. Сьогодні ми показуємо фільм, який я допомагав створювати, про прекрасну дружбу між казахом і поляком, який щойно був зосланий до Південного Казахстану. Але там присутні дуже різні національності. Є і корейці, які пропонують собаки собаче м'ясо, і доводиться тактовно вибачатися. Там є і німці, і греки, і фіни, і з'являється українка, бо там є історія також про заслання, про сестру героя цього засланого, яка їде на навчання. Ось уже відбулася перша лібералізація. Люди, яких переселили неповнолітніми, можуть змінювати місце перебування. Тож вона їде на навчання, і що? Вона гине в автокатастрофі. А разом із нею українка там. Тож є різні історії, і ці самі нитки такої зустрічі за драматичних обставин були провідними принципами цієї конференції. І тут ми зустрічаємося з різних країн. Люди звідти, люди, які працюють у цій галузі, ми обмінюємося результатами наших досліджень, спостереженнями, ділимося архівними матеріалами і книгами. Я думаю, що це матиме гарний, приємний ефект у майбутньому і призведе до певної співпраці. Також є питання доступу до архівних матеріалів, бо, зрештою, всі депортації залишили свій слід, і на кожного депортованого була справа. І було би добре дістатися до всіх цих справ, подивитися, що там є і так далі. Зрештою, після війни, якщо я не помиляюся, то близько 200 тисяч так званих унівців, уповців було переселено до Казахстану, а коротше кажучи, українців. Тож ми були на одному возі, і варто тут подумати про це разом.
2: І варто тут о тим спільно помислити.
1: На тій частині конференції, на якій я встигла побувати, йшлося про те, що не було джерел і, зрештою, не було навіть можливості вивчати таку тему. Тож я запитала, чи були конференції інші на таку тему, як би визначив доктор Рогозінський і як він визначає місце, власне, теперішньої конференції у цьому ланцюгу інших конференцій.
2: Видає мені, що до тієї пори домінувало таке досить.
3: Мені здається, що досі домінував досить вузький підхід. Я маю на увазі, що, скажімо, документами у нас Інститут національної пам'яті цікавився, то продовжує цікавитися, але мені здається, що природно йому йдеться насамперед про документи. Проте не можна зупинятися лише на них. Суть у тому, щоб поєднати різні галузі знань. Іноді, наприклад, етнографи, які беруть інтерв'ю та записують звичайних людей, збирають фантастичні речі, а те, що вони збирають, варто порівняти із тим, що є у документах. Тоді ми, можливо, отримуємо більш повні знання. Йдеться також про інтеграцію різних галузей, щоб ми просто знали одне про одного. Бо умовно один лише записує бабусь, інший занурений у документи, таке інше, але ми часом приємно буває порівняти те, що є в документах і те, що говорять старі бабусі. Тож я би підсумував це так. Звичайно, ми не абсолютні піонери, але мені здається, що ми взялися за таке інтеграційне завдання, і воно, мабуть, не принесе результатів сьогодні чи завтра, але, можливо, післязавтра.
1: Для Інституту Пілецького це перша конференція про Центральну Азію, і вона відрізняється від інших зосередженням на історичній, але дуже актуальній тематиці, розповідає доктор Єжи Рогозінський.
2: Для Пілецького о Азії Центральної то є перша.
3: Для Інституту Пілецького це перша конференція про Центральну Азію, а коли йдеться про сам регіон, то проводяться різні конференції, але мені здається, що вони більше на сучасні теми, не геополітичні. Центральна Азія як регіон. А зрештою, торік у Кракові в Ягеллонському університеті була така конференція, я був на ній присутній, проте вона була більше про сучасність. Звичайно, це також дуже важливо, але ми тут більше зосереджуємося на минулому, бо, можливо, якщо ми вже говоримо про сьогодення, нас цікавить, що саме минуле залишило у сьогоденні. А коротше кажучи, скільки радянських родовищ є, так зараз у Центральній Азії, якщо можна так і висловлюватися образно.
1: Я запитала, чи головна мета цієї конференції – інтеграція знань і людей та міжнародна інтеграція серед іншого, і представники яких країн беруть у ній участь.
3: Скажу вам так, якщо ми включимо учасників як особисто, так і онлайн, бо так деякі є, оскільки це гібридна конференція, то у нас є Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Польща, Україна, Білорусь, Німеччина, Іспанія, Індонезія, Пакистан, Індія. І це, мабуть, основні країни. Тобто, як бачите, із різних сторін ми придивляємося до Азії. То ще є інтеграція головною метою? Думаю, що в довгострокові перспективі так. І водночас ще ось що. На конференціях завжди є так, що учасники надихаються одне одним. Ось один щось побачив, придумав ідею та розповідає про це. А потім інший сідає, слухає та каже, ага, о Боже, а можливо у мене вдома було щось подібне або щось у такому стилі. І ось так це працює. І завдяки цьому ми якимось чином просуваємося вперед у науці. Ми краще пізнаємо одне одного і трохи провідаємо, так би мовити, свої думки, і ми ніби пізнаємо погляд одне одного, а це завжди так творчо.
1: Коли я розмовляла з доктором Єжи Рогозінським, то конференція щойно розпочалася, відбулося кілька обговорень. Але я все-таки запитала, чи був якийсь інформаційний сюрприз для мого співрозмовника.
3: Як на цей момент, то ми вже мали кілька дуже і дуже цікавих виступів від колег із Казахстану. Скажу так, я думаю, що найважливішим посланням сьогодні було, можливо, не стільки натхнення, скільки саме те, що я говорив про архівні матеріали в Казахстані. У Казахстані діє Державна комісія із повної реабілітації жертв політичних репресій та голоду. Вони вже розсекретили близько 2,5 мільйонів справ репресованих осіб, осіб, включно із депортованими, так і поляків також, ймовірно, українців. І сьогодні ми дізналися, які перспективи відкриття цих розсекречених архівів для дослідників із інших країн, як виглядатиме цей процес. І це, типу, якби ви запитали мене зараз, прямо під час обіду, що найважливіше сталося, я би сказав, що так, але я думаю, що маємо ще багато цікавих речей попереду.
2: Але мені, що ще вєле цікавих речей перед нами.
1: Ну, а далі бігла через грабельку, вхопила водиці крапельку, бігла через місточок, вхопила кленовий листочок. Бо скільки може встигнути послухати доповідей журналіст? Ті уривки, які я почула, були прецікаві. Зрештою, навіть учасники не могли одночасно почути всі доповіді, бо панельні дискусії відбувалися паралельно в кількох місцях. Під час перерви на каву я встигла коротенько поцікавитися враженнями пані професор Мукадас Хашимової. Запитала її про враження від конференції, про її доповідь, а також про те, чи вона вже встигла почути щось нове для себе після кількох перших панельних дискусій.
4: Здравствуйте, мене зовут Мукадас Хашимова.
3: Добрий день, мене звати Мукадас Хашимова, я доцентка Самаркандського державного університету кафедри загальної історії. Так, я і раніше брала участь у різних конференціях, однак ця для мене особлива, оскільки я багато років займаюся темою депортації народів, і сьогодні у нас саме така тема – тоталітарна система. У мене сьогодні доповідь про професора Пірімкулова Шодмункула Дусмана, який усе своє життя присвятив вивченню історії депортації поляків в Узбекистан та його книгам. Він працював в архівах, зокрема в архівах Польщі, Казахстану, Узбекистану, і уряд Польщі перед його смертю нагородив його орденом Христа. Тож сьогодні я буду розповідати про нього. Сьогодні, коли ми розмовляли з молодшими колегами, то з'ясувалося, що багато молодих про нього не знають. Думаю, що молоді буде цікаво про нього дізнатися, про його внесок, який він зробив у вивчення депортації представників польського народу. Ми його учні і вже працюємо з темами депортації інших народів. Наприклад, я вивчаю депортацію кавказьких народів, є його учні, які займаються питанням депортації кримських татар, а він усе своє життя присвятив вивченню депортації польського народу. Про польських дітей, про польські школи в Узбекистані. Скільки їх було? Як відбувалося переселення? Розселення по всьому Узбекистану і чисельність. Це все на основі архівних документів. Тож можна сказати, що він був одним із піонерів цієї теми ще в часи Радянського Союзу, коли вона була закрита, недоступна і заборонена. У Самарканді над цією темою працюють кілька дослідників. І тут ми познайомилися із кількома колегами, які займаються саме цією темою. Тож спільна тема, нові варіанти, нові погляди. І для мене це дуже цікаво і нове.
4: Нові взгляди. І для мене це дуже цікаво і ново.
1: Учасників багато, хочеться поговорити з усіма. Але ж це неможливо, тому за рекомендацією доктора Рогозінського я звернулася до пана Ігоря Строєцького, чия доповідь справді була не стільки науковою, скільки дуже, я би сказала, сімейною. Та ще й, як з'ясувалося, з дуже несподіваною українською темою. Ігор Строєцький – нащадок відомого польського мандрівника і неймовірного фотографа Леона Барщевського.
5: Я називаюся Ігор Строєцький і взяв участь.
3: Мене звати Ігор Строєцький, і я взяв участь у цій конференції, представивши нове дослідження про мого прадіда, мандрівника Леона Барщевського, який є як царський офіцер, зробив внесок у вивчення та розуміння країн Центральної Азії, колишнього Туркестану. Барщевського на його власне прохання направили до Туркестану після припинення окупації або воєнних дій у Центральній Азії. Барщевського у 1876 році на його прохання перевели туди, до батальйону, дислокованого в Самарканді. Він залишатиметься у цьому батальйоні упродовж 20 років. Він там одружився із полькою, у них народилося 5 дітей, але насамперед він мав виконувати різні військові завдання, досліджувати колишній Бухарський емірат, тоді ще незалежний від Росії, недалеко від кордону, поблизу Самарканда. Бухарський емірат межував із Афганістаном, містом на півдні через річку Амудар'я. І, можливо, сказати можна те, що Леон Парчевський був одним із вузлів у цій важливій грандіозній грі, яка розігрувалася у тих сферах, тобто великій грі політичного, економічного та військового впливу між Російською та Британською імперіями. І як цікавинку додам, звідки взялася тема мого сьогоднішнього виступу. Мені вдалося отримати нові цікаві матеріали і нові фотографії. Відомо, що Баршевський документував свої подорожі, зробивши там кілька сотень фотографій.
0: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Зараз ми розуміємо, що майже 700 на скляних пластинах. Уявіть собі, це були фотографії, зроблені 140 років тому за зовсім інших умов, де скляну пластину потрібно було насвітлювати кілька секунд. Колекція Баршевського містить велику кількість етнографічних фотографій. Тобто ми бачимо людські типи, переважно чоловіків. Чоловіки, як би це сказати, дивилися на цих фотографіях дуже пильним і довірливим поглядом. Так, ніби вони довіряли своєму документалісту, який зберіг їхнє зображення на цих скляних пластинах. І справді ці людські типи, особливо чоловічі, чудово відображені на цих фотографіях. Також є групи корінних жителів із різних місцевостей, але також багато архітектурних споруд старого Самарканда. Будівель, що збереглися донині, такі як площа Регістану у Самарканді, мечеть Бібі-Ханим, мечеть Хазрат-Хізр та комплекс мавзолею в Шахі-Зінди і тощо.
5: Зеспу мавзолею в Шахі-Зінда і так далі.
1: Пан Ігор Строєцький розповів про унікальні фотографії, які він представив під час свого виступу. Фотографії трендуватих кобіт. Якби ми хотіли дослівно перекласти ці слова, то кобіта – це жінка, а от трендувата в прямому значенні – прокажена, тобто жінка, яка страждає на проказу, важке заразне захворювання шкіри та нервів. Але в переносному сенсі слово це означає когось, кого суспільство відкидає, засуджує або ігнорує. Це також назва відомого мелодраматичного роману Галини Мішкувни.
5: Нестати на знімках Борщевського і заледве.
3: На жаль, серед фотографій Баршевського лише 6 чи 7 фотографій жінок, яких справді ховали від чоловічого погляду у той час, що ускладнювало їх фотографування. Сьогодні на цій самій виставці я показав нові фотографії, отримані так трохи цікаво, бо з архіву Російської Федерації. Мені нещодавно вдалося отримати такими трохи незвичними каналами цю інформацію. І серед неї є також фотографія жінок, яку Баршевський підписав, що це трендувати кобети із якогось там села. Я збільшую фотографію, дивлюся і не бачу ні прокази, ні хвороби, ні на їхній шкірі, ні на обличчях, ні на руках. Тож, ймовірно, він мав на увазі щось інше. Хоча і назвав цих жінок трендуватими у лапках, бо вони просто дозволили себе сфотографувати.
1: А після Самарканду Леон Баршевський сприяв поширенню освіти в Седльцях, і школа, яку він заснував, існує до сьогодні.
5: Баршевський перебував там в тій Самарканді через 20 років.
3: Баршевський провів там у Самарканді 20 років, тим часом кілька разів їздивши до Санкт-Петербурга на військові збори, тож перебування Баршевського там насправді було не повні 20 років. Пізніше за його власним проханням його перевели до польського королівства, тобто до Седльця. І в 1897 році до кінця свого життя, тобто аж до 1910 року, він проживав у Сельце. Там він заснував жіночу торговельну школу, яка існує і донині, оскільки саме вона й носить назву «Загальноосвітній ліцей імені Святої Королеви Ядвіги». Школу було засновано у 1904 році Леоном Баршевським. І його донька Ядвіга була там директоркою. Ця школа увійшла в історію Седльця як торговельна школа Ядвіги Баршевської.
5: Ядвіги Баршевський.
1: І ось тут у розмові виникає майже як у романі пригод український мотив. Привіт, черкащани! Привіт, Сміла! І місцеві краєзнавці, чи ви знаєте, що всесвітньо відомий мандрівник і фотограф Леон Баршевський, виявляється, ваш земляк?
5: Co є цікаве, останньо теж в останніх латах різні цікаві інформації.
3: Цікаво, що в останні роки ми перевіряємо різні біографічні деталі про Леона Барщевського, бо виявляється, його дочка хотіла, щоб великий поляк народився у Варшаві. І в усіх біографіях за останні 100 років зазначено, що Леон Барщевський народився у Варшаві. А 2 роки тому було знайдено його документи, його свідоцтво про народження, і виявилося, що ця лінія родини Барщевських проживала у Смілі, поблизу Черкас, в Україні. І саме там народився Леон Барщевський. Виявилося, що знайдені записи про його народження та його батьків і сестер зберігаються із тими, що записані в гербниках родини Барщевських, гербу Шліповрон. І вони жили там близько 1,5 століття. Хоча сам Барщевський, наприклад, в інтерв'ю казав, що він сувальщанин, тобто він походив із Сувалок, і справді родина походить із Сувалок, але приблизно на 200 років раніше. Я генеолог, і я досліджую історію своєї родини майже 1,5 століття. І ця моя генеалогічна пристрасть почалася із того факту, що моєю тіткою була акторка Ельжбета Барщевська. Обидві лінії родини, одних і других Барщевських, підтримували дуже тісні контакти. І це колись мене навело на хибну думку, і я якимось чином пов'язав ці покоління, ці родини, обидві лінії. А виявляється, що вони, ймовірно, взагалі не мали нічого спільного одна із одною. Можливо, у 15-16 столітті, але, звичайно, ми не маємо можливості перевірити це на папері за допомогою цих документів. І тому важливо, що ці дві лінії взагалі не мали нічого спільного одна з одною.
5: Справдання того паперового, він, бить може, ті дві лінії в не мали за собою дочинення ніць.
1: Мене завжди дивувало, як збереглися всі ці скляні негативи. Зрештою ж вони дуже крихкі. Їх доводилося робити за особливих умов. Тож, я запитала про це свого співрозмовника.
5: Більшість негативів в шкляних заховалося у цурки Леона Барщевського.
3: Більшість негативів на скляних пластинах зберегла дочка Леона Барщевського, згадана вже Ядвіга Барщевська Міхайловська, яка була своєрідною хранителькою всієї спадщини свого батька. Негативи дивом пережили Першу світову війну під час польсько-більшовицької війни. Вона була привозила вже свої речі до Ісцельця до Варшави у серпні 20-го року, і вони дивом пережили її переїзд. Не пізніше у Варшаві вона жила на вулиці Хожій, якщо я правильно пам'ятаю. І вони також пережили Варшавське повстання, бо той багатоквартирний будинок не був зруйнований, а негативи були в коробках під шафами. І навіть якщо так звані визволителі Варшави проникли до квартири та сплюндрували її, викидаючи різні книги та знищуючи їх, то ці негативи дивом вціліли, лежачи на підлозі під полицями. Тож у 1960-х роках дочка мандрівника Ядвіга передала ці негативи спочатку до університетської бібліотеки у Варшаві, а пізніше, після різних перипетій, вони опинилися у музеї історії та фотографії у Кракові.
5: По різних перипетіях вирондували в музеї історії фотографії в Кракові.
1: Я, звісно, запитала, чи вдалося встановити контакт із цією черкаською гілкою роду Барщевських.
5: Тут, якщо ході о те вонтки українські, то не вдалося.
3: Коли йдеться про ці українські зв'язки, то не вдалося встановити контакт. Родина Барщевських була досить великою, оскільки у Леона було 6 братів і сестра. Сестра, здається, залишалася в тих краях. Очевидно, 4 старших братів брали участь у якихось подіях, пов'язаних із січневим повстанням. І їх було заслано до Сибіру, але ця тема не зовсім ясна. І натомість 3 наймолодших братів, Леон та його 2 інші брати були поміщені під так звану царську опіку, а пізніше відправлені до кадетської школи або військової гімназії. Усі 3 братів Барщевських, так би мовити, зробили кар'єру в царській армії, оскільки вони дослужилися до звання полковника, хоча, на жаль, я нічого і не знаю про цих 2. Тобто я знаю лише, скажімо так, з архівів, доступних в інтернеті, з російського військового архіву, що ці брати були там і де приблизно розгорталися їх кар'єра до жовтневої революції. А далі, на жаль, я нічого більше і не знаю. Отже, тут, можна сказати, трохи губляться нитки із черкасами.
5: З тими черкасами трошечки нам ще уриваю.
1: Ігорю Строєцькому вдалося частково повторити шлях свого предка до Самарканду.
3: Коли йдеться про Центральну Азію, колишній Бухарський Емірат, то після Жовтневої революції він був розділений на радянські народні республіки, такі як Киргизстан, Таджикистан, Узбецька тощо, а місто, де Леон Барщевський прожив 20 років, Самарканд, зараз знаходиться в межах Узбекистану. Мені довелося двічі бувати в Узбекистані на таких великих і гігантських наукових конгресах, де я представляв досягнення чи спадщину Леона Барщевського, бо виявили,

0: наші рідні в лапках місто Самарканд, бо там народилася моя бабуся. Оскільки моя бабуся та її брати і сестри народилися там, коли я розповідаю про це узбекам, узбеки вважають мене узбеком, хоча шлюб був, звичайно, польським, а вони були поляками. Але узбеки щиро стверджують, що я теж узбек. Це було справді надзвичайно – гуляти, відвідувати місця, які я знав з фотографій, бо я дивлюся на них уже 40 років. Була ще й легкість спілкування, бо так багато узбеків у великих містах розмовляють російською, тому не було мовного бар'єру. І з іншого боку, ці люди такі теплі, відкриті, доброзичливі. У мене ніколи не було жодних проблем на цьому шляху. Мене завжди скрізь тепло зустрічали. І коли я показав їм фотографії, що ось саме тут мій прадід зробив це фото, він був ось тут, на цьому місці, то це завжди викликало великий інтерес. Я залишив багато з цих фотографій, як листівки в різних місцях. І це справді своєрідне дежавю, ніби перенесення в місце, де ти ніколи раніше не бував, ти там уперше, але ніби ти там уже і був, і це справді дуже цікаво та надзвичайно. Пізніше я вдруге там був на конгресі дуже коротко, лише на 4 дні у самому Самарканді. Але потім у мене була можливість поїхати із російськомовною командою до міста під назвою Ургут, поблизу Самарканда, де я на власні очі побачив те, що сфотографував мій прадід. Місце під назвою Чорченор. 4 платани, зрощені разом, дерева померли всередині, і там була побудована мусульманська каплиця. Коли ми прибули зі знімальною групою, ти випадково довелося зустріти кілька невеликих груп паломників, які прийшли до цього місця, та у супровіді мули читали мусульманські молитви. Тож це був справді надзвичайний досвід.
1: Молитви, так же твіще враження незвикле.
2: Біля входу до головної зали засідань на конференції була закріплена надзвичайна вишивка, яку, виявляється, запропонував виставити організаторам саме Ігор Строєцький. Біле полотнище розміром із середню ковдру з вишитими квітами, тваринами і, о чудо, двома головами – чоловічою та жіночою. Я поки вам не скажу, що то за портрети. Я попросила пана Ігоря розповісти про цю вишивку.
1: Стоїмо зараз перед такою тканиною, яка ще називається Сузані.
0: Ми стоїмо перед тканиною, яка називається Сюзане. Її, ймовірно, виготовили в Узбекистані в 1970-х роках. На цьому Сюзане ми бачимо радісну пару коней, веселу, усміхнену пару котів, пару кроликів, павича та оленя. Також є багато вишитих квітів різних кольорів. Однак у верхньому правому куті в кадрі дві фігури і справді виділяються, абсолютно недоречні. Ніби вони не належать до цього Сюзане. І саме ми бачимо правий профіль портрету Володимира Леніна та Кармен. Коли я купував цю тканину в Стамбулі, в магазині, де продавалися узбецькі товари із безлічу різних предметів, текстилю та кераміки, то моя знайома етнографка, яка багато років живе в Узбекистані, пояснила мені, що Ленін був такою собі позитивною фігурою, яка також проникла в народну культуру. І звідси це почуття, можна сказати, висловлене тут до вождя революціонера. А чому Кармен? Бо тоді, в 1970-х роках, була дуже популярною в Радянському Союзі пудра для обличчя із зображенням Кармен. І так вони обоє опинилися в одному, в цьому виділеному кадрі, на цьому Сюзане, і зовсім випадково. У них немає нічого спільного. Ця Кармен і справді тут з її характерним вигнутим пасмом кучерявого волосся. Є нічого тут спільного у них немає, але можна сказати, що така мода 70-х років на зображення Леніна та Кармен поєдналася тут, на цьому спільному Сюзане.
1: Застав тут і повончане на тим спільним Сюзані.
2: Нагадаю, що ви слухали передачу про міжнародну наукову конференцію «Радянська Центральна Азія як тоталітарна лабораторія», яка зараз відбувається в Інституті Пілецького у Варшаві, а розповідали нам про неї доктор Єжи Рогозінський, історик і антрополог культури від організаторів, професорка Мукаддас Хашимова та Ігор Строєцький, нащадок відомого польського мандрівника і неймовірного фотографа Леона Барщевського. Що ж, радіймо розмаїттю, а з вами була Сніжана Чернюк і передача «Україна і чи ЄС».

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

говорить радіо накипіло. Увага! Двері зачиняються. Наступна станція – радіо накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас вилинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця. Не поможе тоді вже нічого ніхто тобі, як до тебе любов завіта.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

рають часи не оби рають в них живуча поми рають часи не оби рають в них живуча поми рають часи не оби рають в них живуча поми рають часи.

0: Радио накипіло. В Україні 6 ранку.
1: «24 серпня 2018 року, у 27-му річницю Незалежності України, гурт «Океан Ельзи» провів масштабний святковий концерт на стадіоні «Олімпійський» у Києві. Виконання гімну України стало кульмінаційним моментом заходу, коли Святослав Вакарчук разом із тисячами глядачів на стадіоні заспівали головну пісню країни. Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло». І кожен дасть мені своє ім'я.
1: Охрестить, як відчує. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Слухай українське, слухай Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: І так звучить радіо «Накипіло». Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
2: Не знати години ні дня, як в один, так заб'ються серця.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, we let through beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.
3: Oh,

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перші, не останні. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути, тепер рахують. Лічать мовчки по телефону.

ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Дякуємо, що слухаєте нас. Радіо накипіло.
3: Всім привіт!
4: Ми дует Тембер Бланш і ми радимо слухати Радіо накипіло.

0: Може, треба таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілі на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай. Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Ти маєш талант, хочеш виступати, але не знаєш де. 12 вересня є така можливість. Харків, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе. Хочуть почути саме твій голос. Тому готуй три україномовних трека. Заповнюй анкету на Рута Фест Старт. Скидай її організаторам і давай. Давай звучати разом.

0: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
1: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве годе, реве годе.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водинати така.
2: В Україні 10 ранку. Новини на радіо Накипіло.
3: У Харківській області окупанти атакували залізницю та підприємства. Підрозділи Сил оборони України вивели з ладу ворожу техніку на харківському напрямку фронту. У Харкові пройде правозахисна хода. Усі подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
4: Новини з фронту.
3: 10 атак відбили українські воїни у бік Лимана, Козачої Лопані, Семенівки, Вільчі, Комісарового на південно-слобожанському напрямку. Ще 6 атак сталися на Куп'янському напрямку у бік Радьківки, Тищенківки, Курилівки, Ківшарів. Інформує Генштаб Збройних сил України. На харківському напрямку протягом доби росіяни завдали 8 авіаударів, 88 разів обстріляли позиції сил оборони та населені пункти, застосували 148 дронів камікадзе. Підрозділи сил оборони знешкодили 60 ворожих осіб та вивели з експлуатації 236 одиниць техніки і озброєння, інформує штаб 16-го армійського корпусу.
4: Харківщина.
3: Протягом доби 11 вересня росіяни атакували 7 населених пунктів області та 2 райони Харкова. За даними мера Ігоря Терехова, близько пів на 8 вечора ворожий бойовий дрон ударив по автозаправній станції у Шевченківському районі. У 21:50 ворожим дроном атакований Київський район Харкова. За кілька хвилин був зафіксований ще один удар поряд з попереднім. Від удару по Київському району загинув 32-річний чоловік, повідомив начальник облвійська адміністрації Олексій Губов. Інформація про двох постраждалих не підтвердилася. Росія завдала серію ударів по Лозівській громаді. За даними міського голови Сергія Зеленського, під атакою опинилися промислове підприємство та об'єкти логістики. Протягом доби росіяни завдавали ударів по Золочівській громаді. Влучання безпілотників типу «Молнія» зафіксували у Зголочеві. Також були влучання керованих авіабомб по околицях Карастівки, інформує очільник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Люди поранень не дістали. Учора ввечері російсько-терористична армія завдала удару по цивільному підприємству у Балаклії, інформує начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов. Уранці 11 вересня інтервенти вдарили керованою авіабомбою по Осколу, повідомляє начальник селищної військової адміністрації Геннадій Загоруйко. За даними облвійської адміністрації, у Лиманівці Лузівського району ворожий удар пошкодив залізничну інфраструктуру.
4: Харків.
3: У Харкові пройде марш «Харків Прайд» – мирна правозахисна хода, мета якої – вибороти реальний захист прав ЛГБТ-людей на законодавчому рівні. Про це повідомили організатори на сторінці «Харків Прайд» в Інстаграмі. Організатори узгодили безпековий сценарій з поліцією Харківщини. З міркувань безпеки марш пройде у закритому форматі з обмеженням кількості учасників. Потрапити на подію можна виключно за попередньою реєстрацією. Відмовляють у реєстрації тим, хто має закриті профілі у соцмережах та людям, які не мають знайомих серед ЛГБТ-ком'юніті і раніше не були залучені до заходів спільноти.
4: Погода.
3: Сьогодні до кінця дня у Харкові та області переважатиме хмарна з проясненнями погода, місцями невеликий короткочасний дощ, вітер східної чверті 7-12 метрів на секунду, температура повітря 22-27 градусів. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, долучайтеся до спільноти Накипіло і слухайте радіо Накипіло.
2: Новини на радіо Накипіло.
0: Очільник польського МЗС Радослав Сікорський приїхав до Києва з пакетом допомоги без анонсу.
5: Водночас Варшава попереджає, російські провокації можливі просто на пунктах пропуску з Україною.
0: Антиукраїнські настрої у Польщі. Як знизити градус напруги? Я Лариса Задорожна.
5: Я Олексій Бурлаков. Це програма «Погляд» Української служби польського радіо для закордону. Нас можна слухати у мобільному додатку «Польське радіо» на всіх стримінгових платформах, а також на хвилях радіо «Накипіло», яке виходить в ефір з Харкова.
0: 11 вересня Радослав Сікорський приїхав до Києва. Візит міністра закордонних справ Польщі не анонсували. На вокзалі його зустрічали дипломати обох країн. Напередодні стало відомо, що Польща готує новий пакет військової допомоги Україні приблизно на 50 мільйонів євро із засобами протиповітряної оборони, що зараз дуже важливо.
5: Це один бік. Другий – Дональд Туск повідомив, що співпраця польських і українських спецслужб запобігла прямій загрозі на одному з пунктів пропуску і попередив, Росія може атакувати прикордонні переходи. Того ж дня Польща двічі піднімала авіацію через удари по заходу України, а міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш на виставці в Кельце прямо застеріг співвітчизників від риторики про поганих українців, сказавши, що вона веде Польщу до ізоляції.
0: Ну і ще найголовніший такий суспільний фактор – речник МЗС України Георгій Тихий цього тижня заявив, що найкритичніший момент у відносинах, ймовірно, вже позаду.
5: Про це, власне, і поговоримо із політологиною, докторкою соціальних наук, доценткою Варшавського університету Олександрою Іванюк. Пані Олександро, вітаю вас, добрий день.
6: Добрий день.
5: Власне, візит міністра закордонних справ до Києва – це вже можна назвати нормалізацією, чи радше це виняток на тлі загальної думки?
6: Я думаю, що таких візитів буде більше. Я думаю, що це хороший тренд, це не виняток, це радше початок певних жестів двосторонніх, тому що я вже казала, здається, теж тут – про те, що Україна в останні місяці також дуже обережно і дуже з великою уважністю дивиться на польсько-українські стосунки і поводить себе відповідно. Ми маємо зрушення в різних сферах, ексгумація, політичні перемовини. Український міністр закордонних справ теж був у Варшаві цього літа. Неодноразові зустрічі різного рівня посадовців можемо спостерігати. Тому для мене це таке більш-менш повернення до більш інтенсивних контактів, особливо тепер, адже всі і в Польщі, і в Україні остерігаються осені і зими, яка надходить, і різного роду провокацій, а навіть, можливо, атаки Російської Федерації не лише на Україну.
5: А Польща може врятувати Україну від таких атак?
6: Співпраця польсько-українська однозначно може покращити ситуацію. От ви щойно сказали про успіх у співпраці польсько-українських спецслужб для відвернення атаку росіян на пункти пропуску. Таких історій може бути більше. І це історії абсолютно в різних сферах. Йдеться і про транзит зерна, адже Польща зараз могла би стати одним з ключових логістичних партнерів. І для України питання транзиту, коли через удари по Чорноморському флоту, можна сказати, що річний спад складає 76%, а ціни дуже високі на зерно, і взагалі дефіцит може бути справді мати дуже довгострокові наслідки. Тут польсько-українська співпраця дуже важлива. Польсько-українська співпраця про допомогу в відбитті російських ракет. Ми не можемо недооцінювати жодного жесту, жодної ракети, яку нам дають. Тому тут абсолютно це ключове. Теж, звісно, як союз політичний, як союз, як Польща, як можлива учасниця групи по пошуку, по взагалі провадженню перемовин з Російською Федерацією, Польща і Італія, які хочуть долучитися до тих країн, які вже активно працюють в цьому напрямку. І Україні залежить на тому, щоб Польща приймала в цьому участь, абсолютно. Тобто на різних абсолютно сферах, в різних сферах польсько-українська співпраця може значно покращити позицію України. І теж позицію Польщі, бо не треба забувати про те, що Польща також дуже вразлива, особливо зараз.
0: А вам не здається, що, власне, і Київ, і Варшава зробили якісь уроки з тих кількох місяців тої напруги, яку ми спостерігали? І зараз найкраща тактика – це не робити гучних заяв. Мені щось так здається. Тобто, можливо, є якісь переговорні процеси навіть по складним питанням, історичним, але вони вже вийшли трошки з публічної сфери, якщо, тобто, така тиха дипломатія, я б сказала. Не здається вам так?
6: Я би не хотіла робити вже прямо висновки, що вони зробили, навчилися на цьому, і ми вже якби цю кризу пройшли. Я би дуже хотіла так думати. Я думаю, що ми в цьому напрямку рухаємось, але ще справді зарано казати, чи це вже позаду. Можуть бути різні історії, особливо тому, що перед нами вибори в Польщі наступного року, осінь, і для Росії, і для російської дезінформації, пропаганди це ціль номер один, тобто буде набагато більше вкидів, яких і так не бракує. Будуть різні необережні кроки, які завжди можна розкрутити як з одної, так і з іншої сторони. Всі дуже втомлені, напружені, особливо якщо йдеться про Україну. Ми бачимо корупційні скандали, ми бачимо дуже велику напругу, і деякі політичні діячі можуть навіть несвідомо, бо це було вже багато разів, робити деякі помилки, жести, не ті слова вживати. Десь щось дуже легко зараз розкрутити до скандалу, і це буде використовуватись. Тобто я би ще не казала, що ми вже це пройшли, але тренд дійсно виглядає так, що і польська, і українська сторони беруть на себе більше відповідальності, якщо йдеться про декларації політичні, набагато менше провокаційних якихось заяв, і такі кроки, які показують з обох сторін налаштованість на конструктивний діалог і співпрацю.
0: Ну і Україна зробила крок вперед, як мені здається, ми чуємо все більше про дозволи на ексгумацію. Ну, власне, те, чого хочуть поляки, те, про що багато разів говорила і польська дипломатія, і ось Україна дає зрозуміти, що Київ почув Варшаву, так?
6: Так, але це вже не нове. Київ давно почув Варшаву в цьому питанні, і ми вже давно відкрили цей, поновили, можна сказати, мабуть, найкраще сказати цей процес, і дійсно Київ дуже уважно спостерігає за кожним проханням, за кожним запитом і намагається робити все від себе залежне. Тут є, завжди є якісь нарікання з обох боків, і щось іде не зовсім так, як було заплановано, цього не уникнути, але тим не менше, дійсно, ми можемо побачити багато доброї волі. І це важливо.
5: Але, ну, це на мою думку, ми натрапили на певний парадокс. Я спробую його пояснити, якщо в мене вийде, звісно. Але, ну, для того, щоб... Ну, давайте так підсумуємо. Ті політичні сили, які вигідніші для демократичного суспільства, перемогли на прийдешніх виборах, вони мають йти в ногу з прагненнями суспільства. От зараз було складно, спробую простіше. Тобто вони мають підігравати всім для того, щоб отримати, заручитись підтримкою і тієї частини, яка була проти них. Тобто ми можемо спостерігати погіршення риторики, або принаймні її поворот, більший поворот в негативний бік стосовно України. Чи я тут помиляюся? Тут немає такого.
6: Ну, це класичне замкнене коло. Політики дивляться на фокус-групи, на дослідження і свою риторику адаптують до того, що виходить з вулиці. А вулиця дуже легко реагує на заяви, тобто публічна думка дуже гнучка, її неї дуже легко маніпулювати. І це і хороші новини, і погані. Хороші, тому що це означає, що її можна змінювати. І не все так погано, як здається, і досить швидко можна переходити від негативного сприйняття певного феномену або групи людей до покращення цього сприйняття. І ми бачили, зрештою, різні моменти в польсько-українській історії, а це все-таки історія, яка дуже часто іде по колу, і ми вже бачили і хороші, і погані речі багато разів. Мобілізацію позитивну поляків, помаранчева революція, Майдан, початок повномасштабної війни і негативну, так звані відкати, які наступали після кожного з перелічених мною подій. Так само політики, вони можуть цю думку суспільства на неї впливати, вони можуть дуже з швидким результатом її погіршити, але вони теж можуть, може, з менш швидким результатом її покращити. І тут це замкнене коло. Питання, чи вони підуть за думкою вулиці, яка погіршується з дня на день, і будуть докидати олії до вогню, і це буде то замкнене коло, яке призведе лише до погіршення ситуації для всіх, тому що це не відповідає погіршення ставлення до українців і взагалі погіршення польсько-українських стосунків не відповідає ні польській, ні українській рації стану. І це абсолютно контрпродуктивно. Воно працює лише на короткочасну перспективу для того, щоб покращити свої рейтинги. Відповідно, якщо ми побачимо більше політичної волі і відповідальності, і тут знову ми вже говорили в попередній частині моєї відповіді про те, що якісь уроки були вивчені, тут я би хотіла сказати про уроки попереднього, минулорічної виборчої кампанії президентської, де, на жаль, політики, від яких ми очікували більш відповідальної постави, якщо йдеться про українців у Польщі, і ми думали, що вони не будуть цією темою маніпулювати, щоб здобути голоси, вони все ж таки всі партії, скажімо так, не називаючи імен, цю тему підхопили, і це не допомогло. Відповідно, якщо ми можемо припустити або бажати, або сподіватися, що все ж таки ці політики, а мені здається, що цього разу може бути так, що цей урок буде засвоєний, тоді буде в іншому напрямку рух. Не від «що хоче вулиця, а ми будемо йти за цим», тільки ми, звісно, беремо під увагу, що хоче вулиця, бо політика на цьому полягає, ми не можемо нікуди втекти від того, що будуть ці фокус-групи, і політики будуть орієнтуватися на настрої, але будуть намагатися такий баланс в своїх ідеях, в своїх програмних документах, в своїх деклараціях збудувати, щоб одночасно, і це ми вже бачимо, Косіння-Камиш, міністр оборони, міністр юстиції, прем'єр Дональд Туск, ми вже бачимо по їхній риториці, Ростислав Сікорський, який сьогодні в по їхній риториці, що вони намагаються пояснювати своєму електорату важливість підтримки України і воєнної, і військової, і економічної, і теж ставлення, покращення ставлення до українців у Польщі. Відповідно, якщо піде рух в цьому напрямку, публічна думка може змінюватись в опитуваннях, і ми тоді матимемо цей тренд.
5: Далі те ж саме замкнуте коло, але вже в зворотній бік, в добрий, в покращення, в бік покращення. Давайте, ви згадали про Дональда Туска, і ми так само починали з цього. Він заявив про те, що очільник ЦРУ йому в кулуарах, щоправда, сказав про те, що Польща має готуватись до певних небезпечних рухів Росії. І, ну, по-перше, напередодні виборів така ситуація теж може зіграти в обидва боки, але з іншого боку це питання безпеки. І як думаєте, політичне суспільство польське, може не тільки політичне суспільство, як відреагує на цю інформацію і як відреагує на цей тренд? Чи сприйме його як такий вже типовий, бо Росія часто погрожує Польщі останнім часом, ну дуже часто порівняно з попередніми періодами, чи навпаки мобілізується і щось по-іншому підійде до якихось питань?
6: Ну, власне, безпекові питання – це завжди були такі питання, які поєднували Україну і Польщу, тому що нема де правди діти. Наша співпраця є ключова в тому, щоб ми разом просто тут можемо протидіяти більш ефективно і все, і крапка. Натомість більше питань і проблем виникає, коли йдеться, власне, про економіку, про те ж саме зерно. Там, де українські і польські інтереси економічні розходяться. Так, Україна, яка намагається не колапснути і просто витримати, пережити, і Польща, а ми вже бачили в 2003-2004 роках виступи фермерів проти ввезення українського зерна і так далі. Тут складніше, коли у нас розходяться інтереси економічні, але загальний інтерес один, щоб Україна вистояла, і щоб Росія не все ж таки не напала теж на Польщу, а найкраще закінчила війну в Україні, правда? Ну і коли йдеться про безпеку, якраз отакі заяви, вони грають на поєднання, вони грають на усвідомлення того, що ми мусимо, це вже якби риторика, це не наша війна, вона тут абсолютно не працює, і відповідно ми можемо використати цю, ну, складну ситуацію. Я абсолютно не бажаю, я тут живу, зрештою, і не бажаю в жодному разі, щоб Польща дізналася, що відчуває і як живе Україна. Тобто Польща знає, але може, ну, не до кінця свідома, як це життя виглядає кожного дня. Відповідно, я в жодному разі не бажаю жодної ескалації, але такі загрози – це якраз ті моменти, коли найбільше можливостей для політиків і для громадян почути одне одного, діяти разом, мати більше емпатії, мати більше теж розуміння, що ми просто маємо, ми повинні співпрацювати для нас, для користі обох країн.
0: Ну, от ви сказали про те, що має робити Варшава, що мають робити польські політики для покращення ось цієї атмосфери навколо українців. Я навіть ці ролики бачила, коли міністри чи замміністри не сідали і розповідали, скільки внесок ВВП, скільки там. Тобто, от якраз контрпропаганда, контраргументи тим закидам, які звучать, що тільки соціальна допомога. Але треба говорити, що тут без Києва також не можна обійтися в контексті виборів, що наближаються, так, парламентських у Польщі, оскільки і тут в Києві лунали заяви, що вони теж починають працювати над поліпшенням образу українців у Польщі, тобто там зрозуміли. А от що може зробити в цій ситуації Київ? Київ, власне.
6: От я, власне, чекаю на дуже конкретні пропозиції. Я от від самого першого дня, коли президент Зеленський сказав про те, що буде така ініціатива влітку, власне, що ми над цим працюємо.
0: Заінтригував.
6: Заінтригував. І нас всіх. І я от чекаю на ці пропозиції конкретні. Поки що їх не озвучено. І це загальний такий план. Але ми вже бачимо все ж таки, що Київ набагато більш виважений. На всіх рівнях, набагато більш виважений, набагато менше якихось жестів, декларацій, заяв, які би могли знову ескалювати. Всі і в Польщі, і в Україні свідомі того, що Росія тільки і чекає кожного. Ну, зрештою, на жаль, деякі спільноти і в Польщі, і в Україні також підігрують цьому і розбурхують теми, які би могли бути навіть незауваженими. Але, ну, дійсно, зараз на нас всіх дуже-дуже велика відповідальність, щоб не провокувати. І я, мені здається, що це літо показало, як Київ змінив хоча б своє ставлення, хоча б в тому, що став набагато більш виважений, набагато більш спокійний, набагато більш уважний до потреб і заяв, і якщо йдеться про Варшаву.
5: Даруйте, а чим це допомогло? Ну, ті сили і ті політики, які підтримували Київ, вони продовжують підтримувати Київ. Ті, хто не підтримував там якийсь більш тісний союз з Україною, вони продовжують не підтримувати цей союз.
6: Допомогло, що не було таких великих ескалацій, як ми бачили після так званого орденопаду. Тобто були якісь, ну, Київ реагує кожного разу, коли в Польщі нападають чергове на українців, тобто є постійно реакція, і це дуже важливо, але вона також конструктивна, спокійна, і посол вже колишній України в Польщі багато ходить теж на інтерв'ю, і теж в Україні, до речі, розказує, власне, наскільки, і це мені дуже подобається його спосіб, так як в Польщі політики зустрічаються з поляками, з електоратом, зі студентами і так далі, з виборцями, щоб пояснити, чому Україна, підтримка України, українців в Польщі, чому це важливо, який внесок, те, про що ви говорили, ВВП, питання безпеки і так далі. Так само в Україні загалом атмосфера, якщо йдеться про Польщу, набагато спокійніша, була набагато спокійніша, але після орденопаду почалася багато і політологів, і діячів, і на різних фестивалях, і на різних подіях градус піднявся, і було дуже багато ворожості, що, ну, на рівні того, що поляки ніж в спину, поляки нас в найбільш вразливий момент не розуміють, хочуть підставити під ніжку і так далі, це заспокоїлось. І ми бачимо такі люди, як, власне, посол, пан Василь Боднар, він і багато інших намагаються пояснювати українській спільноті ставлення поляків, теж якісь речі, які більш, які вирівнюють, балансують ситуацію, які не говорять, все, поляки просто скористалися моментом, вони нам вороги і так далі, а навпаки пояснюють, що це складне питання, що ми робимо не так, що вони роблять не так, і де можливі точки перетину.
0: Я пам'ятаю якраз цю цитату в Україні, саме українським ЗМІ, він дав інтерв'ю і сказав, а от уявіть собі, в Україні приїжджають одразу 2 мільйони поляків. Коли мононація була, і тут раптом у вас 2 мільйони, ну, мається на увазі постійні, і ще ті, які транзитом на захід, до Західної Європи. Мені здається, ось цей аргумент пояснення, чому поляків теж, бо українців в Польщі багато, і це правда, це так є. А от в контексті, знову ж, повертаючись до тенденцій, ну, тут вже не тільки польських виборів, як оце ставлення до українців взагалі в Європі, ну, і, зокрема, ось в Польщі буде впливати той факт, що в Німеччині можуть прийти більш радикальні праві сили, в Франції більш радикальні сили, Італія більш радикальні. Тут навіть уже не про військову підтримку, там взагалі питання без відповіді. А ось таке пришестя правих одразу в кількох країнах Європи.
6: Ну, це те, на чого ми найбільше остерігаємось насправді. І, на жаль, якщо йдеться про Францію, то це вже майже вирішене питання, якщо ми побачимо на опитування, то Марін Лю Пен проходить без взагалі якихось сумнівів. Німеччина дуже тривожний дзвіночок, так?
0: Да, вибори в Саксонії 45%.
6: Це може бути справді. Це може бути теж, власне, таким wake-up call, а може бути початком маршу цієї партії всією Німеччиною. І ми і дійсно є велика загроза цього. Це те, чого не тільки в Україні, але теж і в Східно-Центральній Європі, і взагалі в Західній Європі дуже остерігаються демократичні сили. Це дуже реальна річ. Але я думаю, нам не залишається нічого іншого, окрім вирішувати ті проблеми, які от прямо сьогодні стоять перед нами. Зима, яка на носі і яка може бути справді дуже складною для України, і теж для Польщі, оскільки є сигнали про те, що можливі якісь ескалаційні історії. Тобто так, загроза приходу, вона дуже реальна, вона швидше за все навіть прийде, але нам доведеться шукати способів працювати з цим. Ну, на кожному рівні, і на рівні політичному, і відповідальності, можливо, ці популізми і радикалізації, які мають зараз місце скрізь, це теж можливість, іноді треба дійти, відштовхнутися від дна, щоб нарешті переформулювати, зробити переоцінку цінностей і почати ставитись більш відповідально загалом до політики. Це те, що очікує весь західний світ, але теж на рівні особистому. От буває, в Польщі така часто проблема, що одна ситуація неприємна з одним українцем може викликати величезну величезну хвилю якогось там хейту, або один українець, або одна людина, яка щось не так зробила, іноземець, це не обов'язково мусить бути українець, породжує стереотипи, якісь просто неадекватно велику кількість обурення, і ми вже тоді починаємо говорити, вони всі такі, так? І вишуковуємо це далі. І тому теж оця свідомість, що ми всі трошки репрезентуємо свою державу на от звичайному рівні, щоб не слухати музику в автобусі голосно, без навушників, щоб бути вічливим, щоб теж усвідомлювати, не агресувати, не пити, не порушувати правил. Щоб, звісно, це теж несправедливо, що тепер всі мають відчувати оцю, але ми і так відчуваємо, всі українці в Польщі відчувають тягар відповідальності і тягар певної. Це може бути, тягар, а це теж може бути в певному сенсі така можливість, що ми всі несемо в собі можливість кожного дня показувати себе як адекватних, вічливих, культурних людей, які знають правила, які стосують правила, які є повноцінними членами суспільства і які дуже багато хорошого теж приносять. Тобто на кожному з цих рівнів ми можемо діяти вже зараз. Натомість вирішувати проблеми, які швидше за все дійсно прийдуть, але наступного року. Зараз, так, це прикро, але будемо з цим працювати.
5: Давайте тоді дещо масштабуємось, бо коли ми починаємо говорити про суперечки в Європі, тут вже починається історія із нібито ліквідацією цієї частини дипломатії в голові з Каю Калас. Нібито починаються суперечки про перепідпорядкування до Урсули фон дер Ляєн. Це внутрішні суперечки, так, але вони подеколи вилазять, так би мовити, нагору, бо, наприклад, проти цього виступив вже

0: про те, що у Путіна є ціль розвалити НАТО і ЄС до кінця 26-го року. Звісно, до 26-го року два таких блоки не розваляться. Але чи не йдемо ми прямо туди? І в цьому сенсі, в цьому розрізі, чи не втратиться оцей зв'язок двох країн?
1: Значить так, якщо йдеться про Путіна намагання розвалити ЄС і НАТО до 26-го року, то в нього ще ж і взяти Донбас, це вже скільки, 16-й дедлайн, здається, від 22-го року. Правда, тобто, ну, тут орієнтуватись на його календар, мабуть, не варто, адже він не працює. І це не нова ціль, так? Це ціль, яка в нього дуже багато років була. Він спочатку більше на НАТО концентрувався, вважаючи Європейський Союз якимось таким тимчасовим непорозумінням, яке саме розпадеться, і просто треба спостерігати, як воно зруйнується зсередини. Але цього не сталося, і від вже там понад 15 років Росія дуже серйозно сприймає Європейський Союз, і тому питання вступу України також набагато важливіше і зовсім не таке очевидне, як може здаватись, тому що були ніби сигнали, що з Росії, так, що там в Європейський Союз нехай вступають, головне, щоб в НАТО не вступили. Насправді це не так, насправді вони дуже опонують вступу України до Європейського Союзу, розуміючи потужність Європейського Союзу, розуміючи солідарність Європейського Союзу і розуміючи ті позитивні речі, про які ми забуваємо, чому він так довго існує і чому, власне, він зміг осягнути ті цілі, які були поставлені, коли він створювався, запобігти великій війні на європейському континенті. Війні в межах Європейського Союзу, на жаль, Україна досі не стала його членом, але стане. Натомість тут дуже важливо, бо ми, коли в кризі якісь чергові, ми забуваємо, якби, скільки було злетів, ми забуваємо, скільки плюсів, ми забуваємо, скільки досягнень. Дуже от легко впасти в таку панічну історію про те, що, о Боже, праві скрізь приходять, о Боже, всередині Європейського Союзу отакі чвари. Ну, тут і Макрона, якби, треба брати під увагу його особисті амбіції, бо він хоче, власне, в майбутньому брати участь в керівництві Європейського Союзу на найвищому рівні. І тут теж це треба розглядати в контексті не просто Франція, Німеччина, а в контексті конкретно ситуації людини. Так, людини і амбіцій. І я би тут не була дуже песимістичною. Було дуже багато криз в Європейському Союзі. Він досі працює. Це дуже довга історія, правда? Це десятиліття, це дуже довгий період створення. І він...
2: Один Орбан чого вартує?
1: Скільки? Пережили. Ну так, пережили ж Орбана, а здавалося, що все кінець, так? Я думаю, взагалі ситуація в Польщі теж не настільки погана, якщо йдеться, бо ми в Україні дуже говоримо, Боже, там націоналісти, Боже, скільки в парламенті їх, а скільки ще може прийти наступного року, і дійсно загроза велика. Натомість, це ще не так погано, як, наприклад, зараз у Франції, або як може бути в Німеччині. Тому, якби я тут сказала так, цілі Путіна – це взагалі, ну, ні про що, так, тут розвалити не вдасться, і все, що він робить останнім часом, власне, і працює на те, щоб солідарність збільшилася, на те, щоб співпраця збільшилась. Тобто, поки що його цілі працюють більше на Україну і на Східно-Центральну Європу, ніж на Путіна.
2: Час невблаганний, на цьому будемо ставити крапку. Олександра Іванюк була в студії Української служби Польського радіо, політологиня, докторка соціальних наук, доцентка Варшавського університету. Будемо дякувати вам. А це були Лариса Задорожна, Олексій Бурлаков.
0: Так, наступний тиждень принесе нам нову тему і, власне, новий погляд.

0: ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: У Харківській області окупанти атакували залізницю та підприємства. Підрозділи Сил оборони України вивели з ладу ворожу техніку на харківському напрямку фронту. У Харкові пройде правозахисна хода. Усі подробиці у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: 10 атак відбили українські воїни у бік Лимана, Козачої Лопані, Семенівки, Вільчі, Комісарового на південно-слобожанському напрямку. Ще 6 атак сталися на Куп'янському напрямку у бік Радьківки, Тищенківки, Курилівки, Ківшарів. Інформує Генштаб Збройних сил України. На Харківському напрямку протягом доби росіяни завдали 8 авіаударів, 88 разів обстріляли позиції сил оборони та населені пункти, застосували 148 дронів камікадзе. Підрозділи сил оборони знешкодили 60 ворожих осіб та вивели з експлуатації 236 одиниць техніки і озброєння, інформує штаб 16-го армійського корпусу.
2: Харківщина.
1: Протягом доби 11 вересня росіяни атакували 7 населених пунктів області та 2 райони Харкова. За даними мера Ігоря Терехова, близько пів на 8 вечора ворожий бойовий дрон ударив по автозаправній станції у Шевченківському районі. У 21:50 ворожим дроном атакований Київський район Харкова. За кілька хвилин був зафіксований ще один удар поряд з попереднім. Від удару по Київському району загинув 32-річний чоловік, повідомив начальник облвійської адміністрації Олексій Нігубов. Інформація про двох постраждалих не підтвердилася. Росія завдала серію ударів по Лозівській громаді. За даними міського голови Сергія Зеленського, під атакою опинилися промислове підприємство та об'єкти логістики. Протягом доби росіяни завдавали ударів по Золочівській громаді. Влучання безпілотників типу «Молнія» зафіксували у Зголочеві. Також були влучання керованих авіабомб по околицях Карастівки, інформує очільник селищної військової адміністрації Віктор Коваленко. Люди поранень не дістали. Учора ввечері російсько-терористична армія завдала удару по цивільному підприємству у Балаклії, інформує начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов. Уранці 11 вересня інтервенти вдарили керованою авіабомбою по Осколу, повідомляє начальник селищної військової адміністрації Геннадій Загоруйко. За даними облвійської адміністрації, у Лиманівці Лузівського району ворожий удар пошкодив залізничну інфраструктуру.
2: Харків.
1: У Харкові пройде марш «Харків Прайд» – мирна правозахисна хода, мета якої – вибороти реальний захист прав ЛГБТ-людей на законодавчому рівні. Про це повідомили організатори на сторінці «Харків Прайд» в Інстаграмі. Організатори узгодили безпековий сценарій з поліцією Харківщини. З міркувань безпеки марш пройде у закритому форматі з обмеженням кількості учасників. Потрапити на подію можна виключно за попередньою реєстрацією. Відмовляють у реєстрації тим, хто має закриті профілі у соцмережах та людям, які не мають знайомих серед ЛГБТ-ком'юніті і раніше не були залучені до заходів спільноти.
2: Погода.
1: Сьогодні до кінця дня у Харкові та області переважатиме хмарна з проясненнями погода, місцями невеликий короткочасний дощ, вітер східної чверті 7-12 метрів на секунду, температура повітря 22-27 градусів. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, долучайтеся до спільноти Накипіло і слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
3: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
4: Деталі на megogo.net.
5: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
7: Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю найчастіше діагностується у маленьких дітей віком до 2 років. Але зараз увагу спеціалістів привертають прояви цього синдрому і у дорослих. Сьогодні будемо розбиратися, як проявляється синдром дефіциту уваги з гіперактивністю саме у дорослому віці, як він може впливати на якість життя та як допомогти близькій людині, що страждає. Отже, серед його основних проявів виділяють наступні. По-перше, це складнощі в концентрації, а в результаті – постійна забудькуватість та неуважність. Наприклад, доводиться повертатися додому по забуті речі. Сюди ж відноситься нездатність протягом довгого часу тримати в фокусі завдання або задачу, постійна потреба відволікатися на сторонні події та об'єкти з неможливістю повноцінно повернутися до основної діяльності. Надзвичайні складнощі з тайм-менеджментом та короткостроковим і довгостроковим плануванням. Сюди ж додаються проблеми у запам'ятовуванні та відтворенні. Тільки що прочитану інформацію не просто переповісти та запам'ятати. Гіперактивність – наступний прояв синдрому. Майже неможливо всидіти на одному місці. Присутня постійна потреба говорити та жестикулювати. Часто може з'являтися відчуття, ніби думки неможливо зібрати разом та сфокусувати. Крім того, їх майже неможливо зупинити. Відчуття, що потік думок просто нескінченний. Гіперактивність також проявляється постійними проблемами із засинанням та якістю сну загалом. Емоційна сфера характеризується імпульсивністю, що може бути причиною складнощів у соціалізації. Наприклад, такій людині не завжди вдається втриматися та не перебити співрозмовника, спокійно сприймати чергу. Імпульсивність також може мати і довготривалі наслідки. Людина здатна перебрати на себе обов'язки інших, не утримуватися у колективах, вживати психоактивні речовини та мати складнощі з побудовою стосунків через постійну роздратованість та так званий запальний характер. В той же час такі люди надзвичайно креативні та готові запропонувати принципово нові рішення проблем. Зазвичай у них багато енергії та сил. Їм також притаманна яскрава уява та активна фантазія. Важливо пам'ятати, даний діагноз може встановити виключно лікар-психіатр. Як правило, про нього говорять тоді, коли присутня інформація, що людина страждала на синдром дефіциту уваги з гіперактивністю у дитинстві. Симптоми розладу проявляються в різних сферах – на роботі, стосунках, в соціумі та обов'язково впливають на якість повсякденного життя. Тож не поспішайте навішувати ярлики на себе та вигадувати неіснуючі модні хвороби і стани. Але якщо ви маєте описані симптоми та вони зберігаються більше, ніж півроку, обов'язково зверніться до лікаря за кваліфікованою діагностикою. Допомога та покращення якості життя у дорослих, що страждають на цей синдром, справа непроста. Вона потребує часу, роботи з компетентним спеціалістом та обов'язково підтримки найближчого оточення. Що ви можете зробити для того, аби підтримати вашу близьку людину, якщо їй встановлено подібний діагноз? Допомагайте упорядкувати своє життя, складати списки, вести календар, використовувати нагадування, регулярно виконувати певну діяльність. Пам'ятайте, складнощі із цим – це не прояв лінощів або небажання, це симптом, тож будьте толерантні та підтримуйте. Допоможіть опанувати різні форми комунікації. Будьте поряд, коли близька людина перебуває в принципово нових обставинах та відчуває себе особливо розгубленою. Давайте близькій людині можливість побути наодинці та попрактикувати різні форми розслаблення, які є підходящими саме для неї. Медитація, прогулянки, будь-які форми творчості. Намагайтеся приймати та любити тих, хто поряд. Тримайтеся, бережіть себе і до нових корисних зустрічей у ефірі.
5: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
2: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.

0: Накипіло з Наталею Некипілою. Розмірковуємо про те, що накипіло. Радіо Накипіло на фестивалі думок.
1: Увага! Тривога у Харкові.
2: Усіх з фестивалю думок зі столиці. Вітаємо харківців і харківок. Сьогодні будемо говорити про те, що ми, власне, тут робимо. Взагалі, чому ця подія відбувається щорічно, про що говорять.

0: Які думки ініціюють, які ідеї, можливо, генерують саме тут на фестивалі думок. І детальніше про це все нам сьогодні зможе розповісти координаторка освітнього напряму благодійного фонду «СхідСОС» Юлія Кішенко. І, пані Юлію, раді вітати вас.
1: Вітаємо.
0: Ну і перше запитання, от така сьогодні трішки такий, ну загалом зараз в Києві неспокійніше, ніж у Харкові. Так само постійно тривоги, все менше людей на вулицях. І у такий час все одно прийнято рішення проводити фестиваль. Як, ну складно, не складно було наважитись на це?
1: Абсолютно складно. Живемо в ще одній черговій новій реальності. Буквально 2 тижні тому ми планували, як завжди, на іншій локації фестиваль, але змінилися вводні. Звісно, це потребувало більше такого складного підходу. Ми врахували абсолютно всі можливі заходи безпеки, перенесли нашу локацію фестивалю проведення і наважилися його проводити. І хочу ще сказати, що в цьому році фестивалю 10 років. І він проводився за ці 10 років в дуже різних умовах. Наприклад, в 22-му році, коли тільки почалася ця повномасштабна війна, то ми проводили його в Дніпрі, також в укритті. А до того фестиваль починався з Сіверсько-Донецька, з Луганщини, з Луганської області. І там ми проводили теж з різними викликами. Були моменти, коли, наприклад, не було в цій області світла, тому що була пошкоджена вибухами Щастинська теплоелектростанція. Ми тоді думали, що це такий виклики, як з ним впоратися, але зараз ми знаємо, як впоратися з
0: стійкі, в принципі,
1: світло. Так, світло вже, відсутність електроенергії, це вже не така вже і халепа, і ми знаємо, як з цим впоратися. Потім був ковід, і були інші виклики, але ж теж з врахуванням всіх безпекових факторів ми проводили фестиваль, і кожен з них, з цих фестивалів, унікальний, і вони були успішні. І якраз ось цей формат збору офлайн, живого спілкування, коли люди потребують передачі своєї думки, живих обіймів, поспілкуватися з однодумцями або почути навпаки якесь.
0: От ви сказали, ще вдалий фестиваль. Чим ця вдалість? Ну, от вона вимірюється. Тобто, коли ви вважаєте, що фестиваль був вдалим, все пройшло добре?
1: Для мене, для організатора.
0: Ви ж організатори, потім якийсь зворотній зв'язок, мабуть.
1: Вдалий фестиваль – це той, де люди змогли помінятися думками. Це той, де змогли зібратися, сісти, проговорити ті важливі теми, з якими запитами вони прийшли. Це, я вважаю, вдалим фестивалем. Взагалі, фестиваль думок – це така платформа для того, щоб кожен і кожна змогли поговорити про свої теми. Сам формат фестивалю, він же такий, що люди подають спочатку ідеї, і кожен рік ці ідеї тем можуть бути різними, і якраз саме цей формат дозволяє кожного року в програмі фестивалю відповідати саме тим темам, які наразі актуальні.
0: Це скільки от загалом зазвичай надходить тем і скільки потрібно обрати? І коли обираєте, чим керуєтесь?
1: Ох, це саме такий важкий етап фестивалю, коли потрібно обирати теми. Зазначу, що в цьому році у нас прям так тем трошки змінився формат, тому що збирали ідеї і під ці ідеї вже формулювались теми. А на попередні 9 років збирали саме теми, і до фестивалю за 2-3 місяці відкривається збір тем ідей, і люди подаються через Google форму і можуть писати ті пропозиції, які, на їх думку, важливі, або, наприклад, подаються партнери або організатори, організації, які займаються глибоко цією темою, і вони знають, що можуть запропонувати там спікерів або якусь експертизу. Це теж чудовий формат, і потім обираються ці теми. Ну,

0: Наприклад, подається, от у нас в середньому, ну, темп 80-60.
1: І треба обрати 10.
0: Треба обрати, да, зараз у нас 8 тем в цьому році, буває 11-12, і це дуже важко.
1: Коли обираєте теми, на що, які для вас важливо в пріоритеті залишити? Ну, тобто ті пріоритетні теми, які мають обов'язково прозвучати, тому що я розумію, з 80 обрати 10 – це доволі складно, але ж є якісь критерії.
0: Так, іноді повторюються ці теми, або їх можна об'єднати в якісь групи. І це також один з критеріїв, за яким обираються, щоб теми на фестивалі були представлені досить різні, не дублювали одну одну і відображали. Головна тема, головний критерій – це те, щоб вони відображали сьогодення і були важливими для тут і зараз, для сучасного суспільства.
1: Тобто, по суті, ви обираєте ті теми, які сьогодні найбільш найгучніше звучать там в соцмережах, загалом у суспільстві циркулюють, і які є такими доволі болючими, щоби, ну, не просто поговорити. Фестиваль думок, він же ж не просто, а давайте зберемося, побалакаємо на ті чи інші теми. Ми ж у цих дискусіях шукаємо якоїсь істини, шукаємо рішень. І чи вдається знайти ці рішення?
0: Фестиваль думок, звісно, це, ну, за 90 хвилин дискусія неможливо. Можливо знайти якесь супер рішення для якоїсь складної теми. А фестиваль – це платформа, це якраз той майданчик, де можна підсилювати голоси цих тем, де можна висвітлювати їх, надавати їм більше голосу і форм. Ось для цього ми існуємо.
1: Багато відвідувачів зазвичай приходить. Я розумію, що цьогорічний захід ми поки не можемо оцінити, бо він тільки стартував. А загалом минулого року ми також були, до речі, з виїзною студією «Радіо Накипіло». Це було під відкритим небом фестиваль, і мені здавалося, що людей доволі багато.
0: Декілька сотень людей кожен раз є, і все залежить від ситуації в країні, від того, наскільки є можливість з безпекових факторів організувати досить масштабний захід, але з повномасштабкою ми, ну, сильно масштабні, не ризикуємо робити фестивалі. А ось починаючи з 17 по 21 рік в Сєвєрсько-Донецьку фестиваль проходив на головній площі міста і по декілька тисяч людей збирав. По 2500, можливо.
1: Правильно, так. Я сьогодні вже і харківців бачила.
0: Так, та у нас сьогодні стільки друзів приїхало, це наші постійні друзі вже, да, називаються друзі фестивалю, це ті, хто приїздить і бере участь з року в рік, і це Харків, Дніпро, це ті, хто з Луганщини в свій час виїхали по різним куточкам України, вони також приїздять. Сьогодні з Естонії до нас наша натхненниця фестивалю думок, наша партнерка Вероніка приїхала з самої Естонії, не дивлячись на те, що зараз в Київ не так легко добратися, вона все ж приїхала, і ми радіємо дуже тому, що стільки ось це ком'юніті фестивальне збирається кожен рік і продовжується ця традиція щирих зустрічей, обіймів та розмов.
1: Перш ніж перейти до власне тем, які будуть звучати сьогодні, я нагадаю, що у нас в ефірі координаторка освітнього напряму благодійного фонду «СхідСОС» Юлія Кішенко. Ми знаходимося на фестивалі «Думок у столиці».
2: Накипіло з Наталею Некипілою.
1: Повертаємось до нашої теми, і у мене от зараз буде питання, пані Юлію, до вас. Які теми циркулюватимуть на фестивалі сьогодні? Що будемо, тому що ми тут усі разом будемо обговорювати? І зазвичай одна дискусія, ви вже сказали, 90 хвилин триває, і це десь там 4-5 спікерів, так?
0: Так, так. Зазвичай це 4-3-5 спікерів, плюс модератор обов'язково, який допомагає всім розмовляти. А от прямо зараз йде паралельно дві дискусії. Одна з них – це тема «За залізною завісою. Як пробитися через інформаційну ізоляцію для людей на тимчасово окупованих територій». Там представники медіа розповідають про те, як їм вдається достукатися до людей на ТОТ і як можна передавати туди інформацію або яка робота ведеться в цьому напрямку. Плюс у нас ще паралельно йде англомовна дискусія. Вона на шляху до URC-2027 «Відбудова України. Хто диктує пріоритети?» Це тема, яка пов'язана з такою величезною конференцією міжнародною, яка в 27-му році буде в Естонії. І от якраз колеги з Естонії, з МЗС естонського, вони, пані Марін Ратнік або колеги з Німеччини Маріт Глад або колеги з ГІС також Вікторія Василенко розповідають про формати залучення допомоги Україні, або про міжнародну співпрацю, яка допомагає нам.
1: Тобто розповідають по факту про партнерів, завдяки яким нам сьогодні вдається продовжувати цю боротьбу.
0: Так, так, абсолютно. От прямо зараз ми тут з вами розмовляємо, а вони висвітлюють ті нюанси, з якими стикаються в своїй роботі. Якраз цінні такі дискусії тим, що можна послухати про те, що відбувається від першої особи, від того, хто залучений в цю роботу. І як фестиваль, ще одна така місія фестивалю – це те, що ось тут можна зустріти людей, які представляють саме ці теми зсередини.
1: Ну і будь-які фестивалі – це ж завжди про обмін контактами. Тобто тут можна зустріти тих людей, які у подальшому тим чи іншим чином можуть допомогти в вирішенні того чи іншого питання. Це ж завжди про якусь побудову ком'юніті якогось певного.
0: Так, ну, так, абсолютно. Нетворкінг. Для того на фестивалі є інші такі ареа, там, локації, де можна просто поговорити, попити кави, посидіти, поїсти тортика і обмінятися останніми новинами, інформацією, обмінятися контактами, познайомитися, знайти собі людей, які дотичні до там роботи, яка вам цікава. Це абсолютно нетворкінг.
1: Що ще сьогодні звучатиме?
0: По сьогоднішнім темам, наприклад, одна з таких, вона настільки ж цікава, наскільки вона і важка, це цивільні полонені, повернути, визнати і підтримати. Тут ми будемо говорити над тим, що стільки цивільних людей знаходиться в застінках в країні ворога, в Російській Федерації, і як діяти, які є проблеми, які виклики. А плюс у нас є тема реінтеграція ветеранів і ветеранок, політика без визначення. Тут теж абсолютно багато про що можна говорити, і будуть представники і держави, і громадянського суспільства, і тих, хто допомагає з ветеранам, ветеранкам в адаптації. А під вечір буде тема, яка викликає найбільше інтересу, це трибунал для Путіна. Чи можна, чи можлива справедливість для України? Кожному і кожній в Україні хочеться, щоб була справедливість, щоб Путіна і інших військових воєнних злочинців було покарано, і ось ця тема, вона також абсолютно
1: на часі
0: і на слуху. А і інші теми теж, от, наприклад, будемо говорити про бізнес, який вистояв історія адаптації та відновлення Ви ж всі знають в Україні, наскільки зараз важко бізнесу, скільки викликів він долає, які знаходять виходи з ситуації. І про це якраз буде на цій панельній дискусії. Або будемо розмовляти про політику пам'яті. Це державна рамка та практика громад. Яка має бути пам'ять? Як зберегти пам'ять про загиблих? Як їх вшановувати? Які можуть бути державні програми і так далі? І ще одна така дуже важлива тема – це право на житло, як повернути людям дім і довіру. В Україні зараз багато людей, які втратили житло через руйнування, через війну, і про це також будемо розмовляти.
1: Дуже багато різних тем, вони насправді ті, які зачіпають сьогодні, ті, які потребують якихось вирішень, і ті, хто не зможуть приєднатися до фестивалю, хто не зможуть прийти послухати, але слухають, можливо, зараз ефір і захочуть десь дізнатися, як, що було і як. Можливо, десь буде потім у запису ці дискусії збережено, де можна послухати.
0: Будуть в цьому році будуть статті в медіа, то заходьте, будь ласка, на соцмережі фестивалю «Думок» і стежте, підписуйтесь, стежте далі за публікаціями, і ви зможете прочитати про те, що відбувалося на фестивалі вже з медіа.
1: А також залишайтеся з нами як мінімум до 15-ї години. Ми будемо так от наживо включати спікерів і модераторів цього фестивалю. Ми точно будемо говорити про бізнес, який вцілів, ми будемо говорити про те, як ми можемо допомогти достукатись до людей з тимчасово окупованих територій, про відбудову, тому що це також дуже актуальна тема. Кого встигнемо сьогодні зловити і запросити до цієї такої імпровізованої студії, тих і будемо обов'язково тим будемо давати слово. Ваше завдання просто залишатися на радіо «Накипіло», слухати нас, вмикати. Якщо є якісь запитання, у соціальних мережах знову ж таки можете залишати, а я спробую поставити їх нашим спікерам. Нагадаю, що сьогодні координаторка освітнього напряму благодійного фонду «Схід СОС» Юлія Кішенко була із нами ці 20 хвилин. І ми проговорили про те, власне, що ми тут сьогодні робимо, що відбувається у столиці і чому так важливо піднімати ці теми сьогодні для того, щоб разом, можливо, якось ініціювати якісь не просто ідеї, а і рішення. Тому що це в принципі те, що нас тримає. Дякую, пані Юлія.
0: Дякую, я вам.
1: Робимо перерву на хвилин 15-20 і будемо повертатися з наступною темою. Залишайтеся з нами.
3: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину. Про людей.
4: Станція «Держпром».
5: Це станція «Держпром».
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під землею по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста,
5: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
6: я Олександр Бринза,
5: рушаємо з нами. Це
4: станція «Держпром».

0: Єдине пологове відділення у Донецькій області офіційно зачинене. Але породіллі все одно туди приходять.
1: Про те, що відділення більше не працюватиме, заявив на початку червня 26-го очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях, після того, як фугасна авіабомба впала в 200 метрах від пологового.
0: На Донеччині більше немає місць, де можна безпечно народжувати. Породіль посадовці закликали заздалегідь евакуюватися і знайти інше місце для пологів в іншому регіоні.
1: Утім, за даними керівництва Слов'янської міської лікарні, на обліку у них стоять ще близько 80 вагітних жінок із Краматорсько-Слов'янської агломерації. І періодично медикам тут доводиться приймати пологи, адже жінці, в якої відійшли води, ніхто не відмовить. Як під обстрілами народжуються діти у Слов'янську? У сьогоднішньому випуску. Рушаймо.
2: Станція Держпром.
1: У Костянтинівці, де станом на літо 26-го тривають бої в міській забудові, пологове відділення зупинило роботу ще влітку 24-го. Офіційно зачинилося з 1 жовтня 24-го. Остання дитина у Костянтинівській лікарні народилася у серпні 24-го.
0: Відтоді єдиним пологовим на всю Донецьку область було відділення у Слов'янську. Сюди їхали народжувати із Дружківки, із Краматорська і з самої Слов'янської громади.
1: 8 червня 2026-го голова міської військової адміністрації Вадим Лях після обстрілу, коли будівлю міської лікарні було пошкоджено, заявив, що останнє пологове на Донеччині припиняє свою роботу.
0: Ми приїхали до Слов'янська в день, коли в місті були чергові поранені в одному з магазинів, а у сусідньому Краматорську – загиблі. Ці міста Донеччини усе більше стають схожими на Костянтинівку. Армія РФ підходить все ближче, стираючи ці колись тилові населені пункти авіабомбами, реактивною артилерією та численними ударами дронів.
3: Звільняєтеся, вже їдете?
4: Ну, у нас є, звільняються, так. Да.
3: Та я розумію, я якраз...
4: Ну, ми тримаємося, це жиловато, ну нічого.
0: Це ми стоїмо у приймальні очільника Слов'янської лікарні Володимира Іваненка. Бачимо, як він підписує чергову заяву на звільнення одного з докторів. Лікарі евакуюються, бо обстріли щодня стають щільнішими. Утім, директор медзакладу каже, фахівців тут не бракує.
4: Це ж в нас вже розбомбили основне здання. У нас пологовий був на 2 поверхах. Тепер на 2-му у нас хірургія, офтальмологія, жіноча консультація, на 3-му пологове, на 4-му гінекологія.
1: Фінансування від НСЗУ є, персонал є, каже Володимир Іваненко. Ми вже стоїмо у пологовій залі. Вікна тут забиті фанерою.
3: Розкажіть, які руйнування? Ми бачимо на вікнах у вас забито фанерою.
4: Ну, по-перше, це безпекові. Да, ми де-то пережили 4 обстріли. Да, були пошкодження, але благодійна організація нам буквально за 3-4 дні всі ці 3-4 рази все відновлювали. Ті кабінети, де маніпуляція, операційна, родзали, ми закрили в першу чергу, щоб не було пошкоджень склом і все менше.
3: 4 ці прильоти, наскільки близькі до вас були, чи у вас щось?
4: Ну, в жовтні тут добу, як кажуть, гриміла. У нас тут нічого цілого з цієї сторони не залишилось. Другий раз теж де-то 200-300 метрів. І третій раз де-то так. Були навіть осколки, які пробивали скло, пробивали цю стінку і пробивали сусідню стінку. Але, слава Богу, ні одного постраждалого ні серед пацієнтів, ні серед працівників не було.
3: Розкажіть, яка ситуація зараз з пологами на Донеччині?
4: Де-то з вересня минулого року у нас відмічається тенденція значного зменшення пологів. Якщо раніше у нас в середньому були до 50 пологів в місяць, воно скоротилося до 30, а з нового року, з 26-го року, ну, ми бачимо замітне зниження. Є місяці 7 пологів, є місяці 30, є місяці 16. В цьому місяці в нас в середньому 2 пологів птички.
3: Це пологи жінок, які думали, що встигнуть виїхати, чи вони так і планували тут народжувати? Як ви
4: дивіться, буквально на початку року і обласна військова адміністрація, і міська поставили нам завдання, щоб ми проводили профілактичну роботу з вагітниками. Тобто умовляли їх виїхати в безпечніші міста, де вони змогли б і спостерігатися, і народжувати. Все це відмічається в амбулаторних картках, але от на сьогоднішній день у нас десь 34 на обліку стоїть, в Краматорську десь теж так. Тобто десь 70-80 вагітних ще залишається в двох цих містах. Із них десь процентів 30, інколи 40, нам напряму кажуть, що вони виїжджати не збирають. Часть виїжджає, і ми це бачимо, особливо там перед пологами, кількість вагітних на обліку зменшується. Але навіть якщо будуть одні пологи, ми будемо надавати допомогу, і це ми вирішили з департаментом охорони здоров'я, і з обласною адміністрацією, і з нашою

0: Відмовити, правильно? Ну, якщо провезуть вам породіллю, ви приймете.
1: Чиновники, вони кажуть правильно. От як вони сказали, так воно є. Ми, лікарі, говоримо, в нас є дипломи, в нас є спеціалісти.
0: У вас є клятва?
1: Так, да, в нас є клятва. І поки останній пацієнт залишається в Слов'янську, ми будемо надавати допомогу.
0: Ми зараз у вас в приймальному бачили, як один з лікарів підписував заяву на переведення, звільнення. Да. Як це, ну, він їде?
1: Дивіться, я в контакті з лікарями всій Україні, мені багато колег, директорів телефонують, просять, дай лікаря, дай, може хто-то є, навіть приватні підприємці. Дефіцит кадрів в Україні, він великий. І я вам скажу чесно, у нас він не такий, як навіть в деяких лікарнях Києва або Київської області. У нас кадрів достатньо, але, по-перше, кількість пацієнтів зменшується. Безпекова ситуація, на жаль, погіршується. І тому деякі лікарі приймають рішення, не тільки лікарі. У нас більше всього медсестри і молодший персонал звільняється. Лікарі в нас не критично. І тому, да, на жаль, вони від'їжджають, але на сьогоднішній день кадри в нас залишаються, і ми маємо змогу надавати всю медичну допомогу, яку ми надаємо. Тим більше я не можу сказати за логістику, але в нас логістика є в одну із обласних лікарень, і всі складні випадки, які повинні лікувати на третинки в спеціалізованих, ми їх відправимо.
0: Наскільки за останні місяці, скажімо так, зменшився у вас персонал?
1: Якщо відсотка говорить, це в середньому 10-12%.
0: Поїхало?
1: Так, лікарів менше, нянечок більше, медичних сестер більше, спеціалістів набагато менше, але цей відтік не критичний. На сьогоднішній день у нас 8 акушерок, 7 лікарів, 8 анестезіологів. З першого числа, так як пройшла оптимізація, у нас 4 акушерки, тобто вони закривають цілодобово зміни. 4 лікаря, які закривають цілодобово. І цілодобово у нас відділення анестезіології тут. Вони обслуговують хірургію, травматологію, в тому числі і пологове, ну і молодший персонал.
2: Станція Держпром.
3: За кілька годин до нашого приїзду у Слов'янській лікарні приймали пологи. Ми їхали побачити зачинене пологове. Натомість побачили Назара, якому всього декілька годин.
4: Ну ти зараз звісний будеш, що кричиш?
0: Породіллю звати Ольга Шевченко. Вона багатодітна мати, найстаршій її дитині 7 років. Чи не планували ви виїжджати? Як ви наважилися народжувати?
4: Планували виїжджати. У мене ще, крім нього, є ще троє дітей.
0: Ще троє?
4: Так.
0: То це четверта дитина у вас?
4: Ага. Планувала виїжджати, але я боялась народити в машині, там, в потязі. Тут немного залишилося.
0: Ви вчасно народилися, чи він не поспішив?
4: Ні, 39 неділь, 2 дні вчасно.
0: Тобто ви вирішили вже народити, а потім виїжджати?
4: А потім так, виїжджати.
0: Плануєте таке?
4: Так, плануємо ми виїжджати, але спочатку треба народити вдома.
0: Хотіли народити саме вдома. Оль, розкажіть, яка у вас ситуація зараз?
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
4: Я на це не зважаю.
0: Не зважаєте на обстріли?
4: Ні. Чую, так, страшно, але я ж вдома. Куди ми подінемось? Виїдемо. От тільки випишемось і виїдемо.
0: Окупація підбирається до Слов'янська вже втретє. Місто в сітках, побите і понівечене. Нині Костянтинівка, Слов'янськ та Краматорськ є головними напрямками російського наступу, заявив напередодні президент Зеленський. Ці ділянки залишатимуться для військ РФ основними до кінця року, каже він.
3: Медики Слов'янської лікарні обіцяють, що допоки будуть в змозі, лишатимуться на

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Ми в К2 набираємо норм тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на К2 Армії або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
3: Накипіло з Наталею Некипілою. Розмірковуємо про те, що накипіло. Радіо Накипіло на фестивалі думок.
4: Ну, повертаємось на фестиваль думок, звідки ми сьогодні з мобільною студією розповідаємо, про що ж, власне, про які основні думки звучать сьогодні на цій платформі, що сьогодні болить українців і які ми шукаємо рішення. І як уже анонсували у попередній частині, сьогодні буде великий блок, він буде вечірній, про відбудову, як, власне, люди можуть куди звертатися, як можуть відновлювати своє житло. Що може повпливати на якісь державні рішення. І, власне, сьогодні Ярослав Таранець, адвокаційник, юрист благодійного фонду «СхідСОС», який системно працює саме з житловими майновими питаннями та механізмами компенсації, завітав до нашої мобільної імпровізованої студії. Хочу сказати, що мені тут чат GPT підказав. Якщо він мені десь мене надурив, ви поправляйте, пане Ярославе. Зокрема, ви аналізували систему «Є-відновлення», житлові програми для ВПО та проблеми компенсацій за житло на тимчасово окупованих територій. Правда?
5: Було таке.
4: Ну, значить, нам точно є про що поговорити, тому що у проміжку ви сказали, що жили у Харкові і працювали на Харківщині, я так розумію, якраз таки з цією темою. І, можливо, володієте цифрами якимось? Яка ситуація на Харківщині із втраченим житлом? Загалом, якийсь такий образ?
5: На Харківщині я працював ще до повномасштабного вторгнення. Це самоврядування, відповідно, у нас тоді такого питання, на щастя, не стояло. Тепер воно виходить, на превеликий жаль, за межі Харківщини. Власне, вчора ми теж мали одну з таких публічних дискусій, де говорили про цифри від міжнародної спільноти, а саме від ООН, який провів аналіз втраченої нерухомості на території України. На сьогодні це приблизно 14% від усього житлового фонду і приблизно 3 мільйона житлових господарств, які були зруйновані.
4: Тобто це 3 мільйони сімей, які мають шукати якесь для себе рішення і в кращому випадку заглиблюватись в глиб країни, залишатися десь, шукаючи житло або виїжджаючи взагалі.
5: Та, абсолютно. Але ми маємо розуміти, що 3 мільйона – це приблизно, і потрібно враховувати методики, за якими проводився розрахунок, так, тому що в нас є в цій системі багато білих плям, скажімо так, бо в нас є величезний пласт такий нерухомості на тимчасово окупованих територіях, де неможливо врахувати і облікувати такі об'єкти, так, тому що окремі території окуповані ще з 2014 року. Від 22-го територія окупації вона розширилася, і відповідно в юридичній площині і в суспільстві постає велике запитання, так, щодо обліку як такої, знаєте, юридичної бази для формування подальших претензій для компенсаційних механізмів. Це дуже важливо.
4: І якщо навіть там ведуться бойові дії, вже, в принципі, ми ніяким чином не можемо туди поїхати для того, щоб зробити цей облік, і для того, щоб люди мали якісь підстави, щоб з ними звертатися за компенсацією до держави.
5: А насправді це було проблемою до певного часу, до липня 2025 року, якщо ми говоримо саме про прифронтові території, не тимчасово окуповані. Ця проблема дійсно існувала, тому що, відповідно до постанови, обстеженням займалися комісії з обстеження, які утворювалися при місцевих радах. Відповідно, комісія мала виїхати на місце, де об'єкт зруйнований, і скласти акт обстеження такий. Проблема полягала в тому, що прифронтові громади дуже часто стають небезпечними, комісії не можуть туди виїздити, і як наслідок була прийнята постанова 815, яка дозволила проводити аерофотозйомку.
4: Супутникові знімки.
5: Супутникові знімки, знімки з дронів.
4: Тобто це вже військові долучаються, я так розумію, якщо знімки з дронів?
5: Так, сили оборони можуть до цього долучатися, і положенням про комісії передбачено, що вони мають саме самостійно залучати, так, тому що є багато кейсів, коли люди самостійно вимушені також ініціювати такі питання. Тобто тут потрібна певна також і системність, і уніфікованість взагалі в роботі цих комісій, щоб вони діяли однаково і однаково виконували положення, ті пункти постанови, які передбачаються. Це що стосується прифронтових територій. Тепер у нас залишається питання житла на тимчасово окупованих територіях. І, власне, вони на сьогоднішній день знаходяться взагалі поза контекстом, і це на сьогодні є глобальною проблемою. Тому що їх можна було би дослідити також за допомогою різних способів. Це також могла би бути космічна зйомка, це могли би бути надані фото, відеодані, які також підтверджують руйнування. Але, на превеликий жаль, сьогодні законодавчо не передбачено такого механізму. І, власне, наша робота полягає в тому, щоб формалізувати цей процес і дозволити робити обстеження, вносити дані про такі зруйновані об'єкти до реєстру пошкодженого і знищеного майна, щоб люди, які втратили своє житло на тимчасово окупованих територіях, були мали такі самі права, як і люди, які втратили своє житло на підконтрольній і можуть отримати компенсацію.
4: Тобто наразі це розділені в правах люди, і їм або чекати, коли станеться деокупація, і вони зможуть побачити реальну ситуацію, що з їхнім домом, або взагалі забути просто про це і створювати якесь самостійно своє життя, правильно?
5: Правильно, і проблема навіть, якщо б їм хоча б сказали, що робити, чекати деокупації або облаштовувати власне життя. Але ключове тут саме відсутність комунікації будь-якої від суб'єктів, що приймають рішення. І це на сьогоднішній момент є головним. Бо коли ми можемо багато спілкуватися на робочих групах, на публічних форумах, говорити про високі юридичні конструкції, про процедури. А коли ми стикаємося з реальною людською проблемою, чи то на транзиті, коли надаємо правничу допомогу людині, що евакуювалася, або вже в приймаючій громаді, коли вона приходить до хабу, ми не можемо їй просто пояснити, що чекайте десь, колись там буде компенсація. Люди вже зараз потребують чітких і конкретних відповідей, і таких людей, я без перебільшення скажу, мільйони.
4: Як ми зараз, як країна із доволі активним громадянським суспільством, з цієї ситуації виходимо? З того, що я чую, люди почуваються залишеними власною державою, і через те вони бояться так евакуйовуватися. Вони не знають, що їх чекає, і не хочуть залишати по факту свої домівки, де вже дуже-дуже небезпечно. І які рішення ми на сьогодні вже напрацювали?
5: Ви знаєте, я в цій ситуації хочу подякувати, віддати величезну шану громадському сектору, який сьогодні тримає на своїх плечах велику частину і гуманітарного реагування, і такої системної роботи з інтеграції, з адаптації переселенців. Власне, ми розуміємо в цих умовах, що всі основні сили держави, вони спрямовані на забезпечення сил, потреб сил безпеки і оборони, і це цілком логічно. Але разом з тим, водночас, велика проблема з внутрішньо переміщеними особами, які також потребують окремої уваги урядової і загалом загальнонаціональної, я би сказав, так? Тому що це цілий комплекс питань, які потрібно корінно заглиблюватися.
4: Сьогодні на дискусії будуть фахівці серед спікерів, які зможуть, щоб, знаєте, ми не просто поговорили про те, що в нас ця проблема є, що нам треба щось з цим зробити, а можливо окреслити проблематику і накидати хоча б там якихось рішень, що ми можемо робити далі. Чи навіть обговорення і усвідомлення цього масштабу – це вже теж дуже великий.
5: Обговорення обов'язково має бути, ми маємо говорити відкрито про ті виклики, які сьогодні є, бо якщо ми говоримо про це, ми вже на 50% визнаємо проблему, ми знаємо, з чим нам працювати. Сьогодні ми будемо говорити на панельній дискусії з фаховими експертами у своїй області. Ми не дарма їх запросили і підібрали саме таких спікерів. Сьогодні з нами буде голова правління Державної спеціалізованої фінансової установи «Держмолоджитло». Це державна установа, яка сьогодні реалізовує
4: програми, якісь іпотечні кредити.
5: Програми іпотечного кредитування, так. На сьогодні це найвигідніша програма кредитування, яка реалізовується саме для внутрішньопереміщених осіб. Це 6% першого внеску і 3% річних до 30 років.
4: Чи встигає сьогодні держава будувати стільки, скільки потрібно, яка є потреба у житлі? Тому що здається так, що в принципі будівництва тривають і багатоповерхівки з'являються. Але враховуючи те, в яких умовах ведеться це будівництво, це теж великі ризики, бо поки ти не власник житла, ти не можеш потім в разі чого зовсім ні на що притримувати.
5: Я хочу сказати, що те, що будується, це переважно приватна ініціатива. Якщо ми говоримо про повноцінну квартиру, житло, про право власності, так, про те, що людина є господарем на своїй території, то це переважно приватна ініціатива, і дійсно люди, які мають кошти, можуть придбати таку квартиру, чи то одразу, чи то в ЄОСЕЛю, чи іншу програму житлового кредитування. І зараз ми спостерігаємо, коли більше розвивається система соціального житла, так, доступного житла. Загалом під цією гідою в нас зараз реформується житлова система, і це зумовлено таким величезним запитом. Нас було прийнято не так давно закон України про основні засади житлової політики. Він скасував попередній житловий кодекс, який діє в нас ще від часів Радянського Союзу. Давно втратив свою актуальність, так, це квартирні черги. Власне, ми маємо шукати зараз нові моделі, які допоможуть нам створити таку систему, яка могла би відповідати на сьогоднішній запит. Але хотілося б зазначити, що те соціальне житло, яке сьогодні будується, те, що ми спостерігаємо, я особисто спостерігаю, це не є житлом в повному розумінні того слова. Бо побудувати, наприклад, гуртожиток на 20 кімнат по умовна кількість квадратних метрів, яка є за своєю суттю гуртожитком, так, це не є в прямому... Це тимчасове рішення, абсолютно правильно ви зазначили.
4: А от ці всі програми, про які ми щойно сказали, компенсації, наскільки вони доступні переселенцю, який, тікаючи від війни, все втратив, не має стабільного доходу, бо влаштуватися на роботу, власне, також велика складність сьогодні, при тому, що є величезний запит на людей на ринку праці. От наскільки ці державні програми є помічними і придатними для використання? Чи може дозволити
5: собі? У нас є на сьогоднішній день одна державна програма по компенсації втраченого житла, зруйнованого і пошкодженого.
4: Та, про яку ми трішки вже поговорили.
5: Так, це програма «Є відновлення», передбачена законом 29-23, який прийнятий в лютому 23-го року. І, власне, ця програма, як вже було зазначено, вона компенсовує житло лише на підконтрольних уряду України територіях. На сьогоднішній день статистика така, і міністерство, яке реалізовує програму, воно регулярно публікує звіти по реалізації програми. Це понад 80 тисяч реалізованих сертифікатів.
4: Це людям видаються сертифікати на отримання коштів, вони потім можуть отримати кошти і за ці кошти придбати собі тимчасове або...
5: Не тимчасове, людина купує житло собі у власність. Індивідуально розраховується, скільки буде компенсація за сертифікатом. Там є ряд факторів, передбачений постановою. Звертається увагу на регіон, в якому втрачено житло, на рік будівництва, і відповідно розраховується сума. Але я, от знаєте, оперую такою фразою «втрачене житло». Насправді категорії «втрачене житло» немає. Закон передбачає зруйноване і пошкоджене. А от втрачене, я би хотів окремо наголосити, це житло, яке, ми говоримо, залишилося на тимчасово окупованих територіях, але воно ціле, люди його залишили, свідомо обравши Україну і виїхавши з окупації, залишили своє житло так само. І такого житла теж дуже і дуже багато. Власне, профільне міністерство зазначало в публічній площині про те, що, не знаю, яким чином це було підраховано, але 878 тисяч об'єктів житлової нерухомості сьогодні залишається на тимчасово окупованій території.
4: І ми можемо сподіватися там, наприклад, зі слів людей, які залишились, про його цілісність, тобто розуміти, що воно, можливо, цілісне, але жити там і бути власником цього житла, ну, людина не має. І по факту вона не може розраховувати на будь-які виплати від держави, самостійно має вирішувати питання. Тобто ти прийняв рішення виїжджати, обрав Україну і тепер маєш вирішувати проблеми з житлом, так?
5: Є таке, є таке. Ну, можна розраховувати на постанову 332, це наші славнозвісні 2000 гривень, які виплачуються протягом півроку. Вони так і називаються «допомога на проживання». Тому ми не можемо стверджувати, що держава взагалі нічого не дає. Але все ж таки об'єми цієї допомоги, ми розуміємо, що об'єктивно і сьогоднішнім рівнем.
4: Дуже хочеться хороших новин, бо якось так зараз все песимістично. Ну, ця правда, вона звучить песимістично, але ну, такою сьогодні, такими сьогодні є наші реальності. І, власне, це тут, знаєте, хотілося б якогось такого заклику, щоб так, як на початку люди підтримували один одного. Тому що на початку готові були селити в свої пусті домівки, які, можливо, є у села, пускали багато хто просто, ну, умовно, звучить зараз жахливо, але піднімати село, як ви сказали. Ну, тому що є пусте житло, можливо, там не в дуже хорошому стані, але люди його обирали, доводили до ладу і продовжували там жити, розвиваючи села, яких сьогодні у нас, ну, є території. І тут хочеться і закликати підтримувати один одного. Так, час минув, загроза стала не такою страшною, ми просто до цього звикли. Вона не зменшилася, тільки збільшилася. Але уже оцей такий притупився, мені здається, в суспільстві. Знаєте, я готовий пустити до свого дому тих, хто залишив свою домівку.
5: На жаль, таке є, люди виснажуються, але є люди, які її підтримують і продовжують це робити. Ви сказали про сільську місцевість, так? Я згадав, що в нас не так давно теж запущена програма, яка реалізовується Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності. Власне, вона є такою, що направлена на тимчасові рішення так само, але це хоч якісь рішення, це, ну, програма називається «Будиночки в селі». Передбачена.
4: Назва така приємна.
5: Ну так.
4: Це просто є зараз таке. Це ще тренд. Еко-житло, еко-споживання. І у селі все-таки, ну, спокійніше. Так може видаватися, ніж у мене.
5: Знаєте, з тим активною такою буремною позицією, яка в містах відбувається, особливо зараз у місті Києві, так, і в інших прифронтових обласних центрах, то іноді сам задумуєшся про це. Але це таке.
4: Я от сказала трішки на початку про є надія на активне громадянське суспільство, ви його також відмітили, бо ми якось в глухий кут вперлися в цій розмові, що є дуже багато проблем і не так багато рішень. Але ми, українці, такі, що ми навіть у таких реаліях знаходимо якісь рішення і вчимося підставляти, навіть коли виснажені і зневірені, вчимося підставляти плече одне одному. Можливо, якісь є такі ще ініціативи не від держави, які сьогодні підтримують людей, що залишилися без житла.
5: Ви маєте на увазі саме в житловій сфері?
4: Так, ну...
5: Ну, сьогодні є дуже багато організацій. Я зараз їх навіть всі не перерахую. Це треба заходити на сайт конкретної організації, або є окремі спеціалізовані ресурси. Наприклад, в Дії, я вам можу сказати. Хоча це не стосується житла, але це все одно також, ну, така велика... Великий пласт підтримки, наприклад, гранти на відкриття власного бізнесу. Крім того, що держава дає, всі ми знаємо цю програму, так, власна справа. Є ще на порталі «Дія», наприклад, цілий розділ з міжнародними, з національними організаціями, які дають грантові кошти на відкриття різних типів там власної справи. Це там і що стосується садівництва, і там сфери обслуговування. А щодо житла, то теж дуже багато організацій реалізовують свої програми. Є хто надає кошти на оренду житла, є організації, які облаштовують місця тимчасового проживання. Є зараз організації, які включаються в програму от будиночки селі, в селі, яку я тільки що згадав. Там невеликий бюджет передбачений на купівлю одного об'єкта, передбачається не більше, ніж півмільйона гривень. Бо це невелика сума, але є організації зараз, які цю тему підхоплюють і підтримують державу в цьому питанні, і вони готові над цією сумою також своїми коштами допомагати робити ремонти, купувати устаткування для того, щоб люди могли заселитися на ці 3 роки, поки дозволяє програма, так, з подальшим, з можливістю подальшого продовження, щоб, власне, облаштувати ці будиночки. Але, знову ж таки, багато тимчасового, маємо, врешті-решт, говорити про довгостроковість. Про право власності.
4: Це зрозуміло. Я от недавно зовсім кейс бачила, зі Слов'янська перевозив свій бізнес чоловік, який виготовляє слов'янську кераміку зі Слов'янська, там ж глини було багато. І от як він ці печі вивозив, і йому головне було вивезти людей, які працюють у цьому бізнесі вже багато років. І от вивозячи це все в іншу громаду, також пропонував одразу пошук житла для своїх працівників. Тобто оцим ком'юніті, які працювали кілька років в одному бізнесі, вони так і перемістилися, і релокувалися. Це величезна відповідальність, звісно, людина взяла на себе, але це говорить про те, що можна і так робити, можна групуватися і переїжджати у такий спосіб. Останнє питання, якщо говорити про житлову політику не на рік-два, а на десятиліття, що, можливо, державі треба? Ви частково вже відповіли, потрібно думати не про тимчасовість, а про стале житло, але, можливо, якісь ще кроки, що державі треба було би зробити для того, аби мільйони людей от в цьому статусі тимчасово переміщених із тимчасовим житлом на роки не залишалось?
5: Перше і основне – це думати про фіксацію і облік. Бо для того, щоб розуміти, скільки людей потрібно забезпечити житлом, які умови потрібно створювати. Перше, що необхідно, це порахувати цю кількість людей і зрозуміти їх потреби. Саме тому зараз в уряді робляться правильні дії з розробки методології, з того, як досліджувати, як правильно досліджувати потреби людей, методологія оцінки потреб, щоб зрозуміти, що конкретній людині в її конкретній ситуації потрібно. Тому що хтось переміщується, а в когось є кошти для того, щоб придбати, наприклад, житло. Так? Хтось належить до вразливих груп населення, так, і комусь потрібно абсолютно інше, наприклад, навіть стаціонарний догляд. А це сьогодні вже велика частина, яка знаходиться в сліпій зоні, про яку ми на початку говорили. Так, сьогодні благодійний і громадський сектор підтримує також і цю сферу. І зараз у нас відбувається реформа соціальних послуг, і, власне, це також великий виклик, якому потрібно відповідати.
4: Знову ж таки, тут були хоча б хороші новини про те, що ми на правильному шляху, і так проблем багато, але принаймні ми їх усвідомлюємо і вже шукаємо якісь рішення. Маємо закінчувати. Ярослав Таранець, адвокаційник, юрист благодійного фонду «Схід СОС», був сьогодні у цій студії. Ви працюєте із саме житловими новими питаннями і механізмами компенсації. Ми спробували принаймні поговорити про те, що сьогодні болить і що, власне, ми з цим можемо зробити. Дякую за те, що ви сьогодні прийшли у цю нашу студію.
5: Дякую.
4: Дякую, що ви сьогодні будете, здається, модератором спікером цієї панелі. Я дуже сподіваюся, що прозвучать якісь вдалі думки, які потім стануть хорошими рішеннями для наших людей. А слухачам і слухачкам дякую за те, що залишаєтеся з нами. У нас зараз невеличка перерва на хвилин 15, і потім повертаємось сюди, у цю студію, у Київ, на фестиваль «Думок», і слухаємо, про що ж тут говорять.
6: День у Харкові. Радіо накипіло.

0: Перша година. Реклама на радіо Накипіло.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: Дізнається.
1: Так і знає.
2: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Хто вірить у спасіння і забуття, і апостоли прикладають йому рушник до лиця, і говорять, що вірили йому до кінця, і той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

0: Накипіло з Наталею Некипілою. Розмірковуємо про те, що накипіло. Радіо Накипіло на фестивалі думок.
1: Повертаємось до нашого етеру. Нагадаю, що ми сьогодні кипимо, думки киплять на фестивалі думок, і ми, власне, тут знаходимося. Це також, аби обіграти всю цю історію, за те, що накипіло від радіо «Накипіло» з Наталею Некипілою. І повертаючись до розмови, вже відбулося дві дискусії. Власне, одна завершилася саме на тему «На шляху до URC-2027. Відбудова України. Хто диктує пріоритети?». І ця панель вже відбулася, тобто вже є якісь певні напрацювання і результати, і ми можемо навіть про них поговорити. Відбудова – це таке питання, яке цікавить нас усіх. Звісно, можна сказати, що про це рано думати, але тим не менше це процеси, які можуть відбуватися паралельно з тим, що триває зараз. У нас постійне руйнування, це потрібно відновлювати. Тому ці питання, вони завжди звучать на міжнародній арені, і треба, аби були голоси в Україні, які можуть зрозумілою, достатньо гучною і з аргументами мовою донести, що ж нам потрібно. Зараз у нас у студії імпровізовані керівниця відділу партнерств і фандрейзингу благодійного фонду «Схід СОС». Так, і, звісно ж, тривога, але ми знаходимося в укритті. Ксенія Лісна. І ви модерували саме цю дискусію, про яку я говорила. Власне, вже, напевно, прийшли з якимось зворотнім зв'язком, з якоюсь такою мотивацією, бо до чогось домовилися. Можете трішки розповісти, що було?
2: Так, звісно, залюбки. Вітаю всіх. У нас відбулася доволі цікава дискусія. Ми намагалися зробити її трошки провокативною, не просто, щоб наші спікери представили свої міністерства або свої там організації, а щоб ми змогли дуже предметно поговорити про те, які саме пріоритети і хто має встановлювати пріоритети під час розмов на такій великій платформі, як Ukraine Recovery Conference. До речі, серед спікерів у нас була Маріна Ратнік, яка є заступницею міністра закордонних справ при Міністерстві закордонних справ Естонії. І вона є відповідальною за організацію Ukraine Recovery Conference у Таліні, яка відбудеться вже в січні в 2027 році. Питання звучало, точніше відповіді на питання прозвучали доволі цікаві. Хотіла б процитувати пані Ратнік, яка сказала, що коли ми говорили власне про те, хто має встановлювати пріоритети, вона прям так і сказала, що пам'ятайте кожен і кожна, що ви є голосом. Відповідно, буквально кожна людина може донести те, що важливо їй. Так стається, що чомусь думаючи на як ми бачили на попередніх Ukraine Recovery Conference, ми бачили, що до громадського суспільства не дуже дослухається. В 26-му році в Гданську ми нарешті побачили зміну, принаймні це була зміна, що стосується яка стосується захисту. Раніше дослухалися лише до державних акторів і дослухалися лише до військових. Влітку ми нарешті побачили зміну і є розуміння, що громадське суспільство, громадські організації можуть навіть навчити, мають відповідну експертизу, як забезпечувати захист, як забезпечувати підготовку до кризових ситуацій, до військових дій. І нарешті ця експертність була взята до уваги. Тому, знову ж таки, як каже пані Ратнік, дійсно важливо говорити, досить громко, для того, щоб ваші пріоритети і ваші потреби, ваші болі були почуті.
1: А я правильно зрозуміла? Ви сказали про те, що почали дослухатися до того, як можна підготуватися до військових дій. Тобто, в принципі, учасники цієї конференції стали уважніше чути ці громадські голоси, коли ця загроза стала для них більш реальною. Чи ні? Чи це я висмикнула з
2: конференції? Ні, це правда, тому що чомусь раніше була думка, що тільки держава і тільки, відповідно, військові можуть забезпечити, гарантувати безпеку людям. Як виявилося, наприклад, у України держава не справилася з певними задачами, не з усіма, але з певними, І там, де у нас цей геп матеріалізувався, його перекрило саме громадське суспільство. Принаймні, що стосується евакуації постраждалого населення, такі організації, як, власне, наша, Схід СОС і наші партнери, саме ми забезпечували евакуацію в величезних масштабах. Можу сказати, що від 2022 року, від повномасштабки, ми евакуювали майже 100 тисяч людей. Більше того, нашим фокусом є евакуація саме людей з інвалідністю, людей, які, яких можна транспортувати лише лежачи, тому що вони там, ну, не можуть рухатися, якісь проблеми з опорно-руховим апаратом і таке інше. Не завжди в держави є відповідний транспорт, відповідно навчений персонал, який може супроводжувати таких людей. У нас такий досвід є, у нас є персонал, у нас повністю навчені наші евакуаційники. Як транспортувати таких людей, як надавати їм допомогу під час евакуації, тому що це дуже стресово. Тому так, саме громадське суспільство наразі має експертизу, як організувати певні процеси і підготовку, тому що майже в кожній організації, я маю на увазі там, я не знаю, благодійний фонд, да, якась громадська

0: У 27-му. Що в основному вирішується? Який меседж бокс? Що буде такого відбуватися, що ми відчуємо, можливо, в 27-му чи в подальшому, що те, що там проговорювалося, якось втілюється?
1: Ця конференція, вона є більш бізнесовою, але бізнес, тут питання інвестицій, питання, у що вкладатись, у що не вкладатись, але наразі, давайте чесно, система розвиткова, да, девелопери в режимі активної війни, вони трошки крашаться. Доволі важко думати про якийсь девелопмент, коли літає, коли прилітає, коли в Києві дрони вже висять 24/7. Це доволі важко. І тому окрема ще теза, що девелопмент – це ж не завжди лише про інфраструктуру, це і про людей, які будуть цією інфраструктурою користуватися, починаючи відповідно від житлового сектора і закінчуючи відповідно там, я не знаю, лікарнями, там супермаркетами, якимись там іншими соціальними інститутами і таке інше. І задача загалом у цієї конференції поєднати бізнес, поєднати громади, поєднати громадське суспільство і поєднати владу. Раніше це було бізнес окремо, влада окремо, в кращому випадку у нас бізнес спілкується з владою. Громадське суспільство і громади загалом залишалися поза цією дискусією. Ми бачимо, що це трошки змінюється, і ми дуже сподіваємося, що в 27-му році ми побачимо позитивну динаміку. Принаймні, пані Ратнік нас запевнила в тому, що всі меседжі, які б хотіло донести громадське суспільство, вони будуть донесені, і для цього буде простір, щоб їх проговорити під час URC-27.
0: Громадське самоврядування, місцеве самоврядування, хто зазвичай представляє, тому що, якщо не помиляюсь, там від Харківщини минулого року їх кілька представників громад, які везли якісь свої кейси, які треба було, давайте будемо називати речі своїми іменами, умовно продати бізнесу, який готовий вкластися в це для того, щоб у тій чи іншій громаді запустити той чи інший проєкт з відновлення. І тут же ще питання, а хто вчив місцеве самоврядування створювати якісь такі хороші кейси, які будуть цікаві інвестору? І як цього року, чи врахували ось оці, тому що наш представник Володимир Носков від радіо Накипіло брав участь у попередній конференції, і він якраз таки говорив, він їхав із нашим місцевим самоврядуванням, говорив про те, що відчувалася ця така сирість ідей, що була ця непідготовленість, і доволі такий прошарений бізнес трішки на це реагував так собі. І що тут треба певна підготовка. Чи врахували це? І місцеве самоврядування поїде цього року?
1: Це дуже гарне питання. Питання дуже реально гарне. І дійсно відчувалася трошки сирість, тому що деякі громади, в якихось були ментори, і вони змогли це класно упакувати. Деякі приїхали, навіть не знали, що їм потрібно, наприклад, стенд зробити. А було бажано ця наочність, ця візибіліті, було б дуже добре. Зазвичай, громади, які інвестиційно привабливі, вони готуються краще, і вони все одно проходять конкурс. Це відповідно потрібно подавати заявку там на міністерство і проходити весь цей шлях. Думаємо, що на 27-й рік громади будуть більш підготовлені. Ми готові підтримати зі свого боку, як громадське суспільство, можемо підтримати, сказати, які ми зацікавлені в тому, щоб співпрацювати з громадами. Поясню на простому прикладі, ми евакуюємо сотні, тисячі людей, і нам банально нема де їх розміщувати. Лише по Краматорській агломерації людей, які потребують догляду у відповідних закладах, тобто це люди з інвалідністю, це люди старшого віку, десь там приблизно 1300. А загалом по всій країні, це дані приблизно місяць тому були актуалізовані, загалом по країні лише 1200 місць, де можна було б їх розмістити. Тобто ми вже бачимо геп 100, але проблема в тому, що це лише Краматорська агломерація, а скільки по країні. Да? Візьмемо Харківську область, Донецьку область, Запорізьку область, Дніпропетровську область, Суми. Це страшезні цифри. І ми зацікавлені в тому, щоб співпрацювати з громадами і щоб відповідно громади були інвестиційно привабливими для того, щоб вкладатись в інфраструктуру, тому числі

0: і в інфраструктуру, де б ми могли розмістити евакуйованих. Дуже мені імпонувала думка пані Маріт Глад, яка є представницею, яка є, прошу вибачення, директоркою представництва Норвезької ради у справах біженців в Україні. Вона сказала, що не варто ставитися до переселенців як до чого, що обтяжує громаду, яка їх приймає, так, тягарем. Варто ставитися до них як до ресурсу. У нас є чудовий приклад, коли ми привезли людей, евакуювали і розмістили їх в закладі стаціонарного догляду, і вони самі організувалися, вирощують там якісь, я не знаю, огірки, помідорки, і вже це знімає навантаження з місцевої влади, тобто вони вже принаймні на харчування, деякі кошти можна не давати. Тобто питання приймаючої громади в тому, як вона скористається тим ресурсом, який є переселенцем.
1: Дати вудку, а не рибу.
0: Чудово, насправді дати вудку, а не рибу. І це ж ще й потрібно донести інвесторам потенційним, це бізнесу, що у нас привабливо, дивіться, до нас приїхали ВПО, це робочі руки. Можна сюди перенести, я не знаю, там завод з перероблення сміття, або щось там, мівінку, або щось таке. І ось вам готові люди, які будуть у вас працювати, тому що їм потрібно десь жити, їм потрібно сплачувати за оренду, їм потрібно зарплати, їм потрібно водити дітей в садочок, в школу і так далі. Можна нескінченно продовжувати. І ось ми вам готові, і це буде класна кооперація. І про це потрібно говорити, тому що у нас, на жаль, є випадки, коли ми вивозимо родину. Родина деякий час, на жаль, від інституційних донорів у нас мінімальна підтримка на центральних і західних областях України. І ми вивозимо родину, там нема підтримки, нема робочих місць. І родина повертається назад, зокрема, у нас так було в Донецькій
1: області.
0: І на Харківщині, так. Що родина з дітьми, їх буквально за ними ганяється поліція, щоб знову їх евакуювати, люди повертаються, і це все продовжується до моменту, поки діти просто не були травмовані черговим обстрілом. Ну,
1: до речі, не згадаю, у одній з наших програм ми розбирали хороший кейс, теж не згадаю, на превеликий жаль, назву громади, але якраз таки голова цієї громади розповідав, що ми бачимо великий потенціал у переміщених особах, тому що вони приїжджають зі своїми ідеями, з мотивацією, інколи цілими ком'юніті, так, і готові щось створювати, готові допомагати, і громада отримала нове життя. Тобто треба дати людям якусь територію, якусь, можливо, не знаю, якісь інструменти, ідеї знайдуться, руки знайдуться. І це якраз таки про відновлення і людей також, про яке ви сказали. Але, знову ж, коли місцеве самоврядування їде на подібний захід для того, щоб представляти свої ідеї, деякі з них можна ставити під сумнів, тому що там відновлювати школу чи лікарню, просити на це грошей, коли її одразу після відновлення може знищити ворог, чи фронт дуже швидко рухається, ну таке собі питання, чи варто в це вкладатися. А можливо, там у або там сад підтримки висадити чи щось таке, теж є питання. А от можливо якісь довготривалі там створення підземної школи, чи от такого транзитного чи не транзитного пункту для допомоги евакуйованим. От якісь такі, можливо, знаєте, може потрібно захід провести для місцевого самоврядування, якийсь пітчинг ідей, де би вони одразу, ну от ідеї, які не можуть довго прожити там, сьогодні є безсенсовними, тому що отримати кошти і реалізувати їх – це добре. Але потрібно, щоб те, що створене було, жило і несло свою користь. Можливо, щось таке для місцевого самоврядування перед цим конгресом варто було би провести?
0: Це та, дуже класна ідея. Наприклад, в Запорізькому регіону, я сама Запоріжжя, вибачте, зараз буду рекламувати Запоріжжя.
1: Ви топите за Запоріжжя, я за Харківщину, все в нас це по-рівному.
0: Так, в Запоріжжі, зокрема, ви знаєте, вже було побудовано багато підземних шкіл. На жаль, ворог стає все ближче і ближче. Але будемо сподіватися, що в Запоріжжі ще буде стояти і стояти. Класна ідея з підземними школами. Класна ідея, наприклад, це вже приклад буде не з Запоріжжя, це буде з Дніпропетровська. У нас є там чудовий, ми підтримуємо доволі довго, чудовий транзитний центр саме для людей з інвалідністю, людей старшого віку. Він називається «Океан добра». Це наша просто такі помічники, що я вам не можу передати. Це унікальний заклад, де можна розмістити людей з дуже важкими хворобами, не лише людей з інвалідністю, це люди, які буквально не можуть рухатися самостійно. Ми можемо розміщувати там людей з деменцією, і ми впевнені, що за ними буде належний догляд, тому що загалом це величезна проблема. У нас по Україні майже немає закладів, де можна розмістити переселенців саме з деменцією. Ніхто не бажає за це братися, це доволі складно, вони потребують відповідного догляду, тому так, це проблема, на якій би хотілося б наголосити. Люди з деменцією, люди з ментальними порушеннями, люди з раковими захворюваннями. Проблема лише в тому, що цей центр був створений людьми з інвалідністю для людей з інвалідністю, і вони, відповідно до постанови Кабінету Міністрів, вони перейшли, вони офіційно тепер називаються притулком, і фінансування тепер вже йде від держави, але фінансування йде за комунальні послуги і за харчування. Про зарплати стафу, персоналу ніхто не подумав, і тому ми дуже наполегливо шукали саме для них фінансування, змогли завдяки нашим партнерам його знайти, тому що просто уявіть собі, 29 людей, там лише паліативні медсестри. Знайти таку фахівчиню або такого фахівця доволі складно, тим паче в прифронтовому місті. Тобто цей кейс можна дійсно класно упакувати, привезти, показати. Можна загалом багато бізнесу звертається до громадських організацій в плані, якщо нам додають якісь кошти, і прям зробіть нам гарну кампанію, так, комунікаційну. Ми можемо зі свого боку підсилити, підказати, залучити наших комунікаційників, щоб підготувати класну презентацію, щоб відповідно з неї поїхати. Ми готові співпрацювати з громадами, з місцевим самоврядуванням для того, щоб це поїхало і принесло результат.
1: Ну, тут же така штука, що, в принципі, якщо європейський бізнес складеться в наших людей одразу. Люди, які тут на практиці реалізують ці проекти, зможуть потім ділитися досвідом і вже в Європі. Будемо сподіватися, що їм не знадобиться цей наш досвід. Але ми живемо в реальному світі. Мені здається, немає сьогодні більших реалістів, ніж українці. Тому треба це також враховувати і дивитися, ну, у перспективу. Я буду вам дякувати за те, що ми сьогодні так коротко, але встигли трішки пробігтися по цій темі. Я сподіваюся, що сьогодні ця дискусія була успішною, яку ви модерували. І справді ви якось, знаєте, підсилили один одного, підсилили гучність, додали гучності цим думкам, які кипіли сьогодні і продовжують кипіти на фестивалі думок. Нагадаю, що сьогодні у нас була керівниця відділу партнерств і фандрейзингу благодійного фонду «Схід СОС» Ксенія Лісна. Ми говорили про відновлення. Дуже хочеться, щоб це слово не було для нас якоюсь черговою програмою, якоюсь неосяжним чимось у майбутньому, а нашим сьогоденням, тому що тут, де руйнується, тут же ж треба одразу і відновлювати, відбудовувати, і хто, як не ми. І поки нам допомагають, треба цими можливостями користуватися.
0: Так, чудове завершення дискусії. І давайте ще пам'ятати, що відновлення – це перш за все про людей. Дуже вам дякую за це інтерв'ю. Дуже приємно було.
1: Дякую, навзаєм. Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ми знаходимося на фестивалі «Думок», який прямо зараз відбувається у Києві. Ми з мобільною студією. І ми ще буквально годинку будемо на зв'язку. Не пропустіть найголовніше, залишайтеся з нами. Ми ведемо сюди у наш інформаційний простір найцікавіші, найважливіші ідеї, які сьогодні звучать у столиці. Тому що усі ми, в принципі, живемо в одній країні і відповідальні за те, що у ній відбувається. Зустрінемось через 10 хвилин.

0: в Україні друга година. Новини на радіо Накипіло.
1: На Великобурлуцькому напрямку українські оборонці знищили ворожу базу разом з пілотами. На Лозівщині виявили незаконну порубку лісосмуги. Футбольній команді «Харків Незламні» передали новий автобус. Детально далі у випуску в студії Яша Томський. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: У районі села Старий Хутір Білгородської області українська розвідка виявила розміщення пункту управління безпілотниками і майданчик запуску мовний. Спочатку по ворогу прилетіли керовані авіабомби, а після того, як почалася паніка та спроби евакуації, по району додатково відпрацювали хаймарси. Підтверджено знищення 6 ворожих пілотів, ще 4 дістали поранення. Повністю знищено обладнання пункту управління, засоби зв'язку, а також склад дронів, повідомляє мілітарний телеграм-канал «Харківський напрямок».
2: Харківщина.
1: Півтисячі дерев незаконно спиляли в одному зі старостинських округів Лозівської громади. Цей факт під час об'їзду території виявив староста, повідомляє лозівський міський голова Сергій Зеленський. Зловмисники швидше за все розраховували на те, що лісосмуги розташовані у віддаленій частині громади, тому їх або взагалі не помітять, або виявлять запізно. Фактично під корінь знищили цілу лісосмугу серед спиляного багато дуба та інших цінних порід дерев. Спільною з поліцією, зокрема офіцерами громади, ймовірних порушників оперативно встановили, розпочати кримінальне провадження. Точну суму збитків визначатимуть фахівці, але вже зараз зрозуміло, що вона обчислюється мільйонами гривень.
2: Харків.
1: Завтра в частині Харкова не буде світло. Як повідомили в Харківобленерго, у неділю з 8 до 17 світла не буде у частині Основ'янського та Слобідського районів. У цих районах немає електрики і сьогодні до 19 години. Точні адреси містяться у соцмережах та на сайті Харківобленерго.
2: Спорт.
1: Гравцям ампфутбольної команди «Харків Незламні» передали новий автобус для поїздок на всеукраїнські, міжнародні та товариські матчі. Транспорт придбали завдяки меценатам спільно з футбольним клубом «Харків», повідомляє прес-служба облвійської адміністрації, підкреслюючи, що на Харківщині продовжують розвивати підтримку ветеранського спорту та соціальну адаптацію захисників України. Команда «Харків Незламні» складається з військовослужбовців з ампутаціями. Колектив виступає з минулого року і вже завоював бронзу всеукраїнського турніру «Амп Еліт Кап» та срібло чемпіонату України з пляжного футболу серед ветеранів. Ветеранський спорт відіграє ключову роль у фізичному відновленні та поверненні захисників до активного громадського життя.
2: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо Накипіло змінює частоту мовлення у Харкові. З цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Радіостанція перемогла у конкурсі на цю частоту, оголошену Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення, і у найближчі 10 років буде працювати для вас і разом з вами у Харкові на цій хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку, нічого не зміниться. Не зміняться і частоти мовлення радіо Накипіло у Балаклії 95 та Близнюках 107,5 FM. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, допомагайте Збройним силам України і слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: радіо накипіло.
1: Всім добрий день, добрий вечір, доброго обіду. Вас вітає музичний Бу-Бу-Бу на радіо Накипіло. Мене звати Олександр Сердюк, і цей подкаст про музикантів, де ми говоримо про музику. Я завжди на початку згадую, як я познайомився з цим паном. Це був аукціон на в Бориславі на підйомнику для бригади «Чорний ліс». І там, причому так почалось швидко, що я бачу там рад, там з'явилися гурт «Сервант», я бачу, там вони королі, по-перше, швидкого саундчеку, і мабуть, це був у них найдивніший концерт, бо це аудиторія абсолютно не то, що там не до «Серванта», і вони ще грали кавера на «Димну суміш», і це був дуже дивний, там священники, мери, Левкоскоп, художник, і абсолютно різний, і «Сервант». Два комбіки в одну якусь там колонку. Але це було дуже дивно. Це відкриття, щоб ви розуміли. Да? Це було дуже дивно. У нас сьогодні студія, десь ми сидимо в якомусь ресторані в готелі «Гелікон» в підвалі з Миколою з гурту «Сервант», засновником, автором текстів, так я так розумію. Так, чуть-чуть так, музики. Так. Привіт, Микола.
2: Добрий вечір всім, хто слухає цей прекрасний подкаст на радіо.
1: Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Да. Ми з Миколою знаходимося після фестивалю «Файного міста», тому може буде чуть повільний цей випуск, але він буде. Я дуже приємно, я дуже люблю підсвічувати молодих перспективних. І, в принципі, Микола – це і є молодий перспективний, але вже з такою дуже цікавою заявкою, що вони вже виступали на всіх, ну, можна сказати, двох великих фестивалів. Була дуже довга перерва. Ну, ми зараз про це поговоримо. Так, ну що, розказуй, як воно все у тебе почалось, цією музикою, хто тобі ці показав ті акорди, або який кліп подивився, що тебе таке дало натхнення, щоб займатися музикою, або коли ти відчув, що ти музикант? Може, сім'я музикантів була, може, батьки?
2: Ні. У мене навпаки все пішло з іншої сторони. У мене в сім'ї немає музикантів зовсім. Угу. Ніхто. Був прадід, який грав на скрипці на весіллях.
1: Блін, у всіх є або прадід, або дід, або хтось десь щось грав. Блін, всі від дідів або від бабусів іде.
2: Я тому цей звукачом на весіллях підпрацьовував, думаю, що це вже майже родинна історія.
1: Частина.
2: Та, взагалі, я музикою не планував займатися взагалі ніколи. Ніколи мене до того якось не манило, не планував я ставати артистом, не мріяв про це.
1: Угу.
2: Просто я побачив в Ютубі, коли був ще прям малий, мені було там років 10. Угу. Я побачив, що хтось тикає якісь кнопочки і виходить пум-чпап, пум-чапу, і думаю, що це таке. Я скачав спрогу.
1: Fruity Loops.
2: Це був Fruity Loops, так.
1: Так.
2: Fruity Loops, і в кінці кінців я мав би сказати, що та з цього моменту і почався мій шлях. Ні, я скачав, потикав, нічого не зрозумів, видалив. І потім через декілька років я знову якось отак випадково скачав Fruity Loops і вже дізнався, що таке бітмейкінг. Почав писати біти для реперів всяких, ну, олдскульних, ньюскульних. Писав пісні про те, як я з батьком ходжу на гриби. Потім як я з батьком обівся мухомурів. Ну, то було дуже весело.
1: Побівся? Це реальна історія?
2: Так, в мене є пісня. Потім разом ми з батьком, о Боже. Потім ми з батьком грибами отруїлися. Я і батя під грибами, бо це були мухомори. Якби про них би знали, кожен день ходили б в гори.
1: Стався той самий ефект, який мав статися, чи просто було погано і отруївся?
2: Звісно, було просто погано, і ми з батьком ригали.
1: Ага.
2: Це кінець.
1: Блін.
2: Нічого.
1: Будьте обережні, да, з грибами. І, да.
2: І все, і потім я закинув це все діло знову. Ну, мене інколи проскакували.
1: Це причому зараз говорить вам людина, або час 23-річна людина, де, яка каже, що вже стільки років вже Fruity Loops, потім реп, потім з грибами, потім закинув. Це з якого періоду у тебе почалось?
2: Ну, реально, якщо перший раз я Fruity Loops скачав, типу, в років в 11,
1: ага,
2: то десь в році 20-му я вже почав робити просто біти.
1: Ага,
2: і то тривало десь до 23-го. Ну, так,
1: це з 9 років, чи що, виходить?
2: Ну, прям довго. Довго.
1: Ого.
2: Ну, і я не позиціонував це, як якась мій різанці. Це була перерва між Ютубом.
1: Ти з Борислава, да, сам?
2: Так, родом? Так, я родом з Борислава.
1: Тобто там, як завжди, в принципі, маленькі міста дають найцікавіші проєкти, в принципі, що Борислав, що от зараз ми про Злипні казали, не певно, що не прям Франківська, але мені здається, що Франківськ завжди так дуже рідко, як і Харків, до речі. Франківська раз на 20 років дає таку пишну, от зараз Франківська школа, це прям Сецвіт, Седноволіст, Злипні, дуже Фінка, як, ну, типу, все одно це такий прям, зараз прям пласт пішов з Франківська, але до цього було дуже довго, там, між Перколабою, знаєш, і там хай-хай, твик хвилю тримає, Дуже багато проєктів було. Фліт, ну, коротше, ціло. І вони всі на одному районі, що смішно, жили, прямо на одній вулиці. Грінжоли, типу, вони всі жили прямо от реально на одному районі, і всі прям з'явилися оці приколаба, і всі просто от як в один момент. І це я ще навіть половину назвав, що там з франківської школи.
2: Типу. Ну, не можуть люди, які слухали в дитинстві польку на весіллях, писати потім щось погане.
1: Не можуть.
2: Так. Не можуть.
1: І тут в Бориславі, значить, знайшов якихось потім якихось людей, типу, що разом, чи це Сервант зразу був перший проєкт?
2: Та Сервант — це мій перший гурт, взагалі, перший. Взагалі, в мене історія дивна в тому плані, що я робив дві речі. Писав біти і грав в Counter-Strike. У мене 5000 годин в Counter-Strike Global Offensive, я займався кіберспортом, у мене там 10-й рівень. Блін. Десь в перерві між тим я писав бітки, просто через те, що в мене всі мої колеги...
1: Що ж ти туди пішов? Пішов би зараз в цю історію, був би мільйонером.
2: Я перший раз до Львова приїхав якраз на турнір по Counter-Strike.
1: Це ж теж спорт, як не поживемо в часи, що це спорт вважається, так?
2: Та однозначно спорт. Це дуже складно. І, ну, в принципі, в мене просто дуже великий відсоток в місті наркоманії. І, відповідно, всі мої колеги дуже швидко почали вживати, нюхати, курити.
1: Нагадую, що ми досі говоримо з людиною 23-річним. Да?
2: Так, в мене навіть декілька моїх друзів дитинства, в принципі, померли від передозування.
1: Серйозно?
2: Так. І тому я вирішив, що принципово не буду вживати, тому я принципово всі свої 23 роки життя повністю чистий.
1: Тільки з батьком?
2: Тільки з батьком це мухоморів попробував.
1: Ну,
2: не
1: давай так, алкоголь і сигарети — це ж наркотики вважаються, так. Так що ти вже не чистий?
2: Ну, такий легкий наркоман.
1: Це не легкий наркоман. Я тобі скажу чесно, що алкоголь входить в десятку найнебезпечніших. І те, що ми називаємо деякі наркотики, не будемо пропагувати, але якщо ви вже стали на цей шлях і вирішили спробувати або спробували, то, будь ласка, будьте обережні і довіряйте особливим людям і особистим знайомствам, бо це дуже небезпечна штучка, і, в принципі, з алкоголем, бо багато людей труїлися. Але алкоголь входить, якщо не в п'ятерку найгірших алкоголів впливу, тому тут краще, да, подумати, да, двічі. Тому, да, ну, ти вже виборців зробили, є алкаші, є, типу, да, є так, люди, які вже цікавенькі.
2: Ну, нічого, я пам'ятаю, що мені складно дуже скрімити, фрай-скрімити перед концертами, якщо я курю, тому я перед концертами не курю, і плюс у нас з пацанами правило, що ми не п'ємо ніколи перед концертом. Не,
1: о, це
2: якщо
1: прям дуже чек гарно.
2: Зранку ми ніколи не п'ємо і за день до концерту.
1: Це дуже гарно.
2: Бо нам на сцені весело, а людям в залі не дуже.
1: Ну, якщо люди такі самі, як і ви, то, але у вас теж аудиторія дуже маленька.
2: Це не шлях для творчого росту.
1: Та-та-та.
2: Я вже так.
1: Бу-бу-бу-бу-бу-бу. І як написалась перша пісня, пам'ятаєш? Ну, крім «Батьків про гриби» взагалі.
2: То є перша пісня, от саме в складі «Серванту» написалася спеціально.
1: Ну, в складі «Серванту», в принципі, з тебе перший
2: гурт. В принципі? Ой-ой.
1: Теж перший гурт тебе, в принципі.
2: Це десь був, це був червень 23-го, то я собі купив укулелю, і потім, що мені треба вчитися грати екстерном, і я десь місяць, десь два тижні я вивчив всі акорди, що мені треба було, всі АМДМні, і пішов грати на вулицю. Мене там кидали помідорами, кричали на мене.
1: Помідори б ніхто тебе не кинув?
2: Ну, це така алегорія. Алегорія, та, але в кінці кінців, ну, я прям заходив, в мене там було посилання на інстаграм, я прям заходив кожен день і читав погані коментарі в директі, які мені писали.
1: О, це називається сама... Я зрозумію, що це таке.
2: Та, я розумію, там просто там 10 людей пише щось погане, одна пише щось хороше, і я такий, ну, треба...
1: Це Артур, да, писав? Скажи щось погане.
2: Артур завжди писав щось погане, але не мені.
1: Та-та-та.
2: Він йому було настільки байдуже, що він мені зовсім не писав.
1: Ну, а міг би, знаєш. Міг би.
2: Шкода. Респект від нього був би корисний.
1: Та-та-та.
2: Я грав, і потім я десь на коридорі в гуртожитку разок з укулелі вирішив поіграти з ехо гарним, десь біля умивальників.
1: І умивальники оцінили, так, нарешті.
2: Так, так. І прийшов чувак з гітаркою класною.
1: Підіграв, не?
2: Так, підіграв так, що я думаю, боже, на що я тут сижу, типу, ти можеш все сам. І ми з ним познайомилися, виявився Максим, теперішній гітарист гурту «Сервант». І так поступово ми знайшли в тому ж гуртожитку басиста, в тому ж гуртожитку ми знайшли гітариста, в тому ж гуртожитку був я, а барабанщика ми знайшли просто, йшовши по 100 метрівці, він грав на кахоні, ми підходимо, кажемо, блін.
1: А ти можеш ще, да?
2: Ти каханіст, він каже, так, кахані, будеш з нами грати.
1: Давай.
2: І все. Так почався «Сервант».
1: Клас.
2: Ми ще потім через місяць почали нити такі, блін, як жаль, що у нас нема барабанщика, є лише кахоніст і ля. І ми підійшли до Ілюхи, каже, Ілюха, а може ти навчишся грати на барабанах?
1: Каже, він міг грати на барабанах.
2: Він каже, я барабанщик, я на кахоні місяць граю, чуваки. І ми такі, що реально, чувак? Блін, ми взяли найдешевшу репетиційну базу у Львові, пішли грати, і так і заснувалося.
1: А перша пісня яка?
2: А ми з Максом десь за день-два після того, як ми зустрілися в коридорах, от щось сіли. Я тоді хіба перший раз аудіокарту купив, розбирався з ним. Макс включив гітару і почав щось грати. Там пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі. Я зразу щось набубнів, і ми в першій ночі написали сам не свій пісню, десь на півмільйона прослуху.
1: Ого, Це текст, перший пішов текст у тебе, так, да? Чи, ну, до цього вже були якісь спроби
2: щось писати? Щось я писав, та, щось я писав, типу, не можу сказати, що це щось було круте, якісне, типу, але, ну, кудись я тикав.
1: Пам'ятаєш перший вірш або перший текст для пісні? Хоч якісь моменти?
2: Ох, перший вірш, не пам'ятаю точно, це був вірш про маму.
1: Ага.
2: Щось там, мама, мамусечко, мамочко, ненько, коли тебе не бачу, плаче серденько.
1: Тобто про маму щось хороше, про батю ми ригали, коли їли мухомори.
2: Кого я люблю більше, тепер вважайте.
1: Не знаю, не знаю. Ну, мама, це ж все одно, знаєш, типу, щось святе, типу, це таке, знаєш, щось таке сакральне в нас, типу. А з батю, бачу, була все одно класна історія, умовно, коли ви могли обидва померти прямо в лісі, або десь там, коли ви зварили ці гриби. Да, тому завжди якийсь гранж виходить.
2: У мене батя такий зовні, звісно, байдужий такий мужик, показує статус, але потім, коли йому сумно, він питає маму, таким подзвони йому, скажи, коли ти, будь ласка. Можеш, будь ласка, уточнити, коли він буде, я вже трохи сумую. Ага. Потім я приїжджаю, батя такий.
1: Що ти?
2: Що ти? Живий? Добре. Все, я йду в гараж.
1: Класичний батько. На жаль, не надію, що цей класичний батько скоро зміниться з нашим поколінням, бо багато йде зміни. І роль баті, бо у нас, ми колись з моєю, ну вже моєї дівчини Світлани, ми типу йдемо по Луцьку або десь, коли ми гуляємо, і бачимо, що всі діди, знаєш. Ну, коли ми тільки що з тобою бачили, стоїть дід тут охоронець. Він просто розтягнув свою сорочку, сів біля шлагбауму і просто загоряє. І він виглядає просто як дід. І ми думаємо, чому діди? Ну, на жаль, це не дуже гарна історія, тому що діди завжди не займалися дітьми. Ну, батьки. Батя повів або в гараж, або на роботу, а жінка просто працює, вивчає сина, свариться ще з родичами, прибирає хату, готує. А дід просто, батя говорить, я втомився, я після роботи прийшов, нема часу. Дай ще день, якраз на тиждень, батько, це треба зміняти, звісно. Да. І так само треба зміняти, щоб батьки говорили з своїми дітьми, бо батя, це завжди, вони, ну, нас, на жаль, батьки не всі вміють говорити, знаєш, з дітьми, і не всі вміють, що треба. Це дуже важливо, типу, бо це, на жаль, так що всі батьки, які зараз стають батьками, думаю, у вас точно не було таких помилок, які у нас було. Ну, вже, принаймні, не так багато у людей відсоток батьків йдуть кудись за хлібом і не повертаються, як це
2: було. Ну, слава Богу. Ну, зараз є інша проблема.
1: Зараз батьки інша, воюють, вони йдуть на війну там. І це те ж саме, у нас повторюється історія. У першому блоці завжди артист, гість обирає, що буде грати на подкасті, бажано українського виконавця, щоб ти хотів, яка пісня, щоб заграла.
2: Я думаю, давайте почнемо з моєї улюбленої пісні, яку я почув ще з динаміків дуже дешевих Свен десь на столі мого брата, і в мене тоді не було нічого, тому я записав цю пісню на диктофон.
1: Wow.
2: І слухав її своєї Нокії. Це була «Димна суміш, танцюй, танцюй».
1: О, клас. Ми поговоримо, бо у вас, я так пам'ятаю, назва альбому відносить туди, до цієї пісні, в принципі, і до другої пісні.
2: Так, однозначно.
1: Віті Кондратов, будь ласка, знайди нам «Димну

0: Радіо Накипіло.
1: Давайте трошки поговоримо про, вже не трошки, у нас другий блок вже, в принципі, більше про серванти. І розкажи про учасників, хто чим займається. Ти на кого вчився, до речі?
2: Я інженер з автоматизації та комп'ютерно інтегрованих технологій з ядерним ухилом.
1: Вау. Це не звучить як вау, але...
2: А по факту це політехніка.
1: Політехніка.
2: Та, коли я зробив диплом...
1: Да, окрім барабанчика? Всі політехніки, окрім барабанчика, да?
2: Так, всі, бо в нас в складі за оці 3 роки була одна зміна. Ми змінили басиста. Не через якісь серйозні проблеми, він просто вирішив, що музика – це не його.
1: Не його,
2: так. Його бас-гітара досі стоїть у нас на студії, ми інколи на ній щось пишемо. А так, в принципі, от я вчився в політехніці, перевівшись після коледжу на 3-й курс, а пацани зі мною в кімнаті гуртожитку, де ми всі познайомились, поступили якраз на 1-й. Ось різниця. Є трошки гітарист, він радіотехнік, а зараз він працює в органному залі як адміністратор.
1: Вау.
2: Інколи, до речі, кажу, що люди приходять в органний зал і типу бачать його, типу, в якійсь футболочці або сорочці, і кажуть, то добрий день, ви сервант. Це дуже мило.
1: А барабанщик ким був, що він робив?
2: Барабанщик вчився на астрофізика, теж немає ніхто з нас музичної освіти. І він після того пішов працювати в Ябко, торгує айфонами. Десь дистантом. Басист у нас теж працював в
1: Львівському. Давай, може, у них імена є якісь там.
2: Там Мики. Та, я просто так щось в третій особі дуже. Микита Басюк, наш минулий. Він вчився на IT-спеціаліста, потім перевівся на філологію, а в кінці кінців пішов працювати в музей Крушельницької. І десь в той період, в принципі, у нас змінився склад, Микита покинув гурт. І прийшов наш новий учасник, якого ми насправді досі навіть офіційно не анонсовували. Це Богдан. І Богдан – перша людина в історії серванту, яка має музичну освіту.
1: Ого.
2: Тепер він нам розказує за гармонію.
1: Всі до нього підтягуються.
2: Але виявляється, ми так багато років грали разом, і ми завжди розбиралися в тому, що граємо, що він, в принципі, мало що нового розказує. Тут фактично ми всі на самостійному вивченні, як і у всіх інших аспектах.
1: І ви всі в одного віку, да? В принципі,
2: плюс-мінус. Єдиний басист у нас тепер скромненький малолітній 17-річний братанчик.
1: Бачить, вчить вас, виходить, так?
2: Так. Він нас вчить, що такі там хай-ваги, туди всі ці молодіжні слова, тренди.
1: І менеджер у вас теж це частинка вже вашого колективу.
2: Однозначно. Там менеджер Максим – це буквально частина гурту. Ми позиціонуємо як частина гурту. Таким, може, ви не візьмете менеджера, а може, ви басиста не візьмете. Ми беремо менеджера з п'ятеро. Максим, теж, до речі, Максим – це просто мій сусід по кімнаті. Просто,
1: та що ж таке? Вже,
2: просто приїхати все з одним гуртожитком. Да? Їдьте в гуртожиток. Гуртожиток – це весело. За винятком тарганів. І таргани – це навіть теж в якійсь мірі весело. Знаєте, як в житті загартовує.
1: Загартовує на все життя, на жаль. Ці теж всі дають якісь вибухи з минулого, да, які відбуваються, да. І у вас вже такий вийшов міні-лайф, да, з мізаніна першого сольника, да, в Києві.
2: Так.
1: Хто знімав? Чи це ви з контрабасом домовлялися, щоб вони знімали?
2: Ой, ні, до речі, це в нас колись давним-давно був концерт в Миколаєві Львівської області, в нічному клубі «Зірка». Не знаю, 50 людей, ми там привезли барабани, там рок-н-ролили, там.
1: Це було Святослав дуже Ращук, потужно.
2: Так, і це Святослав Ращук, це був фотограф на тій події в перший наш рік творчості серванту. І коли у нас був сольник, він написав, каже, у мене є 7 камер і люди.
1: І 6 людей, я бачу.
2: І 6 людей, які готові прийти на концерт і все познімати безкоштовно.
1: Прикол.
2: І ми не відмовлялися від такого. Ми дали їм квитки. Друзі, хтось з операторів, до мене підходить Макс і каже, слухай, Микола, там не пускають операторів. Там не пускають операторів події. Я кажу, ти що прикалуєшся, це наш сольний концерт. Ми вирішуємо тут, кого ми можемо пускати без квитка, а кого нам треба пускати з квитком. Тим більше менеджерки контрабаса кажуть, та звісно, нехай заходять, що за прикол. Виявляється, хтось з операторів горілку приніс. Такі, зараз ми підбухнемо, будемо знімати. І їх не пускали. Я думаю, ви взагалі пельмені, думаю, що ви не могли мені сказати. Вони такі, ми просто хотіли після концерту випити.
1: Відкрив опис, ми сервант. Це коли називається з рубрики, коли буде потім стидно це перечитувати. Да? Ми сервант, типу як у бабульки вдома. Сервант, буфет такий. Грошей на життя не вистачає, тому ми вирішили грати поп-рок. Вже тут навіть неправда. Аби їх, не дай Бог, не появилося. Живемо в гуртожитку, вдаємо, що вчимось на електрики, філолога і астрофізика. Але насправді лише пишемо музику в підвалі. Хто писав? Ти писав, я так розумію.
2: Я не пам'ятаю. Так відчувається такий іспанський сором легкий. Але на той момент це повна правда. У нас був підвал 13.
1: Та обкладинка, які ви гарні, бачите.
2: То біля статуї якоїсь.
1: Так.
2: Львів.
1: Так. Блін, це завжди всі мають перейти. Це ставання, ці костюми зараз ваші, ці прикольні футболочки з сервантом, тебе нема, ти виступаєш в якійсь американського футболу, да? Це Олімпійка. Ну,
2: так, так. Та. Я коли був в турі з Калуш Оркестра в Америці, я її купив в Лос-Анджелесі, це моя єдина шмотка з Америки, я тепер її ношу, бо вона тепер солідна, навіть якщо вона розтягнута, я мерві стара.
1: А тебе, вас немає, бачу, що ні, епішка тільки зараз буде виходити, перша
2: пішка. Так, ми тільки готуємо епішку. Ми дуже важко до епішки підходили, бо ми дуже довго шукаємо себе. Ну, типу, це не погано, не добре, це просто факт. Ну, ми, перша пісня – це поп, другий – це рок, третій – це поп-рок, там далі вже валить якийсь гранж.
1: Поп у вас я так щось сильно не почую.
2: Ну, сам не свій, це прям поп. Це, ну, це чистий поп.
1: Там, а хто займається взагалі зведенням, мастерингом?
2: Ну, спочатку всім займався я, тобто сам не свій, тільки не бреши, мадам, це все зводив я. Потім ми делегували «Не треба» на львівську «Африку Рекордс». От, і потім є такий з Кривого Рогу, є така з Кривого Рогу студія «Ракурс Рекордс». Там чуваки буквально мають тонну аналогового обладнання, не знаю, наскільки десятків тисяч доларів просто. І я побачив їх в тіктоці в трансляції, просто кинув їм 20 гривень і кажу, от послухайте, тільки не брешіть. Вони послухали, і вони такі, вау, чувак, це що це ти пишеш? Це ти давай ми тобі мастеринг безплатно зробимо, вау, нам дуже подобається. І отак просто з тікток-трансляції прямої я з ними познайомився, ми з ними працювали. До останнього, останні наші релізи теж зводили вони, але, наскільки я знаю, одного з двох звукорежисерів наразі мобілізували. І після того, як його мобілізували, ми ще зі студією не працювали. Надіюсь, в них там все гаразд. Казали, що вроді вони досі працюють, у них все чітко. Надіюсь, це не вплине на якість і бережемо. Тримаємо кулички
1: для
2: нашого любимого звукорежисера.
1: Чи ще поки нема назви?
2: Підозрюємо, що вона буде називатися «Перша полиця».
1: «Перша полиця».
2: Ми ж сервант.
1: Сервант, хорош. Коля, ви з Коля Капішоном вже якось говорили про розділення сервантів в своєму світі?
2: Я думаю, що ми просто напишемо пісню «Уляна Дель Рей», і коли хтось буде писати «Сервант Уляна Дель Рей», буде «Уляна Дель Рей сервант» і «Сервант Уляна Дель Рей», а тепер ви вибирайте і думайте.
1: Блін, клас, треба пісня «Уляна Дель Рей».
2: Це звучить як хороша ідея для рекламної колаборації.
1: Ви знайомі нас, Коля?
2: Так.
1: Хороший гурт. Я вчора, звісно, я прям в шоці був, що стільки людей вже.
2: Я був дуже приємно вражений. Мені брат написав в історії, скинув історію і сказав, походу вони в праймі.
1: Так, це прям правда. Прямо по звуку і про Колі вже прям себе веде, як просто риба в воді. Це прям хороший варіант, що гурт, нічого для цього не роблячи, майже отримує, враховуючи, там ще половина служить. І Коля дуже зайнятий, в принципі, як цей і барабанщик їх чудесний. Діма теж зайнятий в декількох проєктах. Але виходить, все виходить.
2: Я приємно вражений взагалі вчорашнім концертом. Я був супер... Я спеціально йшов на Уляну Дель Рей в цей день. Я вже бачив їхні концерти перед тим, і я бачив, як вони виступали на мейнстейджі, і мені здалося, що було б дуже цікаво побачити, як вони зараз підготуються до Атласу, і мені здавалося, що вони видадуть плюс-мінус той самий перформанс.
1: До файного міста.
2: Вони видадуть той самий плюс-мінус перформанс, що на файному місті минулого року, бо вони теж відкривали мейнстейдж. Я так чисто хотів прийти для галочки, послухати 10 хвилин і піти. В кінці кінців я залишився спочатку до кінця, я був супер вражений. Ну, типу...
1: Мені оце, я сьогодні вже прям сторіс записував, бо, на жаль, щось, мені здається, щось сталося з нашим, наш шоу-бізнес починає перевчатися в якийсь московський шоу-бізнес, гламурний, глянцевий, де є якісь примадонни, якісь суперартисти, з якими не можна говорити, які мають там налаштовуватись, які мають там щось. І от виходить Коля Капішон на голому торсі, виходить Іван Беркулець в трусах леопардових і розриває фестиваль без абсолютного шоу, без там мільйон декорацій, просто чувак, просто чуваки, просто гарно грають, смішно, ну, смішні пісні співають і цікаві, ну, типу, мені дуже співають, я кайфую від цього шоу. Те ж саме взагалі, от моя light stage, я бачив вчора туди-сюди смерть, просто всі співають, вони там щось міняють, вони там щось приколи роблять з екранами, він грає на піаніно, те ж саме Бавен, я вперше почув, мені дуже сподобалося, сусіди стерплять, просто чуваки панкують і всім гарно від цього, знаєш, нема цього, що закривається гримерка. Я прям вчора околиці підійшов, кажу, якщо я через 5 років побачу, що ти сидиш там десь або щось медитуєш, або кажеш, посипте мені розами, будь ласка, гримерку, бо я не зможу вийти на сцену, я тебе просто задушу. Вони посміялися, бо це, ну, це реально, це якийсь момент. Я просто пам'ятаю всіх цих артистів і артисток там 3 роки назад, 4 роки назад. Це були хороші музиканти. Зараз вони перетилися якихось просто якихось мадон, не хочеться говорити російських якісь. Я пам'ятаю, одна у нас харківська музикантка казала, мені треба, щоб полістки роз були в гримерці, бо я так не зможу налаштуватися на концерт. Для мене це дуже дивно. Мені здається, вони всі забувають про якість музики і якість шоу. Ти маєш робити шоу. Ти виходиш на сцену. Особливо мені не подобається оцей збочений меседж, що ти за кулісами з людьми не говориш взагалі, у тебе всі трясуться перед тобою. І потім ти виходиш, треба бути відкритими. ми живемо в одній країні, нам треба триматися, наші хлопчики і дівчата. І деякі артисти просто не можуть підписати лот, щоб продати, щоб воно дорожче продалось, бо воно...

0: мові, на жаль. І це вже було після війни, типу, і це був великий дуже виступ. І,
1: ну. Я знаю, хто це. Ми зі знаємо. Ти ж ти можеш себе вигнати росіянина, але росіянин буде сидіти і чекати, бо цей же сам артист співав про з руським про два світи, які не перетинаються і треба нам іти на нову сторону.
0: Ти не розумієш, просто треба буде
1: відкрити. Мені шкода, щиро. Мені шкода. І це ми говоримо про Пінопласт, це я взагалі навіть не сприймаю. При всій повазі, які вони часто умовно, я не знаю, що вони допомагають, але допомагають. Я знаю, що Піваров Артем, ну Піваров має допомагати, бо у нього знищили його рідне місто. Хоча в нього теж є оцей вже нафталіновий, Майкла Джексоновський, оцей вайб, що я тупо. Це як Христіано Роналдо в футболі, знаєш. Угу. Тебе ніхто не любить. Тебе ніхто не любить все одно. Тебе не любить тусовка, тебе не люблять люди, бо ти вже просто ніс у тебе піднявся настільки. А я Ліонель Месі. Хто у нас Ліонель Месі в поп-музиці, я не знаю. На Бракулець, ні, Бракулець.
0: Окей, аналізи, можливо? Бумбокс.
1: Теж ніхто не любить Андрія. Спілкування дуже важка людина.
0: Ну, спілкування це інше, тут про творчість.
1: Теж не всі люблять. Ну, типа, класно, всі виросли. Ну, всі, давай так, перші три альбоми всі говорять, вау, клас. Далі, ну, це легенда. Ні, я маю на увазі, що ти маєш залишатися людиною як і на сцені, так і за сценою. Не може бути. Якщо ти гнида в житті, то будь гнидою на сцені. Це буде більше цінуватися. Там як так само є, ну, багато артистів. Як Ніце Потворне каже, мені не подобається виступати.
0: Угу.
1: І він це говорить, і він так само і виступає. Типу, видно, що мені це не подобається. Він просто робить це, щоб а, заробити грошей, б, щоб люди послухали музику живцям.
0: Хоча... Мені спочатку я був на Ніце Потворне вживу, ніколи не слухав нічого. І думаю, чого цей чувак співає Червону руту вже 8 раз? Типу, це нормально? Що це відбувається? Це частина перформансу? А потім я, ну, типу, побачив його інтерв'ю, познайомився з ним на минулому файному місці і зрозумів, що він абсолютно щирий чувак. Да, ну, тобто, він, якщо скаже, йди геть, він значить, він хоче, щоб ти йшов геть. Типу, так, все. І він був на Критикантах з Максом Нагарняковим. І це був, як на мене, найкращий випуск. Бо це був єдиний випуск, де чувак критикував і не боявся сказати, ну, це був це повне все... туфто, один, ну, типу, ноль.
1: Все одно, що про нього скажуть, йому все одно. Це для мене завжди було, якщо б я колись займався знову там якоюсь публічною, комерційною. Це, мабуть, ідеальний варіант. От у мене Лесь подивився.
2: Нова музика на радіо Накипіло. Накипіло з Наталею Некипілою. Розмірковуємо про те, що накипіло. Радіо Накипіло на фестивалі думок.
3: Повертаємось до нашої розмови з фестивалю «Думок», і, власне, довелося перервати Сашка Колмана із його музичним бубу, тому що нам же ж потрібно розповідати, що відбувається на фестивалі. І сьогодні таке заключне включення сьогоднішніх розмов наших із фестивалю «Думок», воно буде на таку болючу тему, мені здається, сьогодні всі про це думають, всі цього б точно хотіли, а саме трибунал для Путіна чи можлива справедливість для України. Ця дискусія буде відбуватися з 5 до 18.15, але до нас прийшла спікерка, яка буде розповідати, власне, про те, що ж будуть обговорювати. Ми спробуємо з'ясувати, власне, на якому ми шляху сьогодні до відновлення цієї справедливості. Чи працює, чи... які, не знаю, які, можливо, передумови роботи цього трибуналу, який створено, який запит в українців сьогодні на справедливість і наскільки ось цей трибунал зможе його, власне, задовільнити. Питань багато, це буде, нагадаю, останнє включення, тому залишайтеся з нами, обов'язково послухайте, я думаю, це болить кожному. Що ж буде, як ми з цієї ситуації будемо виходити? Сьогодні у нас у студії... А зараз я вам скажу, хто у нас сьогодні у студії. Анна Росомахіна, керівниця департаменту «Війна та правосуддя» медійної ініціативи «За права людини». Ми всі трошки стомилися, бо дуже багато подій. Пані Аню, рада вас вітати.
4: Я вітаю.
3: І питання такі, знаєте, ніби здавалося б і про наше майбутнє, але здавалося б про якесь таке майбутнє дуже уявне, тому що нам би усім хотілося, щоб цей трибунал відбувся, щоб справедливість обов'язково була відновлена настільки, наскільки там ми зможемо її відновити. Але інструментів, як це зробити, ну, я не знаю, чи ми їх маємо. А сьогодні ціла дискусія про це. Тобто є точно фахівці, які краще розуміються на цій темі, ніж пересічні українці. І от перше питання – трибунал для Путіна. Він вже створений, але на якому ми сьогодні етапі? Наскільки ми вже просунулись для того, аби коли нам вдасться, будемо говорити не якщо, а коли? Притягнути до відповідальності.
4: Так, ну, перш за все, давайте тримати в голові, що на сьогодні людство

0: один раз успішно притягнуло до відповідальності за злочин агресії або за злочин проти міру. Це кейс Нюрнберзького і Токійського трибуналів. Тобто один раз ми це зробили, я маю на увазі людство. Більше не вдалося, хоча були спроби під час різних збройних конфліктів. І крім того, жодна держава, крім України, не притягувала до відповідальності за агресію на національному рівні, тобто своїми внутрішніми судами. Україна перша, яка це робить. І ось зараз ми, не маючи досвіду, не маючи, як ви сказали, інструментів, вже впритул наблизилися до створення реально працюючого трибуналу. Нагадаю, в травні цього року 36 країн підписали розширену часткову угоду про спецтрибунал. Тобто юридично він вже створений. Зараз триває процес ратифікації країнами. Він ще в процесі. Ми, на жаль, не можемо сказати, коли він завершиться, тому що тут дуже багато факторів. Кожна країна це робить в якийсь свій час, але після ратифікації необхідною кількістю держав вже почнеться повноцінний процес створення спецтрибуналу, і він почне працювати.
1: Що має статися, як мають закінчитися ці бойові дії, закінчитися війна для того, аби винуватців було притягнуто до відповідальності через трибунал?
0: В цьому унікальність цього трибуналу, він працюватиме до завершення конфлікту під час триваючого.
1: Ви можете трішки про це розповісти? Бо я, чесно вам скажу, я не в контексті. От я б хотіла відвідати дискусію, послухати, наскільки це реальна для нас перспектива. Я думаю, що слухачі, в принципі, теж не дуже далеко пішли в цьому питанні.
0: Умовою початку роботи трибуналу не є завершення бойових дій, підписання якоїсь мирної угоди, припинення вогню і так далі. Тобто він почне працювати, як тільки завершиться власне технічний процес його створення, призначення прокурорів, суддів, адвокатів, фінансування, і так далі. І тоді він, власне, почне працювати.
1: І можна буде розглядати реальні кейси. І, знову ж таки, для того, аби притягнути до відповідальності, нам же потрібно фізично, аби людина була умовно на лавці підсудних.
0: Статутом трибуналу передбачена процедура in absentia заочна. І це теж величезне досягнення і величезна перемога України в процесі власне створення цього трибуналу, те, що ця процедура передбачена. Тому що ми розуміємо, що якби трибунал працював тільки очно, тільки за присутності обвинуваченого, то це б відкладалося на невизначену кількість років винесення вироків, як ми це бачимо на прикладі Міжнародного кримінального суду. Бо МКС не має заочної процедури, а трибунал має.
1: От коли буде винесено ці вироки, як зробити так, щоб їх було проведено, реалізовано?
0: Це питання далекого майбутнього, і давайте будемо реалістами, на сьогодні не існує ефективних механізмів, які зможуть дозволити, так би мовити, фізично дістатися засуджених цього трибуналу. Міжнародна система безпеки трохи не працює. Але сам факт того, що будуть винесені вироки, хай і заочні, це вже величезний крок.
1: Я вірно розумію. Тобто будуть винесені вироки. Це теж багато часу займе, тому що багато учасників цього процесу. Але тоді, коли процес закінчиться, якщо людина потрапляє, ми навіть зараз не конкретно про Путіна, учасників вже ж багато, в принципі, усіх цих звірств. І коли людина фізично винна буде упіймана, то тоді все одразу автоматично вмикається і всі вироки буде реалізовано, так? Чи ні? Мені просто складно цей механізм зрозуміти.
0: Якщо засуджений буде затриманий, то так, звісно, він буде відбувати покарання.
1: Затримання, воно може відбуватися тільки силами України, чи країни, які дотичні до створення трибуналу, також беруть у чому участь? Я просто абсолютно плаваю, чесно кажу, в цьому питанні і не орієнтуюся.
0: Тут чіткої відповіді, хто буде затримувати, як, знову ж таки, якщо ті люди з вищого військового і політичного керівництва РФ, щодо яких будуть винесені вироки, ви ж розумієте, вони не будуть їздити на вихідні у Францію, да, там, умовно кажучи, в країні ЄС та в країни, які ратифікували цю угоду про створення трибуналу, дуже мало ймовірно, вони опиняться в цій країні до кінця свого життя. Тому ми не знаємо, як це буде, чи буде це взагалі.
1: Тоді тут виникає питання, що нам це дасть?
0: Нам це дасть в дуже, дуже значну річ. Визнання на найвищому рівні, на міжнародному рівні, визнання вироком суду про те, що ця агресія є злочином. Тут хтось може сказати, але ж це очевидно.
1: А хтось може сказати, все не так однозначно.
0: Ми не будемо.
1: Це знову ж таки, можливо, десь допоможе уникнути оцих пересмикувань і оцього перекручування і маніпуляцій, бо вже правда буде очевидно. Чи?
0: Пересмикування, це ви дуже м'яко сказали. Знаєте, як я в своїй роботі часто наголошую, зараз в моменті нам це здається очевидним. Але ми знаємо безліч прикладів, коли впродовж ХХ століття Росія в різних її ітераціях, Російська імперія, Радянський Союз, Російська Федерація скоювали неймовірні за жорстокістю і масштабом злочини, які не дістали ніякої оцінки в моменті. Да? Ми просто, якщо пригадувати, в нас дуже багато це займе часу. Той же Голодомор, депортація народів, мільйон вбитих цивільних в Афганістані і так далі, і так далі. Вбиті в Чечні можна перелічувати довго. Хоч якийсь із цих злочинів дістав належну правову оцінку, вирок і відповідне місце в колективній пам'яті людства?
1: На жаль.
0: Ні. А за умови винесення вироків цим трибуналом, це буде такий наріжний камінь, це буде фундамент, на якому можна буде будувати цю будівлю обвинувачення, будівлю колективної пам'яті, щоб ні через 20, ні через 30, ні через 40 років ніхто не забув, що скоїла Росія, і ніхто не сказав би знову, але ж них Березки, Толстої і так далі, прости Господі. Тобто, ось для чого.
1: Чи напрацювали ми сьогодні вже як держава оці дієві механізми, які можуть фіксувати ці злочини? Тобто, злочинів насправді так багато, що у тих, хто займається їх фіксацією і називає їх злочинами, власне, я не знаю, що у нас вистачає цих фахівців. І знову ж таки, у нас же ж не був цей досвід вперше з нами стається. У нас не було цих механізмів. Чи яка зараз ситуація? Чи ми вже сильно просунулись у цьому?
0: Знаєте, як це теж я іноді кажу, щоб ефективно розслідувати хоча б зареєстровані злочини воєнні, їх там зараз вже, якщо не помиляюся, 280 тисяч тільки зареєстрованих. От щоб це зробити, десь кожен п'ятий дорослий в Україні має працювати слідчим по воєнних злочинах. Щоб це зробити. Тому, звісно, жодна правова система в світі не впоралася б із таким масивом злочинів, які треба розслідувати в таких умовах. Недосяжності підозрюваних, недосяжності місця злочину, да, я маю на увазі окуповані території. Ми не робимо все, що можна. Ми робимо все, на що здатні, і це чимало. Звісно, є свої там свої питання, недоліки, проблемні питання, але це дуже специфічні такі моменти для фахівців.
1: Але просунулися, наскільки ми там, не знаю, я розумію, що відсотковому якомусь показнику ми точно не можемо сказати, але хоча б якось ми в цьому просунулися, і фахівців стає дедалі більше, тому що це ж історія, яка нашаровується. Ці цифри, які ви озвучили, вони вже страшні, кожен п'ятий має бути.
0: Ні, це мої дуже приблизні, знаєте, це більше така художня метафора, уявний. Але так, дійсно, у слідчих по воєнних злочинах зараз в середньому по тисячі проваджень, плюс-мінус, у Національної поліції трохи більше, у СБУ трохи менше, але це точно не та кількість, яку одна людина може ефективно розслідувати, вони змушені робити пріоритизацію, щось виділяти і працювати по найбільш актуальним.
1: У трибуналу точно буде дуже багато роботи і з цим усім розбиратися.
0: Так, до речі, прошу оце про кожного п'ятого працювати слідчим, не треба це подавати як статистику, це художня метафора. Я не робила розрахунків.
1: Ні, я розумію, що це для того, аби уявити.
0: Але та кількість, яка працює, абсолютно очевидно, що недостатньо це.
1: Небагато часу залишається, і тут таке філософське трохи питання, тому що чи здатне міжнародне та національне правосуддя забезпечити відчуття справжньої справедливості для українського суспільства? Це одне з питань, яке буде сьогодні звучати на панелі. І от це, знаєте, таке питання дуже складне. Відчуття справжньої справедливості для українського суспільства. Ми визначились уже як суспільство, на вашу думку, за цим відчуттям справжньої справедливості. Що воно для нас означає?
0: Звісно ж, ні. Це уявлення трансформується, змінюється з часом, і для різних груп, для різних людей воно теж різне. Тобто це дуже така динамічна категорія уявлення про справедливість. Якщо казати про правосуддя на національному рівні, то ні, на жаль, наші дослідження, власні медійної ініціативи за права людини, поки кажуть, що ні, не задовільняє національна система судова цю потребу. Ну, на сьогодні винесено 200, я не пам'ятаю точну цифру, але десь 260 вироків по воєнних злочинах.
1: Це ж теж треба, щоб це формулювання було якось прописано, щоб от інтереси всього населення було враховано і постраждалих було враховано, для того, щоб забезпечити ось цю справжню справедливість. Чи, в принципі, треба бути готовими до того, що будуть ті, хто не буде задоволений тим результатом, тому що ну, ми все це, по суті, ліпимо у реальному часі, те, що відбувається, всю цю систему із усіма тими наслідками, які з'являються. І нам головне взагалі досягти хоча б якоїсь мети, а ми не можемо говорити, наскільки вона буде вичерпно реалізована.
0: Ну, давайте знову ж таки будемо реалістами, враховуючи масштаб руйнувань, страждань, зла, які принесла війна, чи можливо взагалі повне досягнення справедливості, повна компенсація всієї шкоди, матеріальної, моральної, фізичної. Ну, ні, не можна назад відмотати цю війну. Звісно, ну, звісно, залишаться ті, кому ніхто не поверне втрачених близьких, втрачене здоров'я і так далі. Щодо фіксування поняття справедливості, ні, я думаю, це трохи зайве. Це більш така соціологічна категорія. Що тут треба, мені здається, заміряти оці настрої, оці потреби і відповідним акторам, стейкхолдерам реагувати на них. Я маю на увазі і державний сектор, да, і, ну, ті ж самі громадські організації, хоча вони якраз реагують вчасно на потреби. От, тобто бути динамічними.
1: Цей трибунал, який вже створено, він вирішує питання репарацій, компенсацій фінансових чи ні?
0: Ні, це не в його компетенції.
1: На цьому будемо завершувати. Така тема, слухайте, складна. Я от навіть уявити страшно, якою буде ця дискусія, тому що занурюватись у ці складні питання однозначно треба. Починати розбиратися у цьому не тільки правникам, не тільки дотичним до воєнних злочинів людям. Також треба для того, аби ну потім оці очікування, які є, вони в той чи інший спосіб можна було їх задовольнити.
0: Я вам... Так, але для оптимізму, якщо дозволите, ще раз наголошу, ми перші, хто це робить після Другої світової війни. Ми це робимо під час війни. Ми змогли створити доволі ефективну конфігурацію трибуналу, і те, що вже зроблено, це дуже круто. Не треба песимістичних настроїв. Все буде.
1: Дякую вам. Анна Росомахіна, керівниця департаменту «Війна та правосуддя» медійної ініціативи «За права людини» була сьогодні у цій імпровізованій студії. І, власне, ми говорили про трибунал для Путіна, чи, можливо, справедливість для України. Це була остання сьогодні тема цього включення із фестивалю «Думок». Я дякую за те, що ви залишалися, сподіваюся, з нами. Нагадаю, що на ресурсах фестивалю «Думок» можна буде знайти усі дискусії в запису або статті, які будуть написані по цим дискусіям, і обов'язково ознайомитися з тим, які ж сьогодні головні теми циркулюють у суспільстві і хто працює над тим, аби ці теми не були просто думками, не були просто ідеями, а переростали у якісь реальні рішення. Це була Наталія Накипіла для радіо Накипіла з фестивалю «Думок». Почуємось.

0: Людина. Новини на радіо Накипіло.
1: На Великобурлуцькому напрямку українські оборонці знищили ворожу базу разом з пілотами. На Лозівщині виявили незаконну порубку лісосмуги. Футбольній команді «Харків Незламні» передали новий автобус. Детально далі у випуску в студії я, Шатомський, вітаю.
2: Новини з фронту.
1: У районі села Старий Хутір Білгородської області українська розвідка виявила розміщення пункту управління безпілотниками і майданчик запуску мовний. Спочатку по ворогу прилетіли керовані авіабомби, а після того, як почалася паніка та спроби евакуації, по району додатково відпрацювали хаймарси. Підтверджено знищення 6 ворожих пілотів, ще 4 дістали поранення. Повністю знищено обладнання пункту управління, засоби зв'язку, а також склад дронів, повідомляє мілітарний телеграм-канал «Харківський напрямок».
2: Харківщина.
1: Півтисячі дерев незаконно спиляли в одному зі старостинських округів Лозівської громади. Цей факт під час об'їзду території виявив староста, повідомляє лозівський міський голова Сергій Зеленський. Зловмисники швидше за все розраховували на те, що лісосмуги розташовані у віддаленій частині громади, тому їх або взагалі не помітять, або виявлять запізно. Фактично під корінь знищили цілу лісосмугу серед спиляного багато дуба та інших цінних порід дерев. Спільною з поліцією, зокрема офіцерами громади, ймовірних порушників оперативно встановили, розпочати кримінальне провадження. Точну суму збитків визначатимуть фахівці, але вже зараз зрозуміло, що вона обчислюється мільйонами гривень.
2: Харків.
1: Завтра в частині Харкова не буде світло. Як повідомили в Харківобленерго, у неділю з 8 до 17 світла не буде у частині Основ'янського та Слобідського районів. У цих районах немає електрики і сьогодні до 19 години. Точні адреси містяться у соцмережах та на сайті Харківобленерго.
2: Спорт.
1: Гравцям ампфутбольної команди «Харків Незламні» передали новий автобус для поїздок на всеукраїнські, міжнародні та товариські матчі. Транспорт придбали завдяки меценатам спільно з футбольним клубом «Харків», повідомляє прес-служба облвійської адміністрації, підкреслюючи, що на Харківщині продовжують розвивати підтримку ветеранського спорту та соціальну адаптацію захисників України. Команда «Харків Незламні» складається з військовослужбовців з ампутаціями. Колектив виступає з минулого року і вже завоював бронзу всеукраїнського турніру «Амп Еліт Кап» та срібло чемпіонату України з пляжного футболу серед ветеранів. Ветеранський спорт відіграє ключову роль у фізичному відновленні та поверненні захисників до активного громадського життя.
2: Про хороше.
1: 3 жовтня радіо Накипіло змінює частоту мовлення у Харкові. З цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Радіостанція перемогла у конкурсі на цю частоту, оголошену Нацрадою з питань телебачення і радіомовлення, і у найближчі 10 років буде працювати для вас і разом з вами у Харкові на цій хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає нас на сайті або у застосунку, нічого не зміниться. Не зміняться і частоти мовлення радіо Накипіло у Балаклії 95 та Близнюках 107,5 FM. Довіряйте лише надійним джерелам інформації, допомагайте Збройним силам України і слухайте радіо Накипіло.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на Мегого.нет.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
6: Радіо Накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

Всім вітання, це Степан Бурбан, він же Паліндром. Слухайте мою музику на радіо Накипіло. Також хочу передати привіт усім моїм дорогим людям з Харкова. Я бажаю вам сил і наснаги пережити темні часи і надіюся, що вони хоча б трошки стають світлішими з моєю музикою. Скоро побачимось на концертах. Всіх обіймаю.

0: четверта година.
1: Реклама на радіо накипіло.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

0: радио накопило.
1: Може, завтра стане легше.

0: Тривога у Харківській області триває.
1: Нова Баварія слухає радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло. Звучить радіо Накипіло.
1: Малолі та для нас невимикальний голос.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи знову атакували Харків дронами. Харків Прайд провели під землею. Дергачівська громада передала допомогу в 4 військові підрозділи. Деталі у випуску новин у студії. Яша Томський, вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні о 16:30 російські терористи завдали удару безпілотником по Київському району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. У день пополудні у Салтівському районі зафіксували влучання російського безпілотника на території дитсадка. Крім того, за інформацією начальника облвійської адміністрації Олега Сенігубова, у Шевченківському районі Харкова на територію лісопарку упав ворожий безпілотник. Обійшлося без постраждалих. Без поранених минулося в Малоданилівській громаді, де сьогодні безпілотник влучив по центру одного з населених пунктів. Внаслідок вибуху пошкоджений транспортний засіб, повідомляє голова громади Олександр Гололобов. Протягом дня інтервенти тричі атакували Золочів безпілотниками «Молнія» та FPV-дронами. За інформацією начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, пошкоджений двоповерховий багатоквартирний та приватний будинки, автомобілі, господарчі споруди. Гострого шоку зазнали дві жінки 75 та 56 років. 47-річного чоловіка з діагнозом «гостра реакція на стрес» доправили до лікарні. Постраждалий знаходився біля автівки у момент прильоту FPV-дрона.
2: Харківщина.
1: Дергачівська громада закупила та передала військовим техніку. На основі офіційних запитів військових підрозділів коштом місцевого бюджету придбано та передано майно і техніку на загальну суму майже 1,5 мільйона гривень, інформує начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Зокрема, підрозділу безпілотних систем Держприкордонслужби «Стрікс» надано 14 супутникових модемів «Старлінк», 5 інверторних бензинових генераторів та 3 портативні зарядні станції. Третій прикордонній комендатурі 4-го прикордонного загону передані 3 супутникові модеми Starlink, 3 бензинові генератори, 3 зарядні станції і зарядні пристрої та кабелі. 59-й окремий батальйон територіальної оборони 104-ї бригади отримав 3 електричних кросових мотоцикла для мобільного переміщення бойових груп уздовж лінії фронту. Львівському зональному відділу військової служби правопорядку, що виконує бойові задачі на Харківщині, надані супутниковий модем Starlink та зарядна станція.
2: Харків.
1: Сьогоднішній марш Харків Прайд почався під землею. Як передає Суспільне, учасники маршу за права ЛГБТ-спільноти спустилися у метро з огляду на безпекову ситуацію. Івент пройшов на станції університет. Формат пішої ходи у метро запровадили вперше. До охорони порядку були залучені поліцейські та спецпризначенці. У руках учасники маршу тримали плакати з написами «Пропагую свободу», «Я хочу рівні права», «За свободу та права, наша боротьба жива», «Кохання не може бути хворобою» тощо. Далі учасники маршу підземним переходом вийшли на Майдан Свободи до будівлі Харківської облвійської адміністрації. Там також зібралися противники ЛГБТ-спільноти, які, за їхніми словами, виступають за традиційні цінності. На участь у прайді зареєструвалися близько 200 людей. За даними поліції, участь у марші взяли близько 70. Також на заході нарахували близько 35 представників правої молоді. Порушень громадського порядку не зафіксовано.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну з проясненнями погоду, уночі місцями короткочасний дощ та гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, нічна температура 11-16, завтра вдень 24-29, місцями по області 19-21 градус. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Україні 7 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Російські терористи знову атакували Харків дронами. Харків Прайд провели під землею. Дергачівська громада передала допомогу в 4 військові підрозділи. Деталі у випуску новин у студії Яша Томський. Вітаю.
2: Про головне.
1: Сьогодні о 16:30 російські терористи завдали удару безпілотником по Київському району Харкова, повідомив міський голова Ігор Терехов. У день пополудні у Салтівському районі зафіксували влучання російського безпілотника на території дитсадка. Крім того, за інформацією начальника облвійської адміністрації Олега Сенігубова, у Шевченківському районі Харкова на територію лісопарку упав ворожий безпілотник. Обійшлося без постраждалих. Без поранених минулося в Малоданилівській громаді, де сьогодні безпілотник влучив по центру одного з населених пунктів. Внаслідок вибуху пошкоджений транспортний засіб, повідомляє голова громади Олександр Гололобов. Протягом дня інтервенти тричі атакували Золочів безпілотниками «Молнія» та FPV-дронами. За інформацією начальника селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, пошкоджений двоповерховий багатоквартирний та приватний будинки, автомобілі, господарчі споруди. Гострого шоку зазнали дві жінки 75 та 56 років, 47-річного чоловіка з діагнозом «Гостра реакція на стрес», доправили до лікарні. Постраждалий знаходився біля автівки у момент прильоту FPV-дрона.
2: Харківщина.
1: Дергачівська громада закупила та передала військовим техніку. На основі офіційних запитів військових підрозділів коштом місцевого бюджету придбано та передано майно і техніку на загальну суму майже 1,5 мільйона гривень, інформує начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Зокрема, підрозділу безпілотних систем Держприкордонслужби «Стрікс» надано 14 супутникових модемів «Старлінк», 5 інверторних бензинових генераторів та 3 портативні зарядні станції. Третій прикордонній комендатурі 4-го прикордонного загону передані 3 супутникові модеми Starlink, 3 бензинові генератори, 3 зарядні станції і зарядні пристрої та кабелі. 59-й окремий батальйон територіальної оборони 104-ї бригади отримав 3 електричних кросових мотоцикла для мобільного переміщення бойових груп уздовж лінії фронту. Львівському зональному відділу військової служби правопорядку, що виконує бойові задачі на Харківщині, надані супутниковий модем Starlink та зарядна станція.
2: Харків.
1: Сьогоднішній марш Харків Прайд почався під землею. Як передає Суспільне, учасники маршу за права ЛГБТ-спільноти спустилися у метро з огляду на безпекову ситуацію. Івент пройшов на станції Університет. Формат пішої ходи у метро запровадили вперше. До охорони порядку були залучені поліцейські та спецпризначенці. У руках учасники маршу тримали плакати з написами «Пропагую свободу», «Я хочу рівні права», «За свободу та права», «Наша боротьба жива», «Кохання не може бути хворобою» тощо. Далі учасники маршу підземним переходом вийшли на Майдан Свободи до будівлі Харківської облвійської адміністрації. Там також зібралися противники ЛГБТ-спільноти, які, за їхніми словами, виступають за традиційні цінності. На участь у прайді зареєструвалися близько 200 людей. За даними поліції, участь у марші взяли близько 70. Також на заході нарахували близько 35 представників правої молоді. Порушень громадського порядку не зафіксовано.
2: Погода.
1: На завтра по Харкову та області синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують хмарну з проясненнями погоду, уночі місцями короткочасний дощ та гроза, вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду, нічна температура 11-16, завтра вдень 24-29, місцями по області 19-21 градус. Допомагайте Збройним силам України, слухайте радіо Накипіло, шануємося.
0: Новини на радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Привіт, Харківщино! На зв'язку Радіо накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
2: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Район ХТЗ слухає Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Як панок балакав по-німецькому.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.
1: В одному селі жила бідна вдовиця, що мала доньку, вродливу, як ружа. І захотів ту дівчину засватати поганий панок з сусіднього села. Був мершавий та гонору мав стільки, що стало б і на трьох великих панів. От поїхав він до вдовиці на оглядини. В дорозі довго думав, як має поводитись, щоб удовиця та її донька переконалися, що він не просто якийсь там панок, а справжній панисько. Сказав своєму наймитові: «Коли буду балакати, ти кажи, що я великий пан і вмію лише по-німецькому. Чуєш?»
2: «Ага».
1: «Будеш їй по-нашому тлумачити те, що вчуєш від мене. Зрозумів?»
2: «Ага».
1: Приїхали. Вдовиця так зраділа, що аж сяяла перед паном. «Прошу красно, заходьте до хати».
3: «Вухри-мухри, вухри-мухри»,
1: відповів панок. Удовиця витріщила очі. «Що з ним?» – спитала наймита.
4: «Мій пан говорить лише по-німецькому», – відповідає наймит. «Він не просто якийсь там панок, а справжній панисько».
1: Вдовиця запросила обідати.
3: «Вухри-мухри»,
1: – промимрив наречений.
4: «А що пан сказали?» «Та сказали, що не хочуть їсти», – розтлумачує наймит.
1: Панок був голодний і за таке тлумачення розсердився на наймита. Аж почервонів. Крикнув щосили.
3: «Вухри-мухри! Вухри-мухри!»
1: Наймит смикнув удовицю за рукав. «Відійдіть від нього, пані матко, не докучайте з гостиною, бо він може вдарити. Якщо раз йому згадаєте про їжу, пан утече».
3: «Вухри-мухри!» –
1: застогнав панок. А наймит тлумачить.
4: «Пан кажуть, що їм усі панські страви вже приїлися. Просять, щоб їм дали горнятко води і окраєць хліба».
1: От посідали красненько до столу. Панок їв сухий хліб і запивав водою. А вдовиця та її дочка, а з ними й панів наймит, вареники в сметані. Почали нарешті лаштуватися в дорогу. Вдовиця поклала перед нареченим вузлик з гостинцями.
3: «Вухри-мухри, вухри-мухри», –
1: вдячно закивав головою пан. А наймит своє.
4: «Що ви, пані матко, заберіть, бо пан однаково викинете в яр. Не сердьте мого пана якимось там вузликом».
1: Панок на те аж скривився. Виїхали за село, і як голодний вовк накинувся панок на наймита.
3: «Що ти наробив? Мені з голоду в очах темніє!»
1: Наймит знизав плечима.
4: «А хіба я знаю по-німецькому? Думав, що тлумачу все, як має бути».
1: Цілу дорогу пан сопів у ніс, але відтоді більше не балакав по-німецькому.
0: Казки з Артемом Вусиком на радіо Накипіло.

0: Вечір у Харкові. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить радіо.

Йоу, бейби, мене звати Марія Тучка Акатуча, і ви слухаєте радіо Накипіло. Хочу всім вам побажати гарного дня і хочу всім вам ще раз нагадати, що Росія – держава-терорист. Слава Україні! Наша

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном. Шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

Україні 10 вечора. Де б ви не були, слухайте Накипіло.

0: просто так.
1: Так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.
0: Мене мило.
1: І так звучить радіо накипіло.
2: Малюй мені.

0: включить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас 11, така

джаз на радіо Накипіло.

Близнюки слухають радіо Накипіло. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

щось не те. Сонечко світить, а світло не йде. Немає сил, немає ідей, немає бажання сприймати людей. Не хочеться їсти, не хочеться пити, не хочу ні з ким ні про що говорити. Я тільки втома, хочу додому, хочу туди, де мені все знайомо. Але замість того я маю роботу, я в ній сиджу, наче кіт у мішку. Кажуть, кожен сам бере свою долю, можливо, я вибрав занадто важку. І все відбувається через кішку. Можливо, Господь мене так покидає, а може це кисень вже має мішку. І саме тому мене тут.

Можна понити, можна поплакати, можна повити. Врешті-решт, звичайна людина і просто прокинувся щось змінити. Можливо, не вийде або не війде. Може, ще нікуди не піде. Може, це так, а може і ні. Від думок не залежить, залежить від дій. В мене є овочі і ковуни. Вони спонукають чекати весни. В мене є родичі, я є у них. Живи не для себе, ти хоч для других. А так, да, можна понити, можна хотіти себе навіть вбити. Але якщо шлях був би легким, чи він реально кудись би привів?

0: Григорівка слухає радіо Накипіло.
1: Привіт! Я Ексоні. Слухайте мою музику на радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
1: Нормальна людина не прокидається зранку з думкою про те, що сьогоднішній день може бути останнім.

Піво відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: В Україні друга ночі. Редакторська. Журналісти Накипіло, Харків Тудей, Медіапорти та Думки обговорюють головні події тижня.
1: Вітаю слухачів і глядачів радіо «Накипіло». Мене звати Тетяна Федоркова, я представляю сайт «Медіапорт» в проєкті «Редакторська». А поруч зі мною Юлія Єєва, «Харків Тудей». Сьогодні ми в такому складі, маленькому, але сподіваємося, що наступного тижня вже будемо в повному складі. Будемо говорити про ключові події тижня і трошки захопимо попередній тиждень.
0: «Редакторська».
1: Почнімо з атак по Харкову та області, а саме з удару по залізниці в Ізюмському районі, а також ударів по Харкову, а саме з заправочних станцій. Знову ця хвиля ударів. Юлю, що у нас сьогодні сталося сьогодні? Чи були сьогодні обстріли? І от попередні дні, 8 вересня, так, давай з нього почнемо.
2: З 8-го, мабуть, так. 9-го ще у нас тихо було. Були шахеди над містом, було чутно бойову роботу сьогодні. І загалом потрібно сказати, що за відчуттями стало більше дронів, які летять на Харків і на Харківську область. Я подивилася зведення Олега Синігубова за останній тиждень, ну, тобто це був перший тиждень вересня, і там кратно збільшилась кількість дронів, ну, вони їх пишуть як невизначеного типу, це означає, що вони потім розкладуть їх на типи. І там замість 200-300, які були все літо, от статистика була за тиждень, 200-300 летіло на Харківську область, а там з'явилася цифра 600 вперше.
1: Ну, тобто а це... загалом, до речі, варто зазначити, що у серпні було понад 3 тисячі збитих цілей.
2: Збитих, так?
1: Це така
2: це...
1: рекордна типу кількість. Як...
2: І це класна робота наших сил оборони, які не допустили того, щоб на Харківщину залетіли ці 3 тисячі різних типів марок, дронів російських. І ми розуміємо, що, вочевидь, росіяни планують запускати ще більше дронів по Харківщині, тому що перша цифра 600 за тиждень, які долетіли, не долетіли, там впали, це говорить, що кількість буде дуже велика, мабуть, буде найбільша. І, на жаль, за всіми звітами, статистиками, кількість жертв у серпні загалом по Україні була найбільша за час повномасштабної війни. Знову ж таки, через те, що кількість обстрілів тільки збільшилась, і тут не треба зважати на приїзд американських делегацій, високих або ще щось, тому що ми бачимо, що росіяни оголосили так зване перемир'я на
1: лише для Києва,
2: на три доби і лише для Києва. Але подивіться, вони перед цим розбомбили один американський бізнес, фабрику у Сумах, в Тростянці, вірніше, а американці поїхали і на наступний день розбомбили ще, був завод Кока-Кола. І ну це і сьогодні, до речі, у Дніпрі 9 вересня розбомбили ще один завод великий, не вперше, а теж з американськими інвестиціями. Борис Філатов, мер Дніпра, написав, що це завод «Олейна». А це прямо серед місця Дніпра, куди прилетіло. Повертаючись
1: такі
2: до Харкова.
1: Так,
2: да, і ну, це говорить про те, що вони прям б'ють все. Був в ефірі «Суспільний Харків» начальник поліції Харківщини Петро Токар, і він розклав удари росіян, ну, напрямки, які зараз їх найбільше турбують. На першому місці це об'єкти АЗС та залізниця, ну те, що ми бачимо, да, тільки на цьому тижні, в один день, 7 вересня, були удари по трьох АЗС у Харкові в різних районах. Або поруч, або по самій АЗС, і навіть по тих, якщо бачили, хто бачив фотографії, летять і в основному реактивні шахеди тепер летять, немає FPV-дронів, які,
1: а
2: тому що сітки понатягували.
1: Напередодні був в п'ятихатках FPV-дрон нібито.
2: Да, але по заправках саме вже не летять саме FPV-дрони, а летять реактивні шахеди, це щоб ну, ураження було точно.
1: Так якраз от, давай, Юля, нагадаємо, що двоє постраждалих чоловіків там було з опіками.
2: Так,
1: з одним,
2: отже, перші їхні пріоритети – це саме АЗС та залізниця, удар по Ізюмському району по залізниці, сюди також потрапляє. Друга їхня ціль – це об'єкти енергетики. От у нас ще не почався опалювальний сезон, але енергетика залишається однією з пріоритетних цілей. І, до речі, коли був удар по залізниці в Ізюмському районі, то там постраждала підстанція. вона залізнична, але це все одно об'єкт критичної інфраструктури.
1: На брифінгу Олег Синьогубов згадував про енергетику, він казав про те, що вже якби, хоч би цей сезон ще й не почався, але Дергачівська громада і Лозівська громада вже потерпали від таких значних ударів, і він також назвав, якщо не помиляюся, 34 рази по
2: одній підстанції.
1: Одній підстанції в Лозівській громаді, в Лозівському районі били, і вона от в такому стані.
2: І треба сказати, що це захищена підстанція, тобто це не просто, що обладнання на виду, воно захищене, але росіяни не перестають по ній бити. І далі вже цілі йдуть, це бізнес, третє місце займає. Ну і це, я так розумію, статистика не тільки по Харківщині, але й ну, загалом для України зараз. Бізнес, підприємства великі, складські будівлі, те, що ми бачимо, зокрема, по Київщині найбільше зараз атак таких. І потерпають Суми, тому що і 8 вересня, і 9 сьогодні по Сумах знову був удар по торгово-розвлажальному центру. І от таким чином три таких пріоритетних цілі, тому за змоги просять не перебувати. До речі, Близнюківська громада навіть опублікувала таке звернення до мешканців місцевих, просять без зайвої потреби не перебувати поруч із залізницею, вокзалом або на об'єктах залізниці, тому що це потенційно небезпечно. І
1: якщо це бандероль, то передбачити то, що
2: неможливо, і дуже далеко летять уламки, тому не завжди можна врятуватися. І якщо переходити до удару в Ізюмському районі, то саме через це відбулася евакуація, як ми знаємо, рухалася електричка з Харкова до Ізюма, і їй залишилася одна станція. Це сталося біля села Іскра. Так, а наступна станція вже Ізюм. І про загрозу дізналася команда залізничників. Вони встигли оголосити евакуацію, зупинити потяг, але під час евакуації вже два шахеди, один влучив прямо по вагону, по останньому, а другий поруч. І от саме осколкові поранення і 8 постраждалих за так, останню інформацію. Зокрема, одна жінка, у неї чоловік важкий, дуже важкі.
1: А 7 людей у стані середньої тяжкості, це за інформацією Олега Синьогубова, вона станом на 9 вересня, на 14.00. Так, по залізниці значно збільшилися ці удари, і Дніпропетровська область, ну, Одещина,
2: те, що Миколаївщина теж по потягу був.
1: Так, удар. То Росія ці удари нарощує.
2: І б'є не тільки по локомотивах, і
1: по електричках
2: б'є, так. Да. І це була, до речі, я говорила з представником Ізюмської РВА, він сказав, що це була єдина електричка, яка курсувала між Харковом і Ізюмом, тобто іншої просто немає. Там же немає локомотива, електрички це ж така їде взад, потім наперед, і просто іншого немає. І через це, до речі, через небезпеку зараз обмежили курсування електропотягів на цьому відтинку.
1: Якраз
2: поки
1: це
2: що до 10 вересня повідомила Укрзалізниця, тому що там потрібно і відремонтувати все, і взагалі прийняти якесь рішення загалом з безпекової точки зору, що з цим робити, тобто до 10 вересня.
1: Це сьогодні 10 у нас, тобто протягом цього дня, так? А далі буде якесь оновлення. Добре, перейдемо до наступної теми.
0: Редакторська.
1: Трошки зупинимося на ударі по Чугуєву, який стався 5 вересня ввечері. 6 вересня був день жалоби у Чугуєві. Сталося там так, що реактивний шахет, попередньо це Герань-4, вдарив по приватному будинку і загинули троє членів однієї сім'ї. Це батько 45 років, і 19-річна донька і 11-річний син. Дружина цього чоловіка вижила, вона у тяжкому стані в лікарні, і днями було прощання з цією родиною. От серед місця Чугуєва шахет впав у приватний сектор, поруч там і багатоповерхівки, так, тобто нічого там не нагадувало про якісь об'єкти, які могли б бути потенційною ціллю. Словом, знову Чугуєв потерпає. Часто прилітає по Чугуєву, в принципі, як і по Харкову, так от цього разу з такими трагічними наслідками.
2: На жаль, так, і виступала бабуся, були колеги, їздили в Чугуєв. плакала дуже щиро жінка і говорила, що хлопчина був її великим помічником, допомагав все. І від будинку нічого не залишилось, до речі, там на місці. Ну, просто вижити не було ніякої можливості. І дівчинка, вона була колишньою студенткою Харківського університету.
1: ХАІ, так, університет аерокосмічний.
2: Не пам'ятаю, так, якого.
1: І другокурсниця, вона якраз та бабуся розповідала про те, що ну, нічого в житті не встигла, так? Ні. 19 років, так.
2: Тому що її життя розпочалося, закінчувала вона школу, коли розпочалася повномасштабна війна, ну і вже вона триває майже 5 років. Наші діти потерпають уже 5 років від цієї навали.
1: Так, да, були там волонтери, працювали на місці, розбирали ці завали, і в того вечора, коли це сталося, сподівалися знайти живих людей, дітей. На жаль, цього не сталося. І потім на ранок приїхали вже гуманітарні організації «Проліска», і там як традиційно видавали матеріали людям, оскільки не тільки цей знищений будинок, ще й навколо нього пошкоджені приватні будинки. І в цьому плані там влада допомагає відновити житло.
0: Редакторська.
1: Третя наша тема, на яку ми теж хочемо звернути увагу, це корупційний скандал в Офісі Генерального прокурора України, а саме такий харківський в ньому слід, оскільки згадувалося ім'я президента футбольного клубу «Харків» Богдана Бойка. Він, за версією слідства, за версією спеціалізованої прокуратури антикорупційної, він нібито був координатором цих шахрайських кол-центрів. Детальніше там згадувалося під час обрання запобіжного заходу одному з фігурантів, ключових фігурантів, якого називають організатором цієї схеми, це посадовець Офісу генпрокурора Сергій Кропива, от під час обрання запобіжного заходу йому цитувалися ці розмови Кропиви з Бойком, і там з них зрозуміло нібито, що він дійсно якось керував кол-центрами, дізнавався, як можна там вирішити певні питання. Але була заява від президента футбольного клубу «Харків» Богдана Бойка. Він спростовує всю цю історію. Юля, що він там сказав? Там був такий ще цікавий момент до засобів масової інформації.
2: Да, до медіа. Ну, мені хотілося б спочатку все-таки зацитувати те, що якщо слухачі не стежили за справою «Карфаген», чому вона називається, по-перше, «Карфаген», тому що генпрокуратура і НАБУ, і САП її так назвали. І
1: да, там цікаві назви, там ми позивні, ще позивні, господи, як називаються ці?
2: Да, музи.
1: Муза, так,
2: да, і там все дуже художньо. Хотілося б озвучити кілька цитат, які фігурували, от САП озвучувала, начебто ці розмови між Сергієм Кропивою і Богданом Бойко, президентом футбольного клубу «Харків». Це той клуб, який раніше називався «Металіст 1925». Так, водічка, алло, братан, та ні, все нормально. Я ось розмовляла з департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції, мені говорять, точніше, з поліцейськими, мені кажуть, що ОДСР в розшуку нічого немає по цьому регіону. Там все поставлено на холд, навіть що було, все, що є. Поки немає у мене підтверджень, що щось звідти, щось і далі не зрозуміло. Ці розмови говорять про те, що вони були дуже тісно, могли бути дуже тісно пов'язаними. І спілкування у них неформальне, оці водічка, алло, там ще було братан. І у них ще відбувалися між ними розмови про якесь міжнародне співробітництво, так, тобто масштаб там був.
1: Коли країни, де з'являються такі факти оцих дій, цих шахрайських
2: кол-центрів,
1: вони зверталися до України за
2: запити, щоб були, щоб запити, закрили так все.
1: А тут, виходить, в Офісі генпрокурора це все підставними людьми.
2: І більше того, це все не тільки тільки ну, якісь підставні люди, це все, ну, кришували, вибачте за це, дуже таке слово не дуже хороше, людьми з генпрокуратури. Чи знав про це генпрокурор Руслан Кравченко, чи не знав, це вже окреме питання. покаже слідство, він написав все-таки з плином часу, через кілька днів після того, як стало відомо про спецоперацію, він написав заяву про звільнення, але, до речі...
1: Спочатку не хотів.
2: Не хотів. Спочатку він сказав, що не вважає себе, не визнає взагалі якоїсь причетності, дотичності і написав. А через два дні все-таки написав. І тут треба сказати чому, тому що Генпрокуратура – це вертикаль президента, це силовий блок повністю, за який відповідає президент. І от коли посипалася ще й Генпрокуратура, то, звісно, стало враження, що президент трохи втрачає взагалі вертикаль таку влади, тобто на нього це дуже сильно впливає.
1: Була зустріч президента
2: з представниками НАБУ, і САП,
1: і з
2: прокуратурою. Так, і після цього він уже написав заяву. Ці кол-центри працювали в Харкові ще до початку повномасштабної війни. Вони працювали, всі ми знаємо, що вони працюють і під час повномасштабки.
1: Найвідоміше це Дніпровські.
2: Так, це мафія Дніпровська, ми назвемо її мафія, кришує. Але там не тільки Дніпровські. В тому то й справа, що там були так звані білі кол-центри, які кришуються Генпрокуратурою, і з яких щомісяця прокурори отримували по 7 тисяч доларів за кожний, і є їхні конкуренти. От їх потихеньку закривали, щоб робити вигляд, начебто вони ведуть боротьбу. От ми ж закрили, якщо пам'ятаєш, то і в Харкові останніми тижнями, та навіть кілька місяців вже періодично, і навіть в одному з ресторанів Харкова працював кол-центр, і ці кол-центри, в чому ще, знаєш, такий цинізм, вони виправдовували свою роботу в Україні під час повноштабки тим, що вони ж і жителі в Росії обкрадають, тому що вони телефонують і туди, і ми знаємо, багато публічних було кейсів про те, як там навіть відомі російські співачки стали жертвами отаких шахраїв. Але це не виправдання для того, тому що, наприклад, жителі Європи, там просто мільйони.
1: Наші партнери, які
2: там мільйони. І була вимога до української верхівки, щоб це все закрилося. Але, на жаль, цього не сталося. Подивимося, як буде зараз, чи оці так звані білі кол-центри взагалі, чи поменше їх. І ще треба що сказати, коли у нас закривали оці кол-центри, то я маю інформацію зсередини правоохоронної системи, ніколи майже ці справи, саме харківські, не ходили до суду взагалі. Тобто не те, що вироків немає, їх навіть не, вони розвалювалися або закривалися на досудовому етапі, і ніхто не те, що не покараний був. У нас були затримання.
1: Твоя версія, чому так відбувається, що там вони настільки майстерно це все заворачують? Чи
2: я
1: це
2: думаю, що тому, що там певне? Кілька. По-перше, дуже погано збиралася доказова база, воно все розвалювалося. По-друге, дуже багато грошей, і вони винаймали дуже хороших адвокатів, які ці всі справи просто розвалювали. По-третє, це була вертикаль вибудована, і ніхто з прокурорів Генпрокуратури, і ти ж розумієш, що вертикаль була донизу. Вони не хотіли втрачати просто ці кошти. Що таке з одного кол-центру 7 тисяч доларів, а їх було навіть не сотні. Тому тут...
1: Що далі? Виходить так, що підозри ані Бойко...
2: Ми хотіли, до речі, зацитувати, що сказав Богдан Бойко, і він спростовує, він, звісно, заяву, до речі, опублікував саме футбольний клуб.
1: Мені взагалі, я так трошки стежу за футбольною темою, але зовсім поверхово, влітку відбувся в ребрендинг цього клубу. Він вже був тоді на чолі.
2: Він давно був на чолі. Причому там були ротації, то Носов помінявся, один був власником, другий президентом, потім вони між собою обмінялися, і там я вже забула.
1: Голова наглядової ради.
2: Хто там із них важливіший. Загалом, феномен Богдана Бойка, він ще буде досліджуватися, я думаю. Тому що ми про цю людину взагалі не чули ніколи до 22-го року. Хто він, звідки він, як він раптом опинився. Ми знаємо, що цей клуб, він так, на початку повномасштабного з'явився, і потім почав набирати оберти, і за ним стоїть Whitebeat. Я ж кажу, хто такий Богдан Бойко? Дуже мало інформації про нього, взагалі не знайдеш.
1: Якраз в цій заяві зазначає, що у нього є фінансова компанія, яка працює під законно під керуванням НБУ, що немає претензій, наскільки я пам'ятаю, зараз Юля знає, де цю заяву.
2: Зараз я зачитаю.
1: Але там доволі така величенька заява про те, що свою причетність до цього.
2: Але також вона була там я не так... одразу, да? От вона так вичікувала момент.
1: Ще,
2: да?
1: Пам'ятаєш, і... була історія про те, що мав бути брифінг обласної адміністрації
2: Синьобова.
1: З приводу якраз перезавантаження клубу, і його скасували після
2: дуже
1: того, як сталося.
2: Дуже скасували,
1: вдома.
2: Тому що і він мав зустрічатися саме з верхівкою металіста 1925.
1: Ну, тепер уже не до того.
2: Ну, і це відбулося, ну, дуже невчасно. Прям ця зустріч була призначена, і вони антикрису вимкнули, дуже швидко скасували. Так, заяву можу зачитати. Вважаю принципово важливо наголосити сам факт згадування людини у матеріалах кримінального провадження або на видання окремих фрагментів розмови не є доказом її вини та не може автоматично свідчити про вчинення нею кримінального правопорушення. Правову оцінку конкретним фактам і обставинам має надавати виключно суд. Я є президентом і співвласником футбольного клубу «Харків» і відкрито займаюся розвитком спортивного проєкту. Категорично заперечую будь-яку свою причетність до незаконної діяльності шахрайських кол-центрів чи будь-яких схем. І наприкінці дуже довга заява, і наприкінці він закликає журналістів відповідально ставитися до поширення інформації, перевіряти факти та не робити висновків щодо вини людини до завершення передбачених законом процедур і відповідного рішення суду.
1: Трошки так припугнув з медіа.
2: З одного боку, да, з іншого. До чого тут медіа, якщо інформацію взагалі оприлюднив антикорупційна прокуратура, і там були не тільки, там був звук, і неможливо, тобто, коли вони, бувають такі випадки, коли прокурори і інші структури правоохоронні, вони там називають, да, просто б сказали Богдан Б. Тут вони прям ну, називають людину. Тому, ну, подивимось, він, до речі, сказав, що не... Він допускає, що може сам піти до суду,
1: да,
2: аби
1: да,
2: захищати свою честь. Подивимося, як буде розвиватися. Поки що Верховна Рада не звільнила Руслана Кравченка, подання до Верховної Ради ще не було. І,
1: з ним теж цікаво, що він там перші дні, коли були обшуки, нібито як ховався. Ну, це було за інформацією «Української правди».
2: Він мовчав, відмовчувався, ніде ніхто його знайти не мог.
1: Він спростовував самі обшуки у своєму кабінеті, а потім виявилося, що вони були.
2: А потім вони були, і врешті-решт не зрозуміло, де оцей сейф, де зберігалося понад мільйон доларів, знайшли 1 200 000, по-моєму, да? Начебто не в Генпрокуратурі. Тоді питання, де ж його взагалі знайшли. Питань там дуже багато, дуже складна справа. На жаль, вона, знову ж таки, підриває авторитет нашої країни. Це підриває нашу державність.
1: Це прямо на міжнародному рівні.
2: Дуже сильно. І не тільки як кол-центри, але й тому, що це, знову ж таки, вертикаль президента. Тепер всі сподіваються на те, що все-таки відбудеться врешті конкурс на генпрокурора.
1: Речі,
2: те, що не відбувається. І Руслан Кравченко не поїде консулом в яку-небудь країну.
1: А Руслан Кравченко, я нагадаю, він ще хотів НАБУ очолювати. І
2: був
1: тоді він не пройшов, оскільки його комісія визнала.
2: І не тільки НАБУ,
1: чесним.
2: Сам, здається, він теж хотів подавався.
1: Так. Тобто, маючи такий бекграунд, коли він вже був визнаний недоброчесним, все одно його
2: призначили. Але немає конкурсів, розумієш, чому справа? І тому зараз вся спільнота антикорупційна вимагає від президента, щоб врешті відбувся конкурс. І туди призначали людину, яка буде, по-перше, фахова, по-друге, яка відбір за доброчесністю пройде, тому що на якомусь етапі просто Кравченко відсіявся. Він би не пройшов співбесіди, і він би не зміг ну, прийти до влади так, як він прийшов.
1: До речі, Руслан Кравченко, здається, наш теж випускник нашої Юракадемії. Такий, що такий,
2: ну, по всьому світу дуже багато випускників Юракадемії.
1: Але я коли шукала трошки біографічну його довідку по телеграм-каналу Офісу Генпрокуратури, то мені там випала зустріч його з ректором Юракадемії. Був він нещодавно, не так щодавно, а колись.
2: Та приїжджав він, так.
1: І, тобто, там
2: і більше того, у нас був запланований на осінь юридичний форум, зазвичай у нас проходить, і ми знаємо, що у нас керівник обласної військової адміністрації теж юрист за освітою, за фахом. І от тепер цікаво, чи вони його проведуть все-таки в Харкові, чи тепер буде відтермінування. Ну, взагалі, призначення генпрокурора – це не дуже швидко.
1: Як от ще такий аспект, ця ситуація може вплинути на, взагалі, прокуратуру в області? Бо, кстати, до речі, в цих згадувалось, в цих розмовах, які оприлюднила НАБУ, як аудіонарізку таку, да, там таке відео, Там згадувалася Харківська область в такому контексті, що у нас тут все закрито, все, типу, що люди тут надійні, да, в цих оцих розмовах.
2: Свої про обов'язки, в сенсі, да, от я не чула
1: про,
2: цього.
1: Там йшлося не про прокуратуру, а про чи то податкову, чи то ДСР. Ну, словом, якийсь
2: підрозділ,
1: який теж, типу, під нами. От так вони там спілкувалися, і мені теж цікаво за це зачепитися, і потім дізнатися саме про що йдеться, оскільки вони згадували кілька регіонів. На Київщині, здається, ну, що там наші люди. Там наші люди.
2: Уже в деяких регіонах. В регіонах почалися звільнення. По-перше, подала у відставку, нарешті написала заяву заступниця Кравченка Марія, не пам'ятаю її прізвище, вона фігурувала прямо в цьому скандалі.
1: Щось вилучили в документі.
2: І в одній з північних областей теж вже подали на відставку кілька прокурорів. В будь-якому випадку якісь зміни будуть і в керівництві прокуратур всіх, тому що керівник, як правило, приходячи, вибудовує всі регіони під себе. Одначе, у нас не так давно призначений Юрій Папуша, він призначений, здається, в лютому, тільки прийшов 26-го року. І тому, як швидко, ну, ми навіть не розуміємо, чи все-таки буде конкурс, чи як це все відбуватися буде.
1: Ну, і наскільки
2: буде.
1: От цей такий спрут, да, в оці щупальця цих шахрайських кол-центрів, наскільки вони тут
2: глибокі
1: по регіонах, і хто за ними стоїть?
2: Я думаю,
1: стоїть,
2: вони дуже глибокі, вони дуже серйозні, і, ну, якщо, грубо кажучи, їм зараз всім скажуть залягти на дно, то це, ймовірно, вони зможуть зробити, а потім поновитися в будь-який момент і працювати далі.
1: Але ми розуміємо, що це все працює проти нас, оскільки йдеться про репутацію України на міжнародному рівні.
2: І всередині нас це працює дуже погано, тому що ми розуміємо, які обсяги грошей незаконних осідають в кишенях правоохоронців, які мають працювати, вони найняті нами і захищати права громадян України. А вони займаються тим, що набивають кишені. Не всі, звісно, правоохоронці. Є окремі підрозділи, які на війні, які захищають, їздять в області на евакуації. Але ну, те, що
1: життя
2: творилося тут, не. Але ж те, що творилося тут, зокрема, це дуже страшно насправді.
1: От такі теми ми сьогодні зачепили в нашому проєкті «Редакторська». Зустрінемося за тиждень. Слухайте радіо «Накипіло».
0: «Редакторська». Журналісти «Накипіло», «Харків Тудей», «Медіапорти» та «Думки» обговорюють головні події тижня.
3: Радіо «Накипіло». Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Щороку між нас водина, ти така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо Накипіло.

0: Україні третя ночі.
1: Слухайте радіо Накипіло.
2: Привіт, я Кома з дуету Крапка Кома. Слухайте радіо Накипіло.